0: savaitės kompozitorius.
1: Fortepijono muzika dominuoja šią savaitę laidoje savaitės kompozitorius, nes mes kalbame apie kompozitorę pianistę Fanny Mendelssohn. Tačiau jos kūryboje, jos kelių šimtų kūrinių palikime yra ir muzika styginiams. Pabaigai ir atversiu jos kvartetų styginiams ir fortepijoninio kvarteto partitūras. Fortepijoninis kvartetas As dur tonacijoje įvardinamas jos pirmuoju apskritai kamerinės muzikos kūriniu ir iki šiol svarbiausiu jos kaip kompozitorės karjeroje. Fanny jį sukūrė būdamas 17, kai tokios sudėties kvartetai nebuvę įprasti. Prieš metus tokio žanro kūrinį parašė jos jaunesnis brolis Feliksas, būdamas 12, na ir sulaukė didžiulio pasisekimo, tai galėjo paskatinti ir Fanny pademonstruoti savo kompozicinius gabumus didesniame formate nei dainos ar fortepijoniniai kūriniai. Tačiau, žinoma, jos talento išpildymas muzikoje nuomet vyrų pasaulyje nesulaukė tokio pat pripažinimo kaip Felikso kūriniai, tad Fanny kvartetas skambėjo tik šeimos nariams ir draugams muzikai gyvai esant. Fortepijoninis kvartetas As dur yra trijų dalių, na, o mes išgirsime pirmąją groja pianistė Céline Dutely ir Fanny Mendelssohn kvartetas, kuris beje ir susibūrė 1989-aisiais šios vokiečių romantikės muzikai.

Jaunos muzikės Fani Mendelson fortepijoninio kvarteto užbaigimas buvo labai varginantis, kūrybą teko atidėti dėl šeimos vasaros atostogų Šveicarijoje, tačiau ji pagaliau užbaigė kūrinį 1822-aisiais, praėjus savaitei po savo 17-ojo gimtadienio. LRT klasikos eteryje skambėjo jo pirmoji dalis.

1829 rudenį, praėjus kelioms savaitėms tarp vedybų ir brolio sugrįžimo iš Didžiosios Britanijos, Fanny Mendelssohn parašė tris fortepijoninės sonatos S-dur dalis. Ji niekada nebaigė šios sonatos, bet po 5 metų perdirbo juodraštį į vieną didžiausių savo istorijoje didelio formato kūrinių styginių kvartetą S-dur. Šis kvartetas jau išsiskiria dramatiška raiška, sodria harmonija ir rodo, kad Fanny puikiai valdė didesnės apimties kamerinės muzikos formas. Nepaisant aiškios Bethoveno ar jos brolio įtakos, šis styginių kvartetas pasižymi jos klasikiniam išsilavinimui nebūdingų toninių dviprasmiškumu ir formos laisvę, su kuo nesutiko jos brolis. Fanny labai vertino Felikso kritiką, kaip ir jis vertino jos, tad pastaroji supurti jos pasitikėjimą gebėjimo kurti didelio masto kūrinius, Fanny rašė Feliksui. Na, trūksta ne tiek tam tikro sumanimo komponuojant, kiek tam tikro požiūrio į gyvenimą ir dėl šio trūkumo mano ilgi kūriniai miršta savo jaunystėje. Man trūksta gebėjimo tinkamai išlaikyti idėjas ir suteikti joms reikiamo nuoseklumo, todėl man geriausiai tinka dainos, kuriuose jie reikia, gali pakakti tiesiog gražios idėjos, be didelio potencialo vystymui se apgailestavo kompozitorė prieš 200 metų. Dabar kritikai apgailestauja, kad Fanny ir Feliksas nesugebėjo įvertinti šio kūrinio novatoriško išraiškingumo, na jei taip būtų buvę, galbūt Fanny būtų palikusi mums kur kas daugiau kamerinės muzikos kūrinių. Gali būti, bet istorijos jau nepakeisi. Ir mes turime vienintelį jos styginių kvartetą, kuriuo ir užbaigsime LRT klasikos pažintį su Fanny Mendelssohn muzika. Ir kuri, beje, skambėjo šią savaitę, visą šią savaitę laidose savaitės kompozitorius. Visos mūsų komandos parengtos laidos apie šią moterį muzikę jums pasiekiamos LRT radiotekoje. O aš, Gabija Narušytė, verčiu paskutinį laidų ciklo puslapį. Fanny vienintelį kvartetą, jo trečiąją dalį romance groja Edeno kvartetas. Klausykimės.

Sveiki, bičiuliai. Šią laidą norėjau padaryti labai seniai. Laidą skiriu visiems detektyvų mėgėjams ir kolegoms LRT radioje laidai Nenušaunami siužetai Ernestui Parulskiui ir Rasai Drazdauskiniai. Esu užkietėjęs, didžiulis Šerloko Holmso ir Erkiulio Puaro gerbėjas nuo mažų dienų beje. Vis dar iki šiol paskaitinėjau šias legendinės istorijas, tai vieni mano visų laikų mylimiausių personažų esu perskaitęs viską, ką tik išleidė seras Arturas Conan Doyle'is ir Agatha Christie originalo kalba. Esu didelis dviejų TV serialų gerbėjas, Puaro su Davidu Suše ir Holmso su Jeremy Brettu. Jeremy Brettas, mano galva, be konkurencijos geriausias visų laikų Holmsas ir tos 41 kompanijos Granada serijos, kurios ėjo 80-iniais ir 90-inių pradžioje, mano galva yra geriausia, kas tik televizijoje padaryta su Holmso personažu. Ir manęs niekas neperkalbėsite. Ir jeigu šiuos personažus mėgstate, šiuos detektyvus mėgstate, žinote, kad abu jie susiję su klasikinė muzika. Ir dar kaip. Tiesa, labai skirtingai. Taigi šiandien klasika ir Holmsas, klasika ir Agatha Christie. Mendelsonas, dainos be žodžių.

Šerloko Holmso ir klasikinės muzikos sankirta – ypatinga ir labai labai įdomi tema. Seras Arturas Conan Doyle'is sąmoningai pasitelkė muziką, siekdamas suteikti vienam paveikiausių visų laikų personažų gelmės, supriešindamas šaltą apskaičiuotą seklio logiką, dažnai sunkiai aplinkinių ištveriamą ekscentrišką būdą su aistringa bohemiška menininko siela. Visų pirma, akivaizdu, kad Šerlokas Holmsas, ko gero, yra garsiausias literatūros smuikininkas mėgėjas ir turbūt garsiausias dėmesio muzikologas. Dar prie to prieisime. Jo santykis su instrumentu yra neatsiejama jo metodologijos ir ryšio su daktaru Watsonu dalis. Serialo Šerloko Holmso nuotykiai pagrindinė tema 87-ieji praėjusio šimtmečio metai, būtent tas serialas su Jeremy Brettu, kurį minėjau, kompozitorius Patrikas Gauersas.

Holmesas griežia Stradivarijaus smuiku. Apsakyme kartoninė dėžutėje The Adventure of the Cardboard Box, jis giriasi Watsonui, kad nusipirko jį vos už 55 šilingus iš vieno prekeivio Tottenham Court Road'e ir pamini, kad iš tiesų šis instrumentas vertas mažiausiai 500 gynėjų. Na, tai būtų daugiau nei 85 tūkstančiai svarų sterlingų šiandien. Ir kas labai įdomu, Conan Doyle'is brėžia aiškę ribą tarp to, kaip Holmesas griežia. Kai jis paskendęs mintyse arba narplioje bylą, pasiguldo smuiką ant kelių ir atsainiai, džyrina, brūžina stygas, išgaudamas disonuojančius akordus, atspindinčius jo galvoje besisukančias mintis. Šį garsą sunkiai pakelia Watsonas ar Miss Hudson. Tačiau, norėdamas atsipalaiduoti arba nuraminti bičiulį Watsoną, jis griežia tiesiog nuostabiai ir sugebė atlikti tokius sudėtingus kūrinius kaip Mendelsono Lieder. Taip jis vadinamas Conan Doyle'io, kuris yra minimas beje ne kartą apsakymuose šiuose istorijose ir galima spėti yra vienas mylimiausių Holmeso, o tuo pačiu matyti ir Conan Doyle'io kūrinių. Akivaizdu, kad kalba eina apie kūrinį, kurio jau klausėmės ištraukų, Felixo Mendelsono Lieder ohne Worte arba Dainos be žodžių. Nuo 1832 metų Mendelsonas sukūrė 8 šių nuostabių romantinių kompozicijų skirtų fortepijonui rinkinius. Mes jų ir klausomės aranžuotės smuikui Ferdinandas Davidas. Atlieka Michaelis Barenboimas ir Natalija Pegarkova Barenboim.

Conan Doyle'is įkurdino Holmsą tikrajame vėlyvosios Viktorijos epochos Londono muzikiniame pasaulyje, dažnai siūsdamas garsiausią visų laikų seklį ir daktarą Watsoną į tikras koncertų sales klausytis tikrų atlikėjų. Paganinis apysakoje A Study in Scarlet arba Kraujo spalvos etiudas, čia pati pirmoji apysaka, kur Holmesas supažindinamas su Watsonu. Taigi, šioje apysakoje Sherlockas entuziastingai kalba apie legendinį smuikininką Nikolo Paganinį, su Watsonu aptarinėdamas jo gyvenimą bei jo grojimo techniką. Garsiausias 19 amžiaus smuiko virtuozas Paganinis buvo tikras šou meistras, jis derino nepralenkiamą techniką su dramatišku polėkiu, didžiuliam savo publikos džiaugsmu ir konkurentų siaubu. Jis gyveno ekstravagantiškai, taip kaip šiandien turbūt pavadintume roko žvaigždės gyvenimo būdą, ir tikėtina sirgo Marfano sindromu, tuberkulioze, depresija bei sifiliu, kurį gydėsi kuogi opijumi ir gyvsidabriu. Be to, kaip ir vėliau apie Robertą Johnsoną bei kitus, sklandė gandai, jog Paganinis yra susidėjęs su velniu, pardavęs dušę velniui. Kai 1840-aisiais Paganinis mirė, katalikų bažnyčia atmetė prašymus palaidoti jį pašventintoje žemėje. Labai, sakyčiau, holmsiškas personažas. Taip pat apysakoje Kraujo spalvos etiudas Holmesas primiktinai siūlo apsilankyti madam Norman Nerudos, garsios ir iš tikrųjų gyvenusios Moravijos smuikininkės pasirodyme Čarlzo Hale koncerte, girdamas jos, cituoju, didingą garso ataką ir stryko valdymą. Hale koncertas, kurį mini Holmesas, buvo kasmetinis populiariųjų Čarlzo Hale koncertų ciklas, imtas rengti 1861 metais ir vėliau vykęs rudenimis, vėlyvais rudenimis, bene pusę amžiaus. Praėjus keliam mėnesiam po Kraujo spalvos etiudo Study in Scarlet publikavimo, našlaujanti tikroji madam Norman Neruda ištekėjo už Čarlzo Hale ir nuo tada tapo žinoma kaip Lady Hale. Visose savo koncertuose jį griežė garsiuoju Ernsto smuiku, kurį 1709 metais sukūrė tas pats Antonijus Stradivarijus. Beje, tai, kad ir Holmesas griežė Stradivarijumi, paaiškėja tik vėlyvuosiuose apsakymuose. Paganinis iš ciklo 24 kapričai griežė Marija Duenijas.

1891 metų apsakyme Raudonplaukių lyga, beje, neįtikėtinai fantastiškai ekranizuotame su mano mylimu Jeremy Brettu, vos baigęs tyrimą, bet dar prieš paspendžiant spastus nusikaltėliams, Holmesas pasiema laisvą popietę, kad paklausytų ispano virtuozo Sarasatės pasirodymo St. James'o salėje. Ir toks smuikininkas, ir tokia salė iš tikrųjų buvo. Šelokas Holmesas dažnai pasitelkia klasikinės muzikos koncertus, kad šie padėtų jam išnarplioti problemas. Na, pavyzdžiui, susidūręs su trijų pypkių problema, tai reiškia, kad sprendimas užtruks tol, kol jis išrūkys tris pypkes, o pypkė rūkoma nuo pusvalandžio iki valandos, Holmesas sako Watsonui, Sarasatė šią popietę griežė St. James'o salėje. Ką manote, Watsonai, ar jūsų pacientai išsiverstų be jūsų kelias valandas? Watsonui patvirtinus, kad jam pavyks, Holmesas atsako. Tuomet dėkite skrybelę ir eime. Pirmiausia, keliausiu per City, tad pakeliui galėsime papietauti. Pastebiu, kad programoje gausu vokiškos muzikos, kuri man labiau prie širdies nei italų ar prancūzų. Jis skatina susimastyti, o aš kaip tik noriu pasinerti į apmąstymus. Eime. Ir salėje įvyksta viena gražiausių akimirkų beje visoje literatūros istorijoje, čia aišku mano nuomonė. Conan Doyle'is Watsono vardu, rašydamas iš Watsono perspektyvos, aprašinėja laimingiausią Holmesą, kokį tik yra kada nors matęs visiškoje muzikinėje ekstazėje ir pats vos neapsiverkė stebėdamas laimingą bičiulio veidą. Įspūdingą vardą turintis ispanas Pablas Martinas Melitonas de Sarasate y Navaskesas, prašau, buvo garsus smuikininkas ir kompozitorius Londone, debiutavęs 1890 spalio mėnesį. Conan Doyle'io amžininkas, dramaturgas Džordžas Bernardas Šou, rašė, kad Sarasatės kūriniai paliko bet kokią kritiką be amo dūsauti toli užnugaryje. Ir pasiklausykime Sarasatės baskiškojo kaprizo Marija Duenijas ir Itamaras Golanas prie fortepijono.

Privalu paminėti, kad garsiausia moteris Conan Doyle kūriniuose, vienintelė, kuriai pavyko pergudrauti Holmesą, toji moteris iš apsakymo Skandalas Bohemijoje, Irene Adler, šiaip keista, kad lietuviškose vertimuose ji Irena Adler paversta, nors netgi anglai nesako Irene, būtent pabrėžiamas jos vardas Irene Adler, buvo nekas kitas kaip operos solistė. Bene garsiausioje Conan Doyle apysakoje Baskervilių šuo, sėkmingai išnarpliojo šią šiurpę bylą, Holmesas atsidėkodamas pakviečia Watsoną atšvesti tai kur? Operoje. Ir pasiklausyti brolių Dereškų arba Dereške dainuojančių Meyerberio hugenotuose. Eduaras Dereške ar Dereške, net nežinau kaip reikėtų kirčiuoti, buvo garsus ano metų lenkų bosas, o jo brolis Žanas Dereške dramatinis tenoras. Apsakyme Mazarinio brangakmenis Holmesas smuiku griežė Offenbacho barkarolę iš Hofmano pasakų, nors iš tiesų, vėliau paaiškėja, jis naudoja gramofono plokštelę, siekdamas apgauti savo priešus, kad jie manytų, jog jis griežė gretimame kambaryje. Čia gana, aišku, jokinga vieta, nes niekaip neįmanoma supainioti ano meto gramofono įrašo su gyvu žmogaus grojimų smuiku, na, nebent piktavalis dar iš vis gyvenime nebuvo girdėjęs jokio muzikos įrašo, kas tuomet, aišku, visiškai galėjo būti realu. Štai minėjau, kad Holmesas buvo ir garsiausias muzikos kritikas, pabrėžiant gilias akademinės Holmeso muzikos žinias. Apsakyme Briuso Partingtono brėžiniai atskleidžiama, kad Šerlokas Holmesas yra dėmesio. Parašęs išsame monografiją apie renesanso kompozitoriaus Orlando di Lasso polifoninius motetus. Šiaip daug kas tai praleidžia pro akis ir pamiršta ar nepastebi, o tai yra baisiausiai įdomus faktas, nes be savo studijų apie tabaką, be savo gilių chemijos žinių, Holmesas buvo ir muzikologas. Būdamas renesanso menininkų Michelangelo, Piterio Breigelio vyresniojo ir Ticiano amžininkas, Orlandas de Lasas buvo viena iš kiliausių 16 amžiaus muzikos asmenybių. Savo karjerą jis pradėjo Italijoje, tačiau didžiausią kūrybinio gyvenimo dalį praleido Münchene. Tarp daugiau nei 2000 jo kompozicijų yra per 500 motetų. Jį būtent tiek analizavo Holmesas. Kai kurie jų didingi, kiti labiau primena, na, Mozarto muzikinį pokštą. Orlandas de Lasas, Tristis est anima mea, naujojo koledžo choras iš Oksfordo, The Choir of the New College, diriguoja Edvardas Higginbotham.

Tai tiek apie Holmsą ir klasiką. Man buvo labai įdomu dar kartelį pasiknaisioti, atsiversti knygas, pavartyti, surasti tas vietas, kur yra įvairiausiai garsiausia visų laikų detektyva, detektyvinius apsakymus, istorijas, apysakas įpinama klasika. O dabar keliaukime prie Agatos Kristi ir klasikos. Būtent taip. Šiuo atveju aš noriu kalbėti ne apie Puaro, kuris negrojo, nerašė muzikologinių veikalų, bet apie pačią detektyvų karalienę. Ar žinojate, pavyzdžiui, kad legendinė Agata Kristi kadaise netgi puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Pasekime įkalčiais. Romane ir Kiulio Puaro kalėdos. Pianinu skambinama kas? Ogi tos pačios Mendelsono dainos be žodžių, Lieder ohne Worte, kurias dievino ir Holmsas, gali būti, kad tai savotiškas gražus nusilenkimas jam, o gal pačios Agatos mamai. Kūrinyje Mirtis debesyse vienas iš galimų žmogžudystės ginklų yra fleita. O kaipgi dėl romano They Do It With The Mirrors, net nežinau, kaip lietuviškai jo pavadinimas išverstas, ieškodamas įkalčių nusikaltimo vietoje, inspektorius Karis ant pianino netikėtai pastebi Šostakovičiaus ir Hindemito natas. Kiti įkalčiai. Po įvairias Kristi knygas jų yra išbarstyta gausybė, dažniausiai prabėgomis minimų operos pavadinimu. Susidurėme su tokiais kūriniais kaip Vagnerio Tristanas ir Izolda romane Sitafordo paslaptis, Riensis romane Sparnų šauksmas, Zygfridas romane Keleivis į Frankfurtą, taip pat Guno Faustas katė tarp balandžių, Bize Carmen Lordo Edžvero mirtis, Debiusy Pelėjas ir Melisanda Rodžerio Akroido nužudimas ir taip toliau. Kitur Kristi su malonumu pasitelkė subtilius muzikinės išraiškos terminus. Na, pavyzdžiui, romane Dead Man's Folly, numirėlio pokštas, Liokajus muša gongą, kviesdamas vakarienės, na, lyg rengdamas patį artistiškiausią pasirodymą crescendo forte diminuendo rallentando. Čia pacitavau Agatą Kristi. Kūrinyje judantis pirštas, sveikstančiam pacientui gydytojas sako, gyvenimą turite priimti lėtai ir ramiai, jūsų tempas pažymėtas legato. Taigi, priešingai negu Holmso tiesioginio sąlyčio su klasika atveju, ekstatinių, visiškai centrinių scenų susijusių su klasikine muzika atveju, Kristi knygose klasika – fonas, užuominos, detalės, smulkmenos. Miss Marple ir Puaro muzika domisi gana kukliai. Na, ji lankosi operoje, o jis tik vieną kartą yra pavaizduotas trumpai kažką dainuojantis, nors sykį jam yra kilusi mintis įsikasti rožę, kad taptų panašus į Bize Carmen. Bet kaip apie smulkmenas pasakytų Holmsas arba Puaro, jos čia pačios svarbiausios. Sudėjusias visas kartu, jos neabijotinai liudė kur kas daugiau nei vien tik atsitiktinį Agatos Kristi susidomėjimą klasiką. Agatos Kristi anūkas Matthew Pritchardas patvirtina gilų savo senelės ryšį su klasikine muzika. Pasak jo, šis pomėgis buvo tikrai nepaviršutiniškas. Visą gyvenimą jį jautė didžiulę aistrą klasikiniai muzikai. Cituoju, net sunku nupasakoti, kiek daug jai tai reiškė. Tiek daug, kad ji norėjo tapti operos dainininkė. Bize, Carmen, LSO, Claudio Abado, dainuoja tokios legendos kaip Teresa Berganza ir Plačidas Domingo.

Šeimos namuose pajūrio Torki miestuke jaunai Agatai Miller įkvėpimo teikia tai, jog ji matė savo motiną skambinančią klasikinį fortepioninį repertuarą, įskaitant verta pastebėti ir anas dainas be žodžių. Nors dauguma, bet kurios epochos vaikų purtosi reguliarių grojimo pianinų pratybų, būsimoji rašytoja be galo mėgavosi muzikos pamokomis, pasakojo ji po mirties pasirodžiusioje autobiografijoje. Namai skambėdavo nuo gamų ir arpedžio. Turbūt neatsitiktinai knygoje They Do It With Mirrors pianino kėdutėje buvo rastas garsiojo Černio pratimų klavišams sąsiuvinis šalia Šopeno preliudų tomo, ant kurio guli žmogžudystės ginklas. Agatos disciplina, kurios ji laikėsi per muzikos pratybas, atskleidžia labai pareigingą jos charakterio pusę, pastebi Kristi biografė Laura Thompson. Tai be galo pravertė, kai tekdavo reguliariai rašyti romanus, šis nuostabus gebėjimas tiesiog sėsti, susikaupti ir dirbti. Agata dievino švelnes Šumano melodijas, nuo kurių ji perėjo prie Grygo, kurio fortepioninė muzika aistringai žavėjosi, o vėliau prie daugybės kitų kūrinių nuo Bethoveno sonatų iki prancūziškų subtilybių. Ji pati kūrė pjeses fortepionui ir viena netgi jų buvo išleista. Savo muzikos kambaryje įrengtame viršutinėme aukšte ji taip pat nagrinėdavo savo dievinamas muzikinės komedijas. Motina dažnai eidavo gulti anksti. Kai kokias 2,5 valandos ištverdavo mano tarškinimą pianinu ir dainavimą visu balsu, nebegalėdavo toliau kęsti, paimdavo ilgą lazdą ir pašėlusiai trankydavo ją į lubas. Savo autobiografijoje rašė Agata Kristi. Grygas, lyriškos pjesės, noktiurnas, skambina Elis Sara Ott.

Bet kaipgi su tuo dainavimu? Aš minėjau, kad detektyvų karalienė svajoja tapti operos dainininke. Jaunystėje Agata merginų chore dainavo daugiabalses dainas ir oratorijų ištraukas, vaidino keliose operetėse. Visą gyvenimą trukusią meilę Vagnerio operoms paauglystės pabaigoje įžiebė 1909 Valkirijos pastatymas Covent Gardene, kuriam dirigavo Hansas Richteris. Dainavimo ir fortepijono studijos įgavo pagreitį prieš pirmąjį pasaulinį, gyvenant Agatai Paryžiuje. Ypatinga aistra jai įkvėpė apsilankymai opera komik teatre, kurį matė daugybę spektaklių, jos mėgstamiausias buvo Masne Verteris. Ši patirtis anot jos atvėrė man naują pasaulį, pasaulį, kuriame nuo to laiko visada galėjau gyventi. Dainavimo pamokos pas poną Bui supažindino ją su įvairių žanrų repertuaru, galiausiai netgi jai buvo leista imtis klasikinių pučinio arijų, tarp kurių buvo ir garsioji Visi darte iš Toskos. Taigi, ar ta svajonė tapti operos soliste galėjo išsipildyti? Deja, ši viltis užgeso vienu ypu, kai buvo suorganizuota perklausa pas moterį, turėjusią ryšių su Niujorko Metropolitan operos teatru. Remiantis pačios Agatos pasakojimu, jai buvo rėžta: tavo balsas nepakankamai stiprus operai ir niekada toks nebus. Ir nenorėdama tapti vien kamerinę dainininkę, Agata iš karto atsisakė minties apie sceninę karjerą. Apskritai, būtent tada nustojau puoselėti tuščias viltis. Toska, Visi darte, Visi damore, gyvenau dėl meno, gyvenau dėl meilės, Marija Kalas.

Taigi, Agata pasuko į kitą profesiją, kuriai buvo puikiai pasirengusi dėl savo nenumaldomo potraukio skaityti. Pasak Loros Thompson, galima teikti, kad Kristi išugdė savo rašytojos talentą dėl to, kad jai nepavyko susieti karjeros su muzika. Kai jos jau 63 paklausė, kuo ji būtų norėjusi tapti, jeigu nebūtų savimi, ji atsakė, cituoju, operos soliste. Ir senatvėje jį pakartojo šią mintį, tad šis jausmas tikrai buvo gilus. Gal todėl nenuostabu, kad opera yra dažniausiai Kristi knygose aptinkamas muzikinis dėmuo. Viename garsiausių jos romanų Rodžerio Akroido nužudymas Flora pasvarsto, kad į tvenkinį įmestas papuošalas galbūt yra karūna, panaši į tą, kurią vandenyje matė Melisanda. Turime omenyje Debiusy Pelėjas ir Melisanda. Kūrinyje Katė tarp balandžių grupelė moksleivių vedamos į Covent Gardeną pasiklausyti Fausto ir taip toliau ir panašiai. Kai Kristi tomis retomis progomis įpina muziką į paties pasakojimo struktūrą, kaip tai darė Conan Doyle'is, opera vėlgi atsiduria pirmame plane. Apsakymas Gulbės giesmė, Swan Song, tai stulbinanti istorija apie tai, kaip pasaulinio garso pasipūtusi diva Paula Nazorkov įgyvendina savo planą per Pučinio Toskos pasirodymą, kaip čia pasakyti, nespoilinant, nueiti kur kas toliau nei vien tik suvaidinti Skarpijos nudūrimą scenoje. Tuo tarpu vėlyvajame romane Keleivis į Frankfurtą garsusis Valtornos motyvas iš Vagnerio Zygfrido tampa pagrindinė muzikinė gija grėsmingų tarptautinės neonacių grupuotės, kurie vadovauja charizmatiškas asmuo, pramintas jaunuoju Zygfridu, atpažinimo ženklų. Tačiau milžinų duona, Giant's Bread, išleista 1930 metais, Kristi beje prisidengų slapyvardžių Mary Westmacott, pasak Matthew Pritchardo yra akivaizdžiausias Agatos žinių ir aistros klasikiniai muzikai pavyzdys. Romanas prasideda naujo kompozitoriaus kūrinio Milžinas, premjera karališkajame operos teatre. Mums ne tik pateikimas išsamus koncertą gaubiančios atmosferos, publikos, apšvietimo, dirigento, kritikų aprašymas, bet ir esame panardinami į pačią neįprastos muzikos esmę. Ir keista Vernono Dyro kompozicinė kalba nebijotinai atspindi po pirmo pasaulinio karo įsivyravusi, tuo metu gyvavusi avangardizmą. O kas įdomu, jo mylimoji Jane Harding galbūt ir yra sėkmingas sopranas, tačiau opera galiausiai pražudo jos balsą. Kažką primena, ar ne? Zygfridas, trečioji dalis, Vienos filharmoniniam diriguoja seras Džordžas Šoltis.

Palikus nuo šalyje literatūrinės užuomenas, kokį kasdienį domėjimąsi muzika Agata Kristi išlaikė visą savo gyvenimą. Pasak Matthew Pritchardo, jo močiutė lankėsi nesuskaičiuojamoje galybėje koncertų ir operų Londone bei visoje Europoje, įskaitant Bairoitą ir Zalcburgą. Kadangi labai maloniai nekartą vežėsi mane kartu, galiu paliudyti, kokį didžiulį poveikį įvairių formų muzika jai darė. Galiu garantuoti, kad ji buvo pakerėta, kai 60-tinių pradžioje mane ir savo vyrą Maksą nusivežė į Bairoitą ir klausėmės Vagnerio žiedo ciklo, Tristano ir Izoldos bei Parsifalio. Vieno vizito Bairoite metu Vagnerių šeimos narys nusivedė Kristi į užkulisius. Spėkite, kas liko labiau apstulbinta šios pažinties. Viena iš vėlesnių kelionių nuvedė Kristi į Ameriką, kurie didžiulį įspūdį paliko Klivlendo simfoninis orkestras. Būdama namuose ir toliau skambino savo branginamų Steinway fortepijonu, jis skambindavo kasdien po pusryčių, kai viešėdavome Greenway'e, Greenway House, jos atostogų namuose Devone. Fortepijonas vis dar ten. Ant kėdutės tebeguli jos natos. O prie to dar pridėkite ir jos pomėgį klausytis muziką per gramofoną. Muzika ir toliau palaikė Kristi dvasę senatvėje iki pat jos mirties 1976 sausį. Ji pati nurodė, kokia muzika turėtų skambėti per jos laidotuvės, tai garsioji Bacho arija giestygai arba tiesiog arija dažniausiai vadinama ir Elgaro Nimrodas iš Enigmos variacijų. Tais metais buvo minimas pirmųjų Vagnerio pastatymų Bairoite šimtmetis, kurio proga karališkoje festivalių salėje Royal Festival Hall buvo eksponuojami šio festivalio lobiai. Kaip Kristi būtų tuo mėgavusis? Belieka tikėtis, kad garsiojo Zygfrido Rago šauksmo jubiliejiniai akordai buvo aiškiai ir garsiai išgirsti ir rašytojų Valhalos kvartale. Pagal pačios Agatos Kristi pageidavimą, Elgaras Nimrodas iš Enigmos variacijų. Seras Colinas Davisas diriguoja Londono simfoniniam orkestrui. O čia buvo kitas laikas. Prie mikrofono dirbau visada jūsų, aš DR. Kitą laiką labai lengvai rasite LRT radiotekoje ir galėsite pasiklausyti iš bet kokio, iš manaus įrenginio, o jeigu rekomenduosite bičiuliams socialiniuose tinkluose, būsiu už tai labai labai jums dėkingas. Mylėjai, švelnaus jums laiko, sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Kyjive per Rusijos ataką žuvo 3 žmonės, dar mažiausiai 15 sužeisti. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad Rusija miestą atakavo balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų, liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus, taip pat susiliepsnojo sandėlys, negyvenamosios paskirties daugiaaukštis ir automobiliai stovėjimo aikštelėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Tuo metu Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams vakar sakė, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios pateikdamos Ukrainai leidimą, gaminti Patriot oro gynybos raketas. Po šią savaitę Vašingtone vykusio susitikimo su Trumpu, Zelenskis teigė, kad Amerikos prezidentas sutiko išduoti Ukrainai licenciją Patriot gamybai, tačiau Trumpas po susitikimo šio klausimo nekomentavo. Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos autonominio miesto sugrįžo per 48 tūkstančių žmonių. Migrantai pasakojo, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus. Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3 tūkstančių Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti. Taip apie patirtį Seutoje kalbėjo į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispaniją priklausančią teritoriją atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, 57 žmonės žuvo, dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Sančesas sako, kad jie sąmoningai klaidina migrantus dėl teisinės padėties po neseniai Ispanijos aukščiausiojo teismo priimto sprendimo numatančio, kad migrantai sulaikyti jūroje be teisinio proceso negali būti grąžinami į Maroką. Tai didžiausia migracijos krizė Seutoje nuo 2021-ųjų, bet tada atvyko keletą kartų mažiau žmonių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Amerikos žiniasklaida praneša, kad Trumpo administracija svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą jau šį savaitgalį. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo tarpu CBS News praneša, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Prancūzijai, kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 32 ugniagesių komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto

0: priemones. Tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį, Klaipėdai sukanka 774. Uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
1: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietė iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečių archeologas, akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventė vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiandien dieną daugelyje rajonų trumpi lietų su perkūnija, galima kruša, pūs vidutinio stiprumo besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra kils iki 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis iki 22 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui. Leonas XIV prašo kartu su juo melstis už evangelizaciją mieste. Popiežius atnaujino Vatikano valstybės pagrindinį įstatymą. Paskelbta Šventojo Sosto centrinės finansų institucijos ataskaita. Per metus padidėjo kapitalas, tačiau sumažėjo veiklos pelnas. Ukrainietis vyskupas apie 14 žmonių, tarp jų ir vaikų, gyvybės nusinešusias rusų atakas prieš Ukrainos miestus. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie seserų vienuolių dalyvavimą kovoje su prekybos žmonėmis reiškiniu. Popiežius Leonas XIV rugpjūčio mėnesio maldos intenciją skiria evangelizacijai mieste. Jis kviečia tikinčiuosius, kad tarp vienatvės ir anonimiškumo, kurie dažnai būdingi miesto gyvenimui, stengtųsi kurti atviras ir svetingas bendruomenės, kuriuose ne vienas nesijaustų nematomas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
1: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares, enter tall buildings and humble neighborhoods, and silently accompany millions who seek meaning amid noise and haste.
0: Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, tu vaikštai mūsų gatvėmis ir aikštėmis, įžengi į prabangius pastatus ir į pačius kukliausius rajonus ir tyliai lydi milijonus žmonių, kurie triukšmo ir skubėjimo apsuptyje ieško prasmės. Tu viešpatie pažįsti miesto širdį, jo šviesas ir šešėlius, jo triukšmą ir vienatvę. Žinome, kad miestai turėtų būti laisvės ir galimybių vietomis.

0: Tačiau jie taip pat gali tapti anonimiškumo ir izoliacijos erdvėmis. Todėl šiandien prašome Tave suteikti mums naują žvilgsnį, kad matytume miesto gyvenime derlingą dirvą Tavo Evangelijos skelbimui. Suteik mums kūrybingą ir gilų tikėjimą, kuris neapsiribotų vien žodžiais, bet būtų įkūnytas paprastuose artumo gestuose. Padaryk mus išeinančią bažnyčią, gebančią ištiesti ranką gyvenantiesiems paribiuose, nešti paguodą kenčiantiesiems dėl vienatvės ir sėti brolystę ten, kur viešpatauja abejingumas. Viešpatie, padaryk, kad mūsų miesto bendruomenės būtų tarsi atviri ir svetingi namai. Vietos, kur dalyjamasi viltimi, kur niekas nesijaučia nematomas ir kur Tavo Evangelijos džiaugsmas pasiekia paslėptą mūsų brolių ir seserų gyvenimą. Padaryk mus savo liudytojais mieste, drąsiais ir kūrybingais misionieriais, kurie savo gyvenimu skelbia Tavo meilę, padedančią įveikti skubėjimą, triukšmą ir anonimiškumą.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries who proclaim your love with their lives, a love capable of overcoming haste, noise, and anonymity. Amen.
0: Penktadienio, Liepos 31-osios rytą, popiežius Leonas XIV. Privačioje audiencijoje priėmė žinomą Jungtinių Amerikos valstijų dainininkę ir poetę Patti Smith. Patti Smith yra viena iš šių metų Venecijos bienalės Šventojo Sosto paviljono projekto dalyvių. Projektą Siela girdė akimis įkvėpė 12-ojo amžiaus mistikės, kompozitorės ir bažnyčios mokytojos Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimas ir kūryba. Šventojo Sosto paviljonas įrengtas dviejose vietose – Basųjų karmelitų vienuolyno sode ir restauruojamame Švenčiausiosios Mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčios komplekse. Ekspozicijoje, kurią kuravo Hansas Ulrichas Obristas, dalyvauja 14 tarptautinių mastų pripažintų menininkų. Šventojo Sosto paviljono dalies įrengtos Basųjų karmelitų sode meninė koncepcija remiasi – tyla, klausimus ir kontempliacija. Patti Smith šiai ekspozicijai sukūrė maldą. Karmelitų sodo lankytojai gamtos apsuptyje gali pasiklausyti pačios autorės balsu įrašyto kūrinio. Penktadienį, Liepos 31-ąją, paskelbtas popiežiaus Leono XIV pasirašytas naujas Vatikano miesto valstybės pagrindinis įstatymas, kuris, atsižvelgiant į pastaruoju metu įvykusius kai kuriuos teisinius pokyčius, pakeičia 2023 metų įstatymą. Į naują pagrindinį įstatymą, be kitako, integruota norma, kuri buvo įvesta jau 2025 lapkričio mėnesį, pagal kurią ne tik kardinolas gali būti skiriamas į Vatikano valstybės popiežiškosios komisijos pirmininko pareigas. Šias svarbiausias pareigas Vatikano valstybėje šiuo metu eina sesuo Rafaela Petrini. Apaštalų sosto turto administracija, atliekanti Vatikano centrinės finansų ir biudžeto įstaigos bei centrinio banko funkcijas, paskelbė 2025 metų finansinę ataskaitą. Joje nurodoma, kad per metus šios institucijos administruojamas kapitalas padidėjo beveik 90 milijonų eurų ir pasiekė beveik 2 milijardus 700 milijonų eurų. Tačiau veiklos pelnas sumažėjo. Veiklos pelnas sumažėjo nuo 62,2 milijono eurų 2024-aisiais iki 22,8 milijono eurų 2025-aisiais. Ataskaitoje pabrėžiama, kad šį pokytį lėmė ne pagrindinės veiklos rezultatai, o Vatikano finansinių investicijų portfelio pertvarka. Svarbiausias Įprastos veiklos pajamų šaltinis yra

0: nekilnojamojo turto sektorius. Administracija valdo 4281 nekilnojamojo turto objektą Italijoje ir apie 1200 objektų užsienyje – Londone, Paryžiuje, Ženevoje ir Lozanoje. Praėjusiais metais taip pat sustiprinta turto valdymo programa. Patvirtintas 2025-2027 planas, kuriuo numatoma parduoti strategiškai nesvarbų nekilnojimą į turtą, o atsilaisvinantį kapitalą investuoti į didesnę gražą užtikrinantį nekilnojamą į turtą. Ataskaitoje pabrėžiama, kad administracijai patikėtas turtas yra ne tikslas pats savaime, bet priemonė Šventojo Sosto misijai vykdyti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Po dar vieno Rusijos įvykdyto naktinio bombardavimo Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha pasmerkė išpuolius prieš civilius gyventojus bei 7 vaikų ir paauglių žūtį Kryvyj Rihe. Dar viena Rusijos vykdomų bombardavimų naktis Ukrainoje, kai rusų ugnis pasiekė beveik visą šalies teritoriją. Nors Maskva teigia, esą buvo smogta kariniams aerodromams, telekomunikacijų ir karinės logistikos centrams, smūgiai kliudė ir civilinius pastatus. Balistinė raketa pataikė į gyvenamąjį namą kaime netoli Kryvyj Riho miesto. Po griuvėsiais gausi šeima. Kryvyj Rihe Liepos 30-oji paskelbta gedulo diena. Tačiau aukų yra visoje šalyje. Rytų Ukrainos Poltavos srityje per drono ataką prieš sandėlį žuvo žmogus, o per išpuolius Lvive sužeista mažiausiai 15 žmonių. Kyjive žmonės vėl priversti nakvoti metro stotise. Jungtinių tautų duomenimis dėl suintensyvėjusių Maskvos tolimojo nuotolio atakų prieš šalies miestus ir miestelius, Liepa buvo daugiausia civilių gyvybių nusinešęs mėnuo Ukrainoje nuo 2022 metų balandžio. Nerimaujama ir Lenkijoje. Per didžiulę Rusijos raketų ataką prieš vakarų Ukrainą buvo pažeista Lenkijos oro erdvė. Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha, duodamas interviu agentūrai SIR, suteikė naujausią informaciją apie padėtį Kryvyj Rihe. Nukentėjo ne tik Kryvyj Rihas, buvo bombarduojamas ir Dnipras. Tai buvo didelių kančių naktis visai Ukrainai. Kryvyj Rihas miestas kankinys didžiausia tragedija įvyko būtent čia. Buvo smogta gausios šeimos namui. Visas namas sugriautas, tarp šeimos narių yra ir sužeistųjų, ir žuvusiųjų. Žuvo 7 vaikai ir paaugliai. Pasak vyskupo, tai genocidas, nes sąmoningai taikomasi į civilius objektus, vykdomi teroristiniai veiksmai prieš civilius gyventojus. Kiekvienas sudaužytas gyvenimas yra tarsi sužlugdyta, dar nespėjus jai išsipildyti ar sužydėti Dievo svajonę. Tai skaudu. Širdis verkia, nes akistatoje su tokiomis tragedijomis visi žodžiai atrodo tušti. Tai milžiniška tragedija. Keliu savo klausimą, kas dedasi tų rusų karių širdise ir sielose, kurie su tokiu šaltumu žudo nepažįstamus žmones, nekaltas gyvybės, sako vyskupas. Pasak jo, atrodo, kad taika tolsta vis labiau, nepaisant popiežiaus ir daugybės kitų žmonių raginimų. Šis karas tampa vis žiauresnis. Tačiau nors kokia būtų tikrovė, kurioje gyvena, vyskupas negali patikėti, kad blogis gali būti stipresnis už Dievą, net ir šioje tamsoje matydamas daugybę vilties ženklų, kuriuos dovanoja Dievas. Vasaros stovyklas vaikams ir jaunimui, maldos susibūrimus, solidarumą. Matau tiek daug žmogiškumo ir tas žmogiškumas neleidžia man prarasti vilties, sako vyskupas Rebucha. Ganytojas paragino melstis už Rusijos atsivertimą, nes vienintelis būdas užbaigti šį karą – atversti širdis. Kol širdis bus persmelktos neapykantos, niekas negalės sustabdyti šio smurto. Tačiau politinių lygmenių tie, kurie turi atsakomybę ir įtaką, turi turėti drąsos pasakyti, kad visa tai yra neteisinga. Ir jie turi tai pasakyti garsiai ir aiškiai. Mes visi matome,

0: kas vyksta. Tačiau per dažnai tylime, kas išskyrus popiežių iš tikrųjų kalba už gyvybės vertę. Būtent tai ir yra problema. Jei priprasime stebėti karą, neužimdami jokios pozicijos, anksčiau ar vėliau karas įžengs į kiekvieno namus. Nes tie, kurie išmoksta žudyti, galiausiai tampa priklausomi nuo mirties ir jiems nebus lengva sustoti, sako Donecko egzarchato vyskupas Maksimas Rebucha.
1: Šiaurės Italijos Komo vyskupijos Karitas išsakė gilų liūdesį dėl Charkivo Karito socialinės darbuotojos Janos tragiškos mirties Liepos 26 dieną per Rusijos raketų ataką prieš jos namus, praneša Italijos katalikų naujienų agentūra Agencia. Komo Karitas pastaraisiais metais bendradarbiaudama su toje pačioje vyskupijoje veikiančią humanitarinę asociaciją užmezgė draugystę su Charkivo Karitu. Komo Karitas primena, kad 2022 metais Jana ir jos šeima buvo karo veiksmų priversti palikti savo gimtoje Vovčanską ir pradėti naują gyvenimą Charkive. Ji dirbo socialinę darbuotoją nuotolinės medicininės paramos projekte. Kolegos prisimina moters atsidavimą tiekiant paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikėjo. Komo vyskupijos Karitas pažymėjo komunikate, kad meldžiasi už visus, kurie gedi dėl šios skaudžios netekties, už Janos šeimą, artimuosius kolegas ir už jos 10 metų sūnaus, kuris buvo sužeistas per tą patį išpuolį pasveikimą. Ši tragedija dar kartą primena, kodėl smurtas Ukrainoje turi baigtis, pridūrė Komo Karitas.
0: Pasaulinės kovos su prekyba dienos proga, kuri buvo minėta Liepos 30 dieną, dar kartą patvirtinamas pašvestojo gyvenimo moterų pasiryžimas kovoti su viena baisiausių šiuolaikinės vergijos formų. Minint pasaulinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, dėmesio centre atsiduria Talita Kum veikla. Šis tarptautinis tinklas, kurį inicijavo Tarptautinė vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga ir kuris veikia 5 žemynuose, yra skirtas prevencijai, aukų apsaugai ir bendruomenės sąmoningumo didinimui. Šios dienos tikslas padėti žmonėms suprasti prekybos žmonėmis reiškinį, aiškina misionierių komboniečių kongregacijos sesuo Marija Rosa Venturelli, kuri jau daug metų dirba kovos su prekyba žmonėmis tinkle. Ji pabrėžia, kad šiam tikslui pasiekti reikia tikslios ir atsakingos informacijos. Turime skaityti, kruopščiai ištirti ir suprasti šią realybę, nesustodami ties paviršutiniškais pasakojimais. Dėl šios priežasties kartu su kitomis vienuolėmis, seserimis ir savanoriais Talita Kum skatina susitikimus parapijose, mokymus ir prevencijos iniciatyvas, skirtas vietos bendruomenėms. Šis darbas dažnai būna tylus, bet labai svarbus padedant žmonėms atpažinti reiškinį, kuris per dažnai lieka nematomas. Prekyba žmonėmis yra ne tik seksualinis išnaudojimas, tai reiškia žmonių pavergimą, pastebi vienuolė. Aukos gali būti moteris, vyrai, vaikai ar pagyvenę žmonės, o išnaudojimo formų yra daug. Nuo priverstinio darbo iki prostitucijos, nuo nepilnamečių mergaičių nuotakų iki prekybos organais, iki organizuoto elgetavimo. Vienuolės ėmė kovoti su prekyba žmonėmis 1990-aisiais. Daugiausia lydėdamos jaunas moteris iš kitų žemynų, kurios buvo įtrauktos į priverstinę prostituciją. Pasak sesers Venturelli, prekeiviai žmonėmis nuolat sugeba pritaikyti naujas strategijas. Misionierė sako, kad reiškinys yra artimas kasdieniam gyvenimui, tačiau dažnai lieka nematomas daugumai žmonių. Prekyba žmonėmis taip pat glaudžiai susijusi su nelegalia migracija, kuri tampa derlinga dirva nusikalstamoms organizacijoms. Tai vienas didžiausių pelnų pasaulyje po prekybos ginklais, pastebi vienuolė. Šalia pagalbos aukoms kita Talita Kum svarbi veikla yra jaunosios kartos švietimas. Jauni žmonės turi suprasti, kad niekas neturi teisės išnaudoti kito žmogaus dėl jokios priežasties.

0: priežasties. Tinklas ir toliau remia tuos, kuriems pavyksta išsivaduoti iš vergijos. Pasak misionierės, gijimo kelionė yra ilga ir sudėtinga. Daug moterų nuo vaikystės patyrė smurtą ir daugelį metų trukusią prievartą, kuri sunaikino jų gebėjimą pasipriešinti. Tad atsigavimui reikalingos bendros psichologų, socialinių darbuotojų ir pedagogų pastangos, skirtos atkurti asmens orumą, laisvę ir tapatybę. Misionierė ragina kiekvieną žmogų prisimti atsakomybę. Nors mes nustojome žiūrėti žmonėms į akis, vis dėlto žvilgsnis, pasisveikinimas ar pokalbis gali suteikti galimybę išgirsti pagalbos šauksmą. Tiems, kurie išgirsta šį šauksmą savo širdyje, įsipareigojimas kovoti su prekyba žmonėmis, tampa tarnystė išgyvenama su meile, galinčia kiekvieną išsivadavimo istoriją paversti prisikelimo keliu, sako misionierė.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: Dabar 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 23 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus, taip pat užsiliepsnojo sandėlis, daugiaaukštis bei automobiliai. Tai antra didelio

0: Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekia įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbia, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo suvienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldimą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas ketvirtai prezidento kadencijai. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
1: Pirmą būsto paskolą imantiems, kurie per pastaruosius 5 metus nėra turėję nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamo turto, pradinis įnašas galės būti mažesnis, tai ne 15%, o 10%. Taip pat yra svarbus paskolų įmokų ir pajamų santykio ribojimas, kuris taip pat yra keičiamas nuo rugpjūčio 1 dienos ir bus vienas reikalavimas, kad paskolų įmokos neturi viršyti 50% namų ūkio pajamų, kai skaičiuojama paskolos palūkanų norma yra 6%.
0: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Tuo metu pirmo būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto ir toliau bus taikomas nemažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Meteorologai sako, kad pirmosios 10 rugpjūčio dienų gali būti paskutinė galimybė atostogas praleisti esant šiltiems orams. Atlikę 64 vasarų orų analizę, meteorologai padarė išvadą, kad šilčiausi orai būna Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje. Pasak meteorologo Gyčio Valaikos, šiomis dienomis mažiausia tikimybė sulaukti lietingų orų ar neįprastai vėsių dienų.
2: Pabaiga, rugpjūčio pradžia vidutiniškai yra šilčiausias metų laikotarpis. Vidutiniškai tai nereiškia, kad visais metais tuo metu gali būti kažkuriais metais ir birželio pabaigoje šilčiausias vasaros laikotarpis, kaip vat ir šiemet kol kas. Mažiausia tikimybė, kad nudegsi tuo laikotarpiu ir papuls labai vėsus ar itin lietingi orai. Tai rodo tiesiog 30 metų vidurkiai tokius duomenis.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17, Utenoje 19 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 650 000 pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 27 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Taip pat užsiliepsnojo sandėlis, daugiaukštis, automobiliai. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija be piločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vencu telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas, vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios.

0: Migrantai pasakoja, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus.
1: Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3000 Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgėsi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgėsi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti.
0: Sako, iš Seuto į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispanijai priklausančią teritoriją pastarosiomis paromis atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, 57 žuvo. Dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzija šiuo metu kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuva iš Latvijos perima pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui. Per metus daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė yra sakiusi, jog pirmininkavimą Europos mokykloms Vilnius priima kaip svarbu įsipareigojimą prisidėti prie unikalios švietimo sistemos stiprinimo ir plėtros. Europos mokyklos yra bendrijos valstybių valdomo švietimo įstaigos, kuriuose užtikrinamas daugiakalbis ir daugiakultūrinis ugdymas. Sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių, juose mokosi apie 400 lietuvių. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774, uostamestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
2: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietė iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečių archeologas akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventė vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių, šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 8:05.
3: LRT klasika.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis, dėl krintančių nuolaužų kilo gaisrų. Liepsnos įkalino vieno daugiabučio gyventojus. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus. Tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kiek anksčiau su Jungtinių valstijų viceprezidentu J.D. Vance'u telefonu aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą. Zelenskis pabrėžė, kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas, vakar Donaldui Trumpui pareiškus, kad Jungtinės valstijos turi būti labai atsargios, suteikdamos Ukrainai leidimą gaminti Patriot oro gynybos raketas. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo susivienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldimą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą. Jei tokie planai būtų

0: saugai. Sveikatos apsaugos ministras teigia, kad ieškoma skubių sprendimų. Teismui grąžinus buvusį paslaugos tiekėją, šis pranešė, kad nėra pasirengęs nedelsiant pradėti teikti paslaugą, todėl pasak Lino Kukuraičio skubiai skelbiami mažos vertės viešieji pirkimai atskirose savivaldybėse.
1: Neordinarinė situacija, jie patys norėjo grįžti į tiekimą paslaugų ir teismas liepė juos grąžinti, o patys yra nepasiruošę, tai žiūrėsim, kokios tai yra ir teisinės pasekmės, ir kitos pasekmės. Taip mes labai greitai paleidom pirkimus naujus, kad tą laiką, kol tas tiekėjas pradės tiekti, duoti paslaugas, kad jos būtų užtikrintos, tai viską darom, kad būtų pasiektų žmonės paslaugos ir jie jas gautų, tikiuosi, kad suvaldysim situaciją. Sprendimai jau yra priimti, jau jie yra daromi ir kasdieną sekam, turi vykti artimiausiu metu.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pavežėjimo paslauga lengvaisiais automobiliais gali strigti 13 savivaldybių, o neįgaliesiems pritaikytais automobiliais 8. Šią paslaugą teikia greitosios medicinos pagalbos tarnyba, tačiau valstybės kontrolė nustatė, kad ji buvo apmokama didesniais tarifais, nei leidžia teisės aktai. Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyksta tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama politinio pasipriešinimo dalyviui signatarui Baliui Gajauskui, minint šimtąsias jo gimimo metines. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
2: Prieš tuos 36 metus mūsų sąskrydyje susirinko bent 80 tūkstančių žmonių. Na, dabar šitas skaičius yra mažesnis, ženkliai mažesnis, todėl kad senstame, mūsų mažėja. Šiemet Ariogaloje planuojame tarp 2-2,5 tūkstančio. Susitinkam, papolitikuojam, pamatom vienas kitą, pasidžiaugiam, pasisakom savo bėdas ir džiaugsmus, o šiandieną mes diskusijų palapiniai galėsime pamatyti kino filmą apie pirmąjį sąjungos pirmininką Balį Gajauską. Manau, kad susirinks ne vienas šimto žmonių, kad prisiminti, pagerbti Balį Gajauską, parodyti ateities kartom, kokie turi būti laisvės kovotojai ir kaip reikia kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
0: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Vilniuje ir Mažeikiuose sukčiai apgaulė žmonių išviliojo beveik 28 tūkstančius eurų. Pasak policijos, gyventojams paskambino rusiškai kalbantys asmenys, kurie prisistatė įmonės Google, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Pradėti iki teisminiai tyrimai. Šiuo metu Vilniuje 20, Utenoje 21, Kaune 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 19 šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23, 28 vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. 9:05 minutės.

0: Ryto retro.
1: LRT klasikoje Ryto retro, prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o šį kartą radio muzikos archyvo pagalba mes keliausime į 1960-uosius, 63-uosius metus ir klausysimės to meto muzikinių madų. Koncerto pabaigoje vis dėlto mes išvyksime į Prancūziją, į svajingąjį Paryžių, į 1980-uosius, 88-uosius metus, bet dabar kviečiu susipažinti su mūsų krašto lietuvių atlikėjų įrašais iš mūsų radio archyvų. Ir štai ką pavyko rasti senoje fonotekoje, manau, tai, kas jau nebepakartojama – nuoširdumą ir kartu pirmą pradį įrašų atlikimo džiaugsmą. Pirmąjį kūrinį pagros instrumentinis trio, deja, nepavyko rasti konkrečių atlikėjų, kurie grojo šiame trio, tačiau liko kūrinio autorius ir pavadinimas – Benjaminas Gorbulskis Intermezzo. Žinoma, išgirsime ir to meto populiarius atlikėjus, dainavusius Kauno muzikinėme teatre, solistus Aloizą Domeiką, Janiną Ragaišytę, Genovaitę Gontytę, Filomeną Viržonytę, Romaną Marijošių, Vytautą Rimkevičių. Tačiau čia neišgirsime arijų iš operų ar operečių, bet solistų.

mėgstu ne mažiau išsiilgtą repertuarą, populiarias italų, vokiečių, lengvosios muzikos autorių dainas. Ir išgirsime vieną lietuvių liaudies dainos išdailą. Dar mums gerą nuotaiką su retro muzika teiks 60-ųjų Lietuvos radio ir televizijos estradinis orkestras, kuriam vadovavo Jonas Vadauskas. Taip pat išgirsime Miko Vaitkevičiaus instrumentinį ansamblį. Ir dar ryto retro ekskliuzyviniai marimbininko Juozo Činčio įrašai, akomponuojant fortepijonui, manau, bus įdomu visiems pasiklausyti, rečiau girdimą atlikėją. Na, o pirmą ryto retro dalį užbaigs Kauno radio stoties vokalinio ansamblio įrašas. Šiam ansambliui vadovavo Algimantas Buzys, skamba 1960-63 metų įrašai. Manau, suintrigavau, bus įdomu, tad kviečiu klausytis.

Štai toks senojo radio muzikos archyvas su lietuvių atlikėjų 1960-63 metų lengvosios muzikos įrašais. Instrumentinis trio atliko Benjamino Gorbulskio Intermezzo, dainavo Kauno muzikinio teatro solistai jausmingasis ir lyriškasis Aloizas Domeika, solisčių trio Janina Ragaišytė, Genovaitė Gontytė, Filomena Viržonytė, taip pat LRT klasikoje išgirdome ir miklų į marimbininką Juozą Činčį. Jį mes šįryt dar išgirsime, o dabar dainuos Romanas Marijošius, Vytautas Rimkevičius. Gerą nuotaiką su retro muzika dalins ir 60-ųjų Lietuvos radio ir televizijos estradinis orkestras, kuriam vadovavo Jonas Vadauskas, taip pat Miko Vaitkevičiaus instrumentinis ansamblis, o pirmą ryto retro dalį užbaigs Kauno radio stoties vokalinio ansamblio įrašas, jam vadovavo Algimantas Buzys. Skamba 1960-63 metų įrašai.

Bėga visi tik aš dar ne, valandos bėga. Eikš, mylimoji.

Taip aplink tylu ir tylu girdžiu, kaip sruvena gangas pamažu ir aš tau kalbu. Rytą švėltulį išvykstu, bet atgal tikrai grįžtu.

Karavanas jau štai išvyks rytoj daug varovų ir daug kuprių su manim keliaus. Prekių daug brangių vežamės, nepamirškit tu manęs, mano mylimo. Teks man keliauti taip toli po visą šalis, bet kur aš būsiu vis man.

0: Ką tik nuskambėjo Kauno radijo stoties vokalinio ansamblio įrašas. Šiam ansambliui vadovavo Algimantas Buzys. Skambėjo 1963 metų įrašas. O prieš tai išgirdome Romaną Marijošių. Jis padainavo Renato Karasonės serenadą apie Maručelą. Vytautas Rimkevičius atliko nežinomo autoriaus dainą Naktis virš gango. Nuotaikingai nuskambėjo 60-ųjų instrumentinio ansamblio vadovauto Miko Vaitkevičiaus įrašas su kubiečio kompozitoriaus Pereso Prado šokiu Patricijai. Taip pat LRT estradinis orkestras pagrojo kompozitoriaus Felikso Bajoro kompoziciją Nerūpestinga diena.
1: Ryto retro.
0: O dabar staigus šuolis į 1976-88 Prancūziją, kur dainavo Miri Matie ir Džodas Senas. Pirmoji daina nukels mus į dar tolesnius laikus, kai Paryžius buvo kabaretų ir operetės miestų, kai dainos buvo linksmos net tada, kai gyvenimas nebuvo lengvas ir kai žmonės ateidavo į teatrą ne tik klausytis, bet ir svajoti. Apie Moriso Šivalje šiaudinę skrybelę, kuri buvo neatsiejama garsaus prancūzų aktoriaus ir dainininko sceninio įvaizdžio dalis, dainuos Miri Matie. O koncertą užbaigs monumentali ir stipriai širdis tirpdanti Džodas Seno Liuksemburgo sodai. Tai nostalgiška, poetiška daina apie Paryžių, paremta Liuksemburgo sodo vaizdu, vienos romantiškiausių ir ramiausių Paryžiaus vietų. Dainoje sodas tampa jaunystės, pirmosios meilės ir praeinančio laiko simbolių. Muzikos autoriai Toto Cotugno ir Vito Palavicini. Gražaus ir svajingo savaitgalio jums linki muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
2: Un jour, j'étais presque encore une enfant. Un monsieur aux cheveux de neige et au sourire de légende a passé son bras autour de mon épaule. Il m'a dit « Regarde-les ». Et aux gens qui étaient là, il a dit « Regardez-la ». Moi, je tremblais comme une feuille. Devant moi, c'était le public. Mon premier public. Et j'avais peur. Et le monsieur aux cheveux blancs le savait. Alors sa main m'a serré très fort. Et comme s'il avait deviné que j'aurais toujours besoin de lui et qu'il ne serait pas toujours là. Il m'a donné quelque chose. Oh, rien de très important. Mais c'était beau.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvos užsienio reikalų ministras teigia, kad per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive buvo apgadinta Lietuvos ambasada. Pranešama, kad raketos pataikė vos už kelių metrų nuo ambasados. Darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak ministro Kęstučio Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų. Nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti, siekti taikos ar vesti derybas. Rusija naktį surengė dar vieną masinę ataką Kyjivui. Naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Kyjivo gyventojos sako, kad ataka buvo baisi.
2: Trijų kambarių bute viskas buvo sudaužyta. Langai, viskas. Buvau ką tik grįžusi namo iš ligoninės. Kai tik pradėjo kaukti sirena, aš vos spėjau išeiti į koridorių. Buvo prie pat įėjimo ir tada viskas pradėjo drebėti. Net linoleumas pakilo.
3: Sprogimai iš tiesų buvo siaubingi. Po jų iš viršaus ėmė kristi stiklai, žmonės pradėjo bėgti į lauką, o sprogimai vis tęsėsi. Buvo labai baisu. Ketinu išvykti, nes po tokio įvykio čia neįmanoma pasilikti. Kas gali garantuoti, kad tai nepasikartos?
2: Rusai nesupranta, kas yra civiliai gyventojai ir žmogaus gyvybė. Žmonės skrenda į kosmosą ir netrukus pradės statyti namus Marse, o jie tuo metu vis dar bando užkariauti žemės. Tai siaubinga.
1: Sako Ukrainos gyventojos. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Liepos 30-osios naktį Rusija bepiločiais ir raketomis atakavo kelis Ukrainos miestus, tuomet žuvo 8 žmonės, sužeista per 50. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 40 neteisėtai bandžiusių patekti migrantų. Kaip skelbia

Valstybės sienos apsaugos tarnyba ties Latvija neįleisti 52 užsieniečiai, o ties Lenkija tokių bandymų nebuvo. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso neįleista daugiau nei 1000 migrantų.

0: na itin stipriai smogti iranui. Pranešama, kad Trampo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trampas atakomis siekė įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbia, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Vairuotojai piktinasi, kad kelias iš Vilniaus į Molėtus naujai išasfaltuotas, tačiau liko 50 km per valandą greitį ribojantį ženklai. Šiuo keliu dažnai važiuojantis ūkininkas Simonas Klinavičius sako, kad vairuotojai nesilaiko greičio ribojimo, nes jis taikomas ir vietose, kur jokie kelio darbai nevyksta.
1: Dabar kelyje matau nuo pavasario beveik labai nedaug darbų, daug ženklų sustatytų. Važiuot galima, visi pravažiuoja, bet daug visokių dar likusių remonto nuobaigų. Kelio ženklai čia niekam neberūpi, nei lenkimas, nei greitis. Duok dieve, 5% kažkas tai to laikosi.
0: Sako ūkininkas Simonas Klinavičius. Via Lietuva generalinis direktorius teigia, kad kai kuriuose ruožuose bus leidžiama važiuoti greičiau iki 70 km per valandą. Martino Gedaminsko teigimu greičio ribojimas lieka, nes plento rekonstrukcija nėra baigta.
2: Skirtingų laikų yra pasirašytos 5 rangos darbų atlikimo stadijos ir kiekvienas etapas yra skirtingoj baigiamoji stadijoje. Taigi greičio ribojimai yra vis dar liekantis, kadangi objekte pavienėse vietose yra atliekami darbai, kas yra susijęs su greičio viršimas. Nu, aš taip pat žmogiškai puikiai suprantu, kad yra puikus lygus asfaltas, kuriuo tikrai norisi paspausti, bet kelių eismo taisyklių laikymas vis dėja yra kiekvieno iš mūsų. Su vairuotojų atsakomybės klausimas.
0: Via Lietuva generalinis direktorius Martinas Gedaminskas. Šiuo metu Vilniuje 22, Utenoje 23, Panevėžyje ir Alytuje bei Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 šilumos. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 10:05.
3: Balą žino.
4: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino ir mes, jos vedėjai, Asta Skujytė Razmienė.
3: Ir aš, Martynas Vingrys.
4: Šiandien kalbėsime apie tai, kas mus lydi kiekvieną dieną – maistą. Nors kartais jiems skiriame mažokai dėmesio ir pasitenkiname bet kuo, kad tik numalšintume alkį, bet skani ir su adida paruošta vakarienė namie ar restorane tampa įvykiu. Per maistą susisieja mūsų istorija, tradicijos ir kultūra. Kiekvienas receptas, kiekvienas patiekalas ar jį pagardinantis prieskonis savyje nešasi dalelę praeities, atspindi skirtingą savo kilmę ar pasakoja apie laikmetį, kada jis atsirado. Tad šį įsikleisimės į trumpą istorinę gastronominę kelionę, kalbėsime apie lietuviškus ir Lietuvoje pamėgtus patiekalus, etninių regionų virtuvių ypatybės ir nacionalinio kulinarinio, na, kabutėse kanono užgimimą. O ne pasiklysti tarp puodų mums padės Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos gastronomijos istorijos ir kultūros tyrinėtojas, bei tinklaraščio Lietuvos kulinarinis paveldas autorius, daktaras Rimvydas Laužikas. Sveiki, Rimvydai.
5: Sveiki.
4: Tai pradėkime, taip sakant, nuo pačių pradžių. Rimvydai, jeigu paieškotume informacijos apie jūs internete, taip sakant, paguglintume, tai rezultatai gali sugluminti, nes jūs esat ir archeologas, ir paveldo komunikacijos tyrėjas, ir istorikas, o dabar jūs kalbinam kaip gastronomijos istorijos tyrinėtoja. Ir tas jūsų interesų laukas panašu, kad yra labai platus. Tai su kokiais pyragais jūs buvot atviliotas į šitą kulinarinio paveldo tyrimo lauką?
5: Na, turbūt labai vilioti nereikėjo, nes kai aš studijavau istoriją, tai dominavo politinė, ekonominė istorija, kuri man niekad nebuvo įdomi. Tai visada norėjos kažkokių tai dalykų, kurie mažiau tyrinėti ir kurie yra arčiau žmogaus.
4: Labai arti.
3: Arba žmoguje.
4: Žmoguje.
5: Tai tas interesas jis buvo, o šiaip aišku toks, vadinkim, jau stiprus postumis, tai buvo mūsų tas tyrimų projektas, kur vadovavo Albinas Kuncevičius, Dubingių piliavietės tyrimai, nes kasant rūmų teritoriją mes iš tikrųjų prisikasėm labai daug įdomios medžiagos susijusios su gastronomijos istorija, nes tenai kitokių dalykų, kad sveikos 17 amžiaus taurės sveikos, nesudužė. Viena yra ten, žodžiu, žvinai, kaulai, šakutė, šaukštai ir ten ko tik tai nėra

0: du fragmentai ir sveikesni indai. Ir tada jau rašant tą monografiją tiesiog reikėjo tą medžiagą interpretuoti, ir kadangi na, tų tyrimų praktiškai nebuvo Lietuva arba jie buvo labai menki, tai tas toks jau buvo darbas, kad lyginė archeologinė medžiaga, archyvinė medžiaga, ten dar tuo metu Minske archyve buvo galima dirbti, tai tiesiog toks atsirado pirmas tekstas, kuris jau na, vienai per kitaip susijęs su ta tema. O paskui, aišku, tų tekstų daugėjo, nes vėlgi čia, taip jeigu juokaujant apie mokslinius tyrimus, tai yra toks Kardashian indeksas, pusiau juokais minimas, tai yra kiek mokslininkas viešo erdvėje yra matomas tematikoj, kuri mažai susijus su jo tyrimų tematika. Šiaip aš dirbu komunikacijos fakultete, mano tyrimai yra iš, sakykim, skaitminių technologijų taikymo paveldo erdvėje, ten, sakykim, dabar nemažai su kolegom dirbam su dirbtinio intelekto reikalais ir panašiais, bet ta tema yra visiškai nematoma, ta, sakykim, mano nedidelė tyrimų dalis, kuri susijus su gastronomijos istorija, tai ji tokia labai matoma, tai čia tas auginu Kardashian indeksą.
1: Tai gerai, tai taip sakant, auginam indeksą, o mes, taip sakant, kaip pradedant reikia pasiruošti indus ir įrankius ir produktus, iš ko bus gaminame, tai kaip pradedam gilintis į lietuvių mitybos įpročius ir nacionalinės virtuvės ypatumus, pasidėkime pagrindus ir aptarkime seniausius turimus duomenis. Tai ką apie mitybą Lietuvos teritorijoje byloja archeologiniai duomenys? Jau minėjo Dubingius, bet jeigu pažiūrėtume seniau.
0: Tai be abejo, na, vėlgi dėl tam tikrų istorinių aplinkybių rašytiniai šaltiniai pas mus atsiranda labai vėlai. Na, ir aišku, ta bioarcheologija yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad pati bioarcheologija įplėtojasi labai intensyviai. Tarkim, dabar teko būti konferencijoje, kur pristatė pranešimą ir na, jie nagrinėja, analizuoja kaulus gyvūnų, kurie yra taip, nu, tarp 1 ir 3 milijonų metų laikotarpį, tą intervalą patenka, ir bioarcheologijos metodai jiems leidžia pasakyti augalų rūšis, kurias jie ėdė.
1: Fantastika kažkokia atrodo.
0: Tai čia visai iki rūšių lygmens, tai mes taip, nu, kad suvoktumėm tas galimybės, kurios randasi su bioarcheologija, tai be abejo, vėlgi, jeigu kalbėsim apie tą gilesnę istoriją, tai bus tokie du turbūt svarbus momentai. Tai vienas iš jų bus žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimas. Mes kalbame apie bronzos amžių, na, grubiai sakant, 3-3,5 tūkstančio metų atgal maždaug. Ir kitas, aišku, bus krikščionybė. Tai yra krikštas, jis vėlgi labai daug keičia mūsų virtuvėje. Tai reiškia, mes kalbam taip apie tokį ilgą laikotarpį, ko gero, nuo Mindaugo krikšto, tai reiškia, nuo 13 amžiaus vidurio iki kažkur galbūt 16 amžiaus vidurio. Nes, na, mes žinom, kad ta krikščionybė pas mus ilgoką užtruko, tas Mindaugo krikštas buvo trumpalaikis, po to ten mes vėl ten krikštėmės, nesikrikštėmės. Tada kažkokie kūrėsi vienolynai bent jau miestuose, kurie dar nekrikščioniškoj šaly. Ir galiausiai, kad ta krikščionybė, na vėlgi, kad tas, sakym, jo galus ar Vytauto, tas krikštas jis buvo momentas, bet tol, kol bažnyčia neatsidūrė arti žmogaus, tol ta krikščionybė dar, na, neveikia. Tai iš to paties mūsų Dubingių tyrimo mes ten buvom susidėlioję taip, kad panašiai tol, kol iki bažnyčios yra daugiau negu 10 km, tai tas bažnyčios veikimas yra fragmentiškas, nes na, 10 km tas atstumas, kai žmogus per dieną gali spėti nukeliauti, kažką padaryti, nu, tarkim, mišiose pabūt ar ką, ir grįžti atgal. Toliau jau tada kelių dienų kelionė ir komplikuojasi viskas. Tai va, tai šitie du momentai yra svarbus ir jeigu mes labai grubiai žiūrėtumėm, tai iki, na, sakykim, žemdirbystės gyvulininkystės mes turim dominuojančią žuvį, kaip, na, sakykim, baltymų šaltinį ir maisto šaltinį, tada po to uždominuoja įvairiausi grūdai. Tai vėlgi ten na, tas pokytis yra toks, kad mes kalbam apie tos klimato kaitą, apie viduramžio atšilimą, paskui apie mažąjį ledynmetį. Tai reiškia, vieni javai truputėlį pasitraukia, kiti ateina, ten tarkim tokios kaip soros, kurios buvo dominuojantis javas ant stalo iki kokio 16 amžiaus pradžios ar net vidurio, tai jos traukiasi pamažu ten, sakykim, ten jų vieta užima, ten rūgiai, grikiai, ant turtingų stalų, galbūt ryžiai. Tai vėl, sakykim, tokie tai dalykai, bet vėlgi grūdai, tai yra visa bazė, visas pagrindas. Tada, na, kuo aukščiau kilam per socialinius sluoksnius, to bus daugiau pieno ir mėsos, tuo daugiau bus atvežtinių produktų jau, na, sakykim, kažkokių tai daržovių ir panašių. Na, o krikščionybė jį vėl atneša tokį, sakykime, na, kaip man labai patinka kalbėti apie tai, kad mes Lietuvoje turim viduramžių virtuvę ir turim gotikinę virtuvę. Tai reiškia, jeigu vakarų Europai tai absoliučiai persidengia, na, viduramžių ir gotika, tai yra dalis viduramžių, gotika padengia, tai mes turėjom ilgą laikotarpį be krikščionybės, tai reiškia, ne gotikinį laikotarpį viduramžių ir paskui atsiranda jau ta gotikinė kultūra su daugybė dalykų ten, na, aišku, pirmiausia per tą turtingų žmonės pasireiškia, kad daugiau kvietinių miltų, kad ten kažkoks alyvo galėjus, prieskoniai,

0: silkė na ir daug dalykų, kurie atsiranda ten ir paskui per socialinius sluoksnius laiku bėgant leidžiasi žemyn ir tampa tos jau na, mūsų bendros kultūros dalim. Tai vat, sakykim, tokie iš to seno laikotarpio, bet kalbant apie gastronomijos istoriją, man na, toks yra labai įdomus dalykas arba pastebėjimas, kad reiškiniai, kurie atsirado pas mus proistoriniais laikais, istoriniais jau laikais, jie yra būdingi, na, tiesiog per visus socialinius sluoksnius, reiškia, nuo pačių neturtingiausių žmonių iki pačių turtingiausių, tas pats sorų valgymas, tai neturtingas valstietis, tas sorienė ar sarienė valgo, bet ir ant jo gailo stalo yra, ir turbūt paskutinis valdovas bus Vladislovas Vaza, ant kurio stalo dar buvo soros. Ten koks nors, pavyzdžiui, barščiai, ten ta lapienė sriuba, jos nelaikė sriuba, barščiai buvo valgis. Tai reiškia, tas valgis, jis, na, ar patys kurdžiausiai ten renka tuos lapus laukuose ir kažkokią verdą valgį, ir ten ir Žygimantas Augustas, ir Radvilos, ir ant jų stalo irgi barščiai yra. Tai va tas toks, sakykime, man įdomus, gal kažkiek retrospektyvus bandymas atpažinti tą sluoksnį ateinant iš labai gilios praeities per tai, kad jis persmelkia visus vėlesnių laikų socialinius sluoksnius ir tas valgis, kuris atrodo praščiokiškas, jis yra vis dėlto ant aukštuvėsios virtuvės stalo.
1: Kalbam apie archeologinius duomenis, bet nesvarbu, kad tu gali padaryti tyrimą ir pamatyti, kokią augalinę kultūrą tuo metu dominavo, kokį, sakykime, gyvūną valgė, jeigu tiriant dantų, ar ne, turbūt apnašas gali.
0: Net įvairūs yra tas kaulų stabilių izotopų tyrimai, ten, grubiai sakant, ar žmogus gyveno kaip vilkas, ar gyveno kaip ūdra. Nes nuo ūdra reiškia gėlavandenė žuvis.
1: Bet vis dėlto iš to negalėtum atkurti tai, kas kunkuliavo tuo mečiame puodė. Kalbėkime apie šaltinius rašytinius ir kada datuojamas galėtų būti pirmasis šaltinis, kuomet yra užrašyta, kad šitas patiekalas vat, galėjo būti Lietuvoje arba, na, turbūt, kad galėjo būti Lietuvoje gaminamas.
0: Dabar iš principo mes kalbėsim apie 16 amžių tada, vienu ar kitu pavidalu, nes vėlgi dėl mūsų geografinės aplinkos, bet čia šiuo atveju kalbu apie platesnį vidurio Europos regioną, užimant na, tai, ką mes paskui 16 amžiui sukūrėm abiejų tautų respubliką, pas mus pakankamai vėlai ateina kulinarinė literatūra.
1: Tai, aiškiai, nes ir raštas vėlai ateina turbūt dėl to.
0: Bet, tarkim, ta pati Lenkija raštas ateina po krikšto pakankamai anksti, bet pirmoji receptų knyga Lenkijoje yra 16 amžius. Lenkų kalba, ta prasme, kad išleista. Taip sakim, tai vėlgi negalime lyginti su, nežinau, 14 ar ten 13 ar kažkurio tai amžiumi, ar ten jau neštengat apie Viduržemio jūros regioną, kur iš vis ten antikos laikais atsirado kulinarinė literatūra. Tai reiškia, mes pakankamai vėlai iššokam į tą traukinį, kai mes galime kalbėti apie konkrečius receptus ir va tam 16 amžiaus kontekste, kuris, na vėlgi, mano galva yra toks truputėlį, na čia, kai kalbam apie tos tautinius valgius ar panašius dalykus. Tai kartais mes taip, na, tą suabsoliutinam savo istoriją, galvodami, kad ta nacionalinė virtuvė taip kažkaip ir ėjo. Na, ta nacionalinė virtuvė buvo ir tebėra konstruojama, na, kaip sakim, toks savotiškas ir perkonstruojama konstruktas, bet tam reikėjo suvokti, kad egzistuoja toks reiškinys kaip tautos. Na, reikėjo atrasti tautas. Tai pirmas tautų atradimas vyksta būtent 16 amžiui per protestantizmą, nes, na, jeigu Liuteris pasakė, kad reikia melstis tom kalbom, kaip, žodžiu, parapiečiai kalba, tai paaiškėjo, kad parapiečiai kalba skirtingom kalbom, nes, nu, iki to niekam net nekilo mintis galvota, sakykim, žodžiu, kad žodžiu, tu, koks skirtumas, kaip jie kalba tie valstiečiai, ta prasme, ką jie nori, tą daro. Ir va tada atsiranda tie pirmieji tokie, na, ankstyvi etnografiniai dalykai, bet, aišku, daugiausiai mes kalbėsim apie protestantišką erdvę. Tai tarsi, kad ta pati, nu, ar pretorijus, koks nors, sakykime, nu, galų galia to paties Donelaičio metuose, mes turim daug tų etnografinių detalių, tai reiškia, mes kalbam apie, sakykime, tą pirmąjį tautų atradimą savotišką, nu, tų etnolingvistinių tautų, ir tada apie tos pirmus dalykus, ir tada apie tą galvojimą, apie, na, sakykime, koks gyvalgis yra tas jau
1: pirmasis
0: tautinis. Tai reiškia, mes 16 amžiaus šaltiniuose turim nuorodas į valgio sąsają su geografinė erdve, tai kad Lietuvoje, nu, tarkim, pavyzdžiui, toks 1555 metais Olauso Magnuso šitam veikale yra paminėta medaus gaminimo būdas lenkiško arba kitaip sakant lietuviško būdu.
1: Midaus.
0: Tai ko gero, jeigu apie pirmąjį receptą kalbėt, nes tam tikrai iš tikrųjų yra receptas, ta prasme aprašytas būdas ir jį galima laisvai pakartoti. Tai bus ko gero Olausos Magnusas 1555. 1597 yra paminėtas giros darimo būdas Lietuvoje ir pas Rusėnus. Tai vėlgi ten obolių gira iš esmės yra ir pilnas receptas yra parašytas.
2: Tai žodžiu, einam su gėrimais, ne?
1: Žinau, kad ir Krupniko irgi vienas

0: vienas iš pirmesnių, ar ne, yra paminėjimų, tik tai gal ne Lietuvoje, o Baltarusijos?
1: Ne, Krupnikas 18 amžiais, žodžiu, jeigu mes kalbam apie Krupniką kaip alkoholinį gėrimą, nes šiaip dažniausiai Krupnikas tai yra kruopų toks valgis, bet vėlgi jis nebuvo laikomas sriuba, kaip ir barščinės sriuba, tai valgis buvo Krupnikas, tai dažniausiai eina Krupnikas, o jo ankstyviausius paminėjimus, kurių nebejo, nes vėl ten tie pavadinimai kartais painios ir tu negali, kaip ir vas, tais barščiai, šalti barščiai, tai žodžiu, ten tie batviniai, tai čia šalti ar karšti. Tai reiškia, mes ieškom tada nuorodos, kur pirmą kartą būtų labai aiški sąsaja, kad, nu, tarkim, pavyzdžiui, kaip yra pas Donelaitį metuose, tas kuršolė, ten aiškiai yra šalti. Tiesiog aiškiai nuoroda, kad tai yra, nes šaltos kuršulės srėpti nenorės, ar ten ar šliurt, kaip ten gražiai rašė. Žodžiu, tai va, su Krupniku 18 amžiui pirmosios nebejotinos nuorodos, kad yra tikrai alkoholinis gėrimas. O ten ta apie 16 amžių Baltarusijoje, ten legenda gražiai yra, ten tas toks jau, tie dalykai. Tai va, aišku, kai kurie ten tokie, vėlgi apie to šaltinių šnekant, yra toks pakankamai įdomus dalykas, ta pati Wolfenbüttelio postilė, kur aprašyta kučia, kaip, na, daro, kad, na, ten, aišku, kontekstas, kad kalėdų išvakarėse ten prisidaro keistų valgių, ten visokius burtus atlieka, ar ten tokiam neigiamam kontekste parašyta, bet ten aprašyta, kaip tas valgis, kad ten prisiverda kviečių su žirniais ir medum sumaišo, ar ten, žodžiu,
0: tie pagonys.
1: Jau tokie pagonys. Kažkokius tai daro keistus dalykus.
0: Bet įdomu, dėl ko ne kietas patiekalas, nevalgomasis, o būtent gėrimai buvo receptuose. Ar juos sudėtinga buvo pasigaminti ir reikėjo perduoti tas žinias, ar dėl ko?
1: Aš manyčiau, kad tiesiog, kadangi tai atlikta vis dėlto svetimtaučių darbuose, tai jie pastebėdavo egzotiką. Tai reiškia, na, vėl, kad mes šiais laikais keliaujam per kitas šalis, tai tų dalykų, kurie mums įprasti, mes retai pastebim. Bet kai mes pamatom kažkokią keistenybę, tai vėl taip kalbėt, pavyzdžiui, apie tą patį midų, tai, na, midus Europos kultūroje jau vyno buvo visiškai stipriai išstumtas tuo metu, ta prasme, vis tiek jau dominuojantis gėrimas yra, na, alus, tai kaip vietoj vandens, o jau vynas yra pagrindinis gėrimas, tai ko gero alus su magnusiu tas, žodžiu, mūsų krašto, to tokio, žodžiu, kulinarinis atsilikimas, pavadinkim, atkreipė dėmesį. Archaika atkreipė dėmesį. Lygiai taip pat, kaip ir tas pats lenkų autorius, kuris tą gyrą pastebėjo iš oboliukų daroma, nes čia toks irgi pakankamai senas yra dalykas. Ir lygiai taip pat, kaip aš vėl taip, na, spėju, kad tas pats, na, tarkim, kaip šaltibarščiai patapo lietuviškais, to Klodnik Litevskiai, arba kaip 19 amžiui atsiranda tie jau, vadinkim, tautinė lietuviški patiekalai. Nes, na, antrasis tautų atradimas, kuris jau paveikė katalikišką erdvę, nes protestantišką, na, tas Liuterio protestantišką erdvę paveikė, tai vyko su apšvieta ir su romantizmu, tai aš nuo to pabaiga 19 pradžia, kai prancūzai daugiausia Ruso suformulavo tą, nesuformulavo, išplatino tą tauriojo laukinio idėją, tai reiškia apvertė mūsų santykį su gamta, nes iki to gamta miškas tai buvo vieta, kur plėšikai, žvėris ir visas blogis, ir, na, miškas reikia jo vengti. Kai atsiduri už miesto sienų, tai yra civilizacija yra gerai, o tada jis iškelia idėją apie civilizacijos nesugadintą žmogų, ir tada mes pas save suvokim, kad tai yra valstietis. Ir tada pradedam atrasti valstiečius, tada paaiškėja, kad vieni šneka lengviškai, kiti baltarusiškai, treti lietuviškai, rengiasi skirtingai, ir vėl etnografija atsiranda.
0: Ir valgo skirtingai.
1: Ir valgo skirtingai, ir tada atsiranda tie tautiniai sąrašai jau tokie, ir atsiranda tie lietuviški patiekalai, tik tiek, kad jau, jeigu mes, sakykim, kalbam apie tą 16-17 amžių, tai ten yra kalbama, kad valgoma Žemaitijoje, valgoma Lietuvoje, valgoma pas rusėnus, Rusijoje, ta prasme, yra nuoroda į geografinę teritoriją, nu, geografinę politinę teritoriją, tai reiškia vis tiek Žemaitija, tai Žemaitijos bus, na, sakykim, kaip administracinis vienetas, jeigu Lietuva, tai Lietuva bus kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, arba bent jau, sakykim, ta jau katalikiškoje, ta Lituanija proprija, ta katalikiškoje dalis. O 19 amžiuje atsiranda tas Litevski, tai reiškia lietuviška su nuoroda į tautą. Na, tokia kažkuria prasme. Bet vėl aš taip bandyčiau spėti, kad tai buvo daugelis iš jų yra patiekalai, kurie būdingi buvo daug didesnė erdvė negu Lietuva, iš esmės, va, kaip šaltibarščiai, tai visai abiejų tautų respublikai. Bet tiesiog kaip patiekalas Varšuvoje pasidaro jau toks egzotiškai archaiškas, jam prilipdavo lietuviškumo etiketę. Nes toj mūsų dviejų tautų valstybėje, na, buvo, viena buvo tauta, tai buvo ta tokia civilizuota, tokia, na, viską, o kita buvo laukinė. Tik tiek, kad, na, žodžiu, vis tiek ten tas pagonis, tas kilmės iš romėnų teorija sugeneruota ten ir visi kiti dalykai tokie. Visada tas buvo toks, nu, tokia įtampa tarp tos civilizacijos. Na, kažkuria prasme Lietuva buvo miškas, o Lenkija buvo miestas.
2: Nesugadinti žmonės Lietuvoje.

0: Tai va, tai
1: vyksta apsivertimas ir paaiškėja, kad mes esam tobuli, nes mes nesugadinti civilizacijos ir visa kita. Bet tiesiog, va, tie dalykai, tas, na, toks, žiūrint, va, tarp švietos laikotarpį ir romantizmo literatūrą, mes matom tą tokį, na, kartais gal naivoką žavėjimas Lietuvą kaip civilizacijos nesugadintų kraštu. Ir, va, tada tie archaiški patiekalai, kurie, žodžiu, jau, nu, šiaip kažkada buvo visiems žinomi, bet jau Varšuvoje jau atrodo senoviški ir archaiški, jie tada visi lietuviški ir tų patiekalų gal apie 50-60 per 19 amžių surinktumėm, ten kai kurie po vieną kartą paminėti, kitų mažiau, bet juos, nu, taip sakau, mano galva, viena iš linijų jungiančių yra ta, kad jie buvo žinomi labai plačiai, o tuo metu, na, taip jie valgyti tuo metu Lietuvoje, jie populiarūs.
2: Iš esmės tai rodo, kad Lietuva buvo europinėme kontekste ganėtinai atsilikusi šalis, ar ne? Na, tai tie archaiški tie patiekalai ir užsikonservavę. Rodo nedidelę pažangą mūsuose, turbūt taip galima sakyti.
1: Aš nesakyčiau, man ta pažangos idėja apskritai nelabai patinka, tokia kaip optimistinė. Pirmiausia, aišku, taip, abiejų tautų respublika iš esmės buvo archaiška Europos kontekste. Tai reiškia, mes turim daugybę užrašymų, kaip, na, čia prancūzai kokiam 18 amžiui keliaudami, arba jau vis tiek 17 amžiui vyksta prancūzijos virtuvės pokytis labai didelis. O mes liekam toje tokio gotikiniai, barokiniai, toje tokio virtuvėje truputėlį įstrigę, su daug prieskonių, su gausu mėsos valgymu, su riebiu maistu, na, tarsi, tai yra, kas, žodžiu, visokiais...
2: Kas turbūt mūsų ir klimatas, ar ne, reikalauja to riebaus maisto.
1: Galbūt ir klimatas.
2: Ir dar tai, kad vynagės neauga.
1: Taip, ne, tai be abejo, tos rybos vėl kitas yra. Bet tas, kad šio vieto jau abiejų tautų respublika atrodė konservatyvę kulinarinę erdvę tiems, kurie keliavo, pavyzdžiui, iš Prancūzijos, ir mes tų užrašymų labai daug turim, ten žodžiu, ir iš Lenkijos teritorijų, iš Lietuvos teritorijų, o tada jau toje abiejų tautų respublikoje jau Lietuva buvo dar konservatyvesnė. Tas konservatyvumas mūsų iš tikrųjų buvo ir ko gero iki šiol tebėra, nes, na, vėlgi ten kalbant apie tos dabar mums populiarius valgius, tarkim, tas baltas sūris, kurį ten Lietuvai labai mėgsta ir džiaugiuosi, kad mėgsta, šiaip tai bronzos amžiaus technologija. Tai iš principo tai yra sūrio gamyba pagal technologiją, kuri atkeliavo su pirmaisiais gyvulių augintojais čia. Tai yra, kad tu tiesiog varškė. Nuvarvini ir gaudi sūrį. Suslegi, gali neslėgti ten įvairi, bet iš principo tai yra varškė. Tiesiog. Tai yra pati seniausia sūrio gamybos technologija ir mes ją turime iki šiol populiarią. Tai tokie dalykai, jie tas konservatyvumas buvo.
0: Tai labai džiugu girdėti. Viena vertus, taip sakant, tamsybė miestas, kita vertus, štai prašau, kokie mes esam...
2: Išlaikytas skonis.
0: Išlaikytas skonis. Bet kalbam apie...
1: Amžių patikrintas.
0: Amžių, būtent, gal net ir tūkstantmečių. Bet mes kalbam apie abiejų tautų respubliką, bet jeigu pažiūrėtume į Lietuvą kaip tokią daugia kultūrę erdvę ir tas buvimas kelių tautų šalia, skirtingų konfesijų, tie mainai, mes žinom, vyko ir kultūriniai vairūs ir panašiai, bet kartu ir tie kulinariniai mainai. Ir štai, pavyzdžiui, kibinai, koldūnai, šimtalapės, na, kiek žinom, perimti iš totorių virtuvės, ar ne, kugelis dažnai siejamas su litvakų virtuve yra. O kokia, vat, jūsų nuomonė, koks patiekalas, kurį mes lietuvis vat, galėtų gult kryžiumi ir sakyti, čia yra lietuviškas patiekalas, iš tikrųjų, na, nėra toks lietuviškas ta tautinė prasme.
1: Tokių patiekalų iš vis nėra ne vienoj tautoj, nes vėl turbūt yra vienas iš svarbių dalykų, apie kurį aš jau sakiau, tautinis tapatumas yra konstruojamas dalykas. Tai reiškia, iš principo jis yra dirbtinis. Tai reiškia, na, tuos patiekalus, kuriuos mes atrenkame arba laikom savais ir komunikuojam savais, jie ir tampa savais.
0: Tai čia galim sakyti, kalbėti apie kūrybinės interpretacijas, ar ne?
1: Taip, tokių... nes, nu, iš principo vis tiek, kas lemia tautinę virtuvę, bet ir daugelį tų, sakint, tautinių dalykų, tai lemia pirmas dalykas, tai iš tikrųjų perdavimas iš kartos į kartą. Na, mes negalime reiškinio, kuris pas mus egzistuoja tik, tai, nežinau, kelis dešimtmečius, tai yra dar neišgyveno to laiko patikrinimo, laikyti savo, nes, na, laikas jis turi savo tokių įdomių bruožų. Mes kartais negalim pasakyti, kaip ta kultūra veikia, bet jie veikia kaip savotiškas filtras, susidurdamas su naujovim, kažko jį visiškai nepraleidžia, kažką prasileidžia, bet, pavyzdžiui, vienai kartai. Ir mes per gastronomijos istoriją matom tokių dalykų, kad yra buvę patiekalų, kur labai išpopuliarėja vienu metu, paskui dingsta ir jų nebelieka ir viskas. O kai kurie ne tik tai, kad prasileidžiam, bet ir ta prasme įsitvirtina, pasigaunam, nukeliauja per visus socialinius sluoksnius, aišku, ten transformuodamėsi kažkiek, nes, na, žmogus pinigų neturi, galbūt pasigaminti labai prabangiai kažkuriame sluoksnė, bet iš principo atpažįstamai. Ir tada tampa mūsų virtuvės dalim. Tai reiškia, vienas dalykas yra laikas. Na, tas perdavimas iš kartos į kartą. Antras dalykas, ar mes laikom tai savo tapatumo dalim. Beigeliai už žydiškos bendruomenės ribų egzistuoja, na, bent jau nuo 17 amžiaus pradžios Lietuvoje. jau už žydų, už Litvakų ribų.

0: Bet jeigu Lietuvoje paklausim dabar žmogaus apie beigelių lietuviškumą, tai labai retas pasakys, kad tai yra mūsų. Cepelinai, pirmi receptai užrašyti 1934-35, tai yra jaunas dalykas, bet dauguma žmonių tai laiko lietuviškos virtuvės dalį. Tai reiškia, ir beigeliai, ir cepelinai išlaiko pirmąjį testą, tai yra perdavimas iš kartos į kartą, bet antru klausimu, tai yra, ar mes laikom tai savo tapatumo dalim, tai neišlaiko. Bet kitas svarbus dalykas yra tas, kad kai kalbam apie nematerialų paveldą, labai dažnai mes naudojam materialaus paveldo kategorijas ir manom, kad, na, nežinau, jeigu aš jums atiduosiu štai šitą podelį, tai aš jo nebeturėsiu. Nematerialus paveldas taip neveikia. Jis veikia per tuos du elementus ir tai reiškia, kad greta mūsų yra reiškinių, kuriems ir lenkams, ir latviams, ir baltarusiams, ir ukrainiečiams, tai yra toms didelėms geografinėms kultūrinėms erdvėms, jie irgi turi perdavimą iš kartos į kartą ir taip pat laiko savo tapatumo dalim. Ir čia tiesiog nėra dėl ko ginčytis, ta prasme, tai yra tiesiog natūrali būsena ir tai yra, mano galva, puikus pagrindas bendradarbiauti. Tai yra galvoti apie ryšius, bet ne apie sienas.
1: Bet šaltibarščių klausimų, tai vat Lietuvė ir Latvija čia jėtis laužo dabar.
0: Ne, tai su Latvijas mes jokių iečių nelaužo, mes vos karo su Lenkija nesukėlėm. Nes apie Latvijus kalbant, aš vėl ten turiu savo tokią truputėlį nuomonę, čia apie kaip veikia stereotipai. Nes vėlgi mes turim vieną tą sluoksnį konstravimą savo tapatumo, kitą sluoksnį mes kurim konstravimą savo požiūrių į kitus tapatumus.
2: Italijoje yra apelsinų mūšiai, Ispanijoje yra pomidorų ar ne mūšiai, tai jeigu Lietuva su Latvija padarytų burokų mūšį.
0: Nebent virtų, nes nevirtais galima rimtai susižaloti. Ir gerai būtų sutarkuotų tada.
2: Iš tiesų, jokais, aš norėčiau mūsų pokalbį pakreipti į tokius liūdnesnius laikus, tai yra į badmečius ir kuomet pasimatydavo tikrasis žmonių kūrybiškumas, bet jisai buvo skirtas ne tam, kad gurmaniškai pavalgyti, bet tam, kad tiesiog išgyventum. Na, pasižiūrėjau mūsų instituto rankraštinę ir radau įdomių dalykėlių, pavyzdžiui, štai Kražių apylinkėse yra užrašytas pasakojimas, kuriame prisimenama. Kada buvo blogmetis Lietuvoj, nudegė viskas, voratinkliais visi medžiai buvo aptraukti, lapų medžių nebuvo, žmonės braukė nuo lazų, tai turbūt nuo lazdynų, žirginius. Tokie pasišarpatuoji, kur yra ir dėja prie miltų, ir kepė duoną, ir valgė. Kitame pasakojame jau iš Alantos apylinkių minima, kad žmonės nuo medžių lapus rinka, žievelas lupė, šaknelas kasė ir nuo stogų šiaudus draskė, kad viralą pasigaminti. Kitur minima, kad gaminosi viržių kisielių, valgė kiškešūdžius, liepos brazdų viralą. Dar vienas badmečio receptas. Valgydavo paparčių duoną ir čia paaiškinama, kad bet jos pavalgės susirgdavo vidurių kietumu. Kur kirmelių sutrintas medis, tai šitas dulkės valgydavo. Na ir etnografiniuose užrašuose dažnai minima duona iš pelų, su pjuvenomis, su dilgelėmis, kitomis žolėmis. Ar kitais šiandien duonos sudėtyje sunkiai įsivaizduojamais priedais, nors kita vertus galbūt...
0: Su dirgelėmis, tai čia skambėtų taip, sakyčiau,
2: man ir norėjau ir sakyti, kad galbūt laiko klausimas, kuomet tai bus madinga sveikuoliška.
0: Gal šitą kažką sukurti.
2: Vis dėlto, ką apie tokią išgyvenimo virtuvę rodo istoriniai šaltiniai ir kiek šie pasakojimai atspindi iš tiesų tą badmečio virtuvę ir kiek tai yra jau folkloristų ir tautosakininkų objektas, kuomet tai apauga iš kartos į kartą, na, legendomis ir iš tiesų gal to net nėra daugelis ir valgė, bet žino, kad taip galėjo būti. Ar istoriniai šaltiniai atspindi iš tiesų tokius?
0: Atspindi, nes kai mes kalbame apie badą kaip reiškinį, tai mes turim suprasti, kad didžiai žmonių dalį tai buvo kasdienybė praktiškai. Na, tasme, Europoje iki bulvių išplatinimo, tai reiškia vėlgi ta pati apšvieta romantizmas, na, taip vadinkim, tai badmetį ištikdavo kas kelis metus, tiesiog tai buvo, nebuvo kažkas išskirtinio, bet tas, sakykim, būdas susirasti, ką valgyti aplinkis, buvo nuolatinis, aišku, iki tam tikro socialinio sluoksnio.
2: Bet iš esmės badmečiui reikia, kad būtų arba didžiulės liūtis, arba sausra.
0: Ir na, va, šitą turi... vasarą, kaip šiandien, kol kas kaip dabar, tai potencialiai mes judėtumėm badmečio link. Nes skęsta javai, žodžiu, jeigu dar per javapjūtę lis, tai faktiškai...
2: Įvažiuos technika, ar tuo metu arkliai neįvažiuodavo?
0: Nu, arklių nereikia, bet tiesiog jie supus dar augdami. Tie, sakykim, tai, žodžiu, tas tiesiog pirmas dalykas tai buvo labai šiaip menki derliai. Tai tas, na, klimato poveikis, kažkiek judėjimas iš šonos, jis dar nukerta kažkiek tai to derliaus ir tada viskas baigdavosi prastai. Tai jeigu taip jau kalbėt apie tuos socialinius sluoksnius, tai

0: ko gero viena iš tokių ryškiausių ribų, kalbant apie socialinius sluoksnius istorinė virtuvė, tai buvo riba tarp tų, kurie potencialiai patiria badą ir tų, kurie nebepatiria bado niekad. Tai reiškia, mes turim kažką tai diduomenės aukštąją virtuvę, aukštesnę, kurie jiems niekad negresia badas, kas benutiktų. Tai reiškia, taip kaip mums dabar visiems gyvenantiems Lietuvoje, nu mes jau nešnekam apie badą Lietuvoje. Tam, mes, žodžiu, tai iš principo tai buvo reguliarūs dalykai ir tada viskas priklauso nuo aplinkybių, ką žmonės turi. Na, jeigu yra kažkokių dar valgomų augalų pakliūna, na, nežinau, tos pačios dilgelės balandos kažkokios, tai sakykime, tai taip, tai čia dar išsigelbimas yra, bet jeigu tai pakliūna, nežinau, žodžiu, nederlius grūdų, tai anksčiau ir vėliau jie baigsis, ta prasme, dar reikia kažkiek sėklai pasilikti, nes, nu, jeigu suvalgysi viską, tai tada jau tu ir pieki nieko nebeturėsi. Tai, pavyzdžiui, dar 19 amžių statistikoje mes matom, nes, na, irgi grūdų derlius, jis būdavo rašomas, kiek grūdų yra. Vienas grūdas reiškia nupjovai tą patį, ką pasėjai. Du grūdai reiškia dvigubai daugiau negu pasėjai ir taip toliau. Tada iš 19 amžiaus Rusijos imperijos statistikos Vilniaus toje apskrity vadinamoj, na, kur prasti dirvožymiai, būdavo metų, kai derlius būdavo 0,8 grūdo. Tai ta prasme, tas ėjimas į mišką prisirinkti visko, ne dėl to, kad, nežinau, dzūkai labiau mėgsta grybus už suvalkiečius, arba dabar, kaip jau sakys, nebėra suvalkiečių suduvis. Bet arba tiesiog ten dirvožymiai buvo geresni ir jie anksčiau pradėjo pragyventi žemdirbystės gyvulininkystės, o šitie visada vaikščiojo į mišką. Nes, nu, tiesiog, tu jau matai, va, tokią vasarą, tai dabar, tarkim, jeigu tais laikais, tai reiškia, varom su visais vaikais, ten, nežinau, renkam grybus, kažkaip džiavinam, konservuojam, renkam kažkokias uogas, renkam kažkokias žolės, kurias galima rauginti, nu, kažką tai daryt, nes akivaizdu, kad bus prastai žiema. Visi, kad, žodžiu, ir aišku, tas lūžis įvyksta su bulvėmis, bet vėlgi tai buvo sąmoningas veiksmas, nes 18 amžiaus pabaigoj ta apšvietos epocha, jie taip, nu, suvokė save, kad maždaug tik netamsieji viduramžiai, kaip gali būt, kad yra badas. Reikia išrasti mokslui būdą, kaip išvengti bado, ir ten labai keistų buvo ieškojimų, nes, pavyzdžiui, pirmoji kulinarijos knyga lietuvių kalba, tai buvo vertimas, padarytas Simono Stanevičiaus, bet tai vadinasi valgio darimas iš kerpių Islandų. Nes pasižiūrėjo, kad tautos, kurios gyvena už poliarinio rato, jie valgo islandinę kerpeną ir, žodžiu,
1: maždaug galbūt yra... Bet žvėriškai.
0: Na, ten yra paruošimo būdai, kaip padėtose, dėl to ir nepaplito. Tai buvo klystkelis ieškant, kaip pamaitinti žmonės ir, aišku, bulvės. Nes vėlgi, kas pamaitina krakmolas. Ir tada vis tiek jau mokslo lygis toks, kad jie suvokė, kad krakmolas tai yra maistas ir ieško augalo, kuris būtų krakmolingas ir jis galėtų pamaitinti žmonės ir atranda bulvės. Ir tada tas jau Friedrichas Prūsijoje pasidaro tą, vadinkime, eksperimentą, pasižiūriu, ar taip veikia, veikia ir ta Prūsija jau tampa tokiu centru, iš kur plinta tos jau bulvių auginimo idėjos. Aišku, sunkiai prigyja, pirmiau Lietuvoje, Žemaitijoje, ten rytų Lietuvoje, vėl mes turim tą Didžiulienės knygą, pirmąją, tai jau tokia normalią gastronomijos knygą lietuvių kalba, jau kur nekelpiu Islandų, bet nu, vis tiek Didžiulienė, kas yra Rokiškiai, Anykščiai, taip? Tai pasiėmė vieno patiekalo iš bulvių nėra. Na, bulvių yra sriuboj, ten krakmolo naudoja, bet ta prasme, kad Žemaitijoje jau tuo metu bulvės buvo pakankamai paplitę, rytų Lietuvoje, šiaurės rytų Lietuvoje nedar. Tai jos plinta lietai, bet realiai tik bulvės išgelbėjo nuo bado žmonija, nes tai yra, na, toks augalas, kuris jo galima pigiai ir pamaitinti daug žmonių. Ir dar kaip agituodavo 18 amžiaus pabaigos, sako, net priešo kariuomenį perėjus per javų lauką, nieko nelieko perėjus per bulvių lauką, vis tiek dar kažką nusikasi. Mm-hmm. Prasme, tokie dalykai.
2: Tai turim ir, ne, ir bendri, taip sakant, per bulvės ir mūsų bendrystė dar ir su airiais, ta pat meilė vienijimas.
0: Mes nesam dabar jau tokie bulviniai, ta prasme, kad
2: ne tiek.
0: Mes mūsų bulvių suvalgymas po nepriklausom beskryto kartais. Sovietmečių tai buvo skurdo, nu, vėl bulė visada buvo skurdo valgis. Mes, nu, tiesiog žinom, kad žmogus taip yra paskutinis dalykas, gal ne paskutinis, paskutinis yra duona, į kurią kreipiamės, bet, sakim, tai yra skurdo valgis. Tai dabar mes suvalgom bulvių mažiausiai savo regione ir mūsų suvalgymas yra kaip Viduržemio jūros regione, maždaug kaip Graikija, kaip Turkija, kaip Italija, panašiai tiek pat mes valgom bulvių, jeigu skaičiuosim žmogui per metus kilogramais vienam gyventojui. O taip išėjom į nepriklausomybę, buvom pasaulyje vieni iš lyderių.
1: O man dar smalsu paklausti apie tai, ar atsirado toks patiekalas, kurį iš pradžių darė dėl būtinybės išgyvenimo, o vėliau galbūt patobulino ir gavosi visai neblogas kasdienis maistas iš to badmečio. Ar atsirado kas nors?
0: Dabar vėl čia yra toks dar vienas įdomus niuansas, nes iš tikrųjų, kai mes kalbam apie tą mūsų virtuvės formavimas, apskritai apie mūsų tautinio tapatumo formavimas, tai romantizmas yra tas taškas, nuo kurio viskas prasideda. Jeigu mes sakom, kad lietuvis visada mylėjo mišką, tai yra sugalvoto romantizmo epochoje. Jeigu mes sakom, kad lietuvis buvo ten

0: tėtis ten kažkoks tai kitoks, tai romantizmo epochoje, grybai, uogos, žuvis, žvejyba, viskas eina. Ir, nu, sakė, kad tas įvaizdis, kurį sukūrė Vilniaus romantikai, lietuviškai ir lenkiškai rašantis, tai jie, nu, taip sakim, Vilniaus romantizmas pagrindė ideologiškai dvi šiuolaikinės tautas, tai lenkus ir lietuvius. Tik tiek, kad mes kartais truputėlį pametam vieną nuo kito, nes to, kaip lenkų autoriai daugiau tyrinėja tuos, kurie rašė lenkiškai ir nemato ten Stanevičiaus, žodžiu, Poškos ir visos kompanijos, kurie rašė lietuviškai. O mes sakom čia, žodžiu, žemaičių bajorų kažkoks tai buvo sąjūdis iš dangaus nukritęs, žodžiu, kažkodėl tai jis ten nukrito, taip jau, žodžiu, ir mes nematom to bendro konteksto. Bet iš tikrųjų tai buvo dvi tautos suformuotas. Dabar ką pasako romantizmas, ir čia mes einam prie Jano Šitlerio kaip šefo Vilniaus, kuris... Ta turbūt pirmasis pabandė sukonstruoti, taip, jeigu šių laikų terminai sakytume, naująją abiejų tautų respublikos virtuvę, jau nebeegzistuojančios respublikos, bet mes žinom, kad idėja tęsiasi iki 63 sukilimo, mes siekiame atkurti ir visų galvose tą bendrą valstybę, kaip žodžiu, esminis dalykas, tai jis pradeda konstruoti naują virtuvę būtent per tą romantizmo ideologiją, ir viena romantizmo ideologijos elementų yra tas, kad mes atsisukam į gamtą. Nesgi žmogus nesugadintas civilizacijos. Tai yra romantiška gamta ir visas kitas gėris iš ten. Ir tada jis pradeda eksperimentuoti su labai daug laukinių valgomų augalų, kurie šiaip iki to buvo badmečio maistas. Nes nuo balandos. Nu, tai netgi lietuvių tautos, kai pažiūrėsime, jeigu ten ta balanda kaip maistas yra balandų valgymas, nu, tai yra skurdas. Tai va, iš tikrųjų, va, tas lūžis santykis su laukiniais augalais, jis įvyksta ir ko gero daugelis tų patiekalų, kurie, nu, netgi iki šiol yra jau dabar kaip tokia sveikuoliška virtuvė, tas jau laukinio augalų valgymas, ten ar dilgelių sriuba, ar ten kažkas tai tokio, tai ateina nuo romantizmo epochos ir va, tas lūžis tada įvyksta, kai daugelis tų prasčiokiškų dalykų, nes, pavyzdžiui, labai yra įdomus vienas Šitlerio eksperimentas su pupomis. Bet, nu, ne pupelėm, bet tom didžiosiam tikrosim pupom. Pupos buvo vargetų maistas, tai buvo pats prasčiausias javas. Ta prasme, kad, žodžiu, 18 amžiuje Vilniaus jėzuitai elgetas maitina pupų troškinių, pavadinkime, žodžiu. Nes, nu, jos baltymingas yra pigu, gali daug žmonių pamaitinti, sotu, žinai, viską. O Šitleris ten jau padaro kelis patiekalus tokius skirtus aukštoj virtuvėj su pupomis. Tai aš taip įsivaizduoju, tais laikais tai buvo maždaug ten, nu, paimam ten, na, kaip ta dabar irgi tokia viena iš tų tokių šiuolaikinių virtuvės krypčių, tai yra varguoliška virtuvė, ta kiukina povera, žodžiu, čia kaip itališkai tarėsi, bet prasme, kad iš principo mes kalbam apie tą virtuvę, kuri buvo prasčiokiška, varguoliška, bet ji pasidaro svarbi, tai va, romantizmas tą padaro lūžį ir tada jau nuo jo eina iki mūsų dienų visi tie dalykai, kurie, žodžiu, buvo valgomi labai neturtingų žmonių arba dėl skurdo arba netgi išbado kaip tos pačios balandos, bet jis jau tampa, žodžiu, kažkokiu ten, pavyzdžiui, pas yra balandų kruopos, tokie, kaip sakykime, makaroniukai su balantomis, nu, žodžiu, smagus dalykas.
1: O dabar bolivinė balanda.
2: Prašau, taip, salotose. Bet nuo šitų skurdo virtuvės ir nuo romantikų, kurie pasirodo į kišę pirštus, čia buvo į daugybę sričių, eikim prie truputį turtingesnių laikų ir prie etnografinių dar tokių duomenų ir galim paklausyti dainos apie avieną, Jukas Sulašinys ir saiko trūkumą.
3: Gospodinė vakar diena pasipnė

0: Dėkuoju, balizuoju.
1: Toks didelis katinas.
0: Hiperbolizuoju.
1: Tai štai, tai girdėjom dainoj, kaip šeimininkė virė vienos juką, nežinantiem tai yra kraujo sriuba, su lašiniais ir taukine. Ir taip pat buvo pagaminta ir virta viena. Nu, tokie rimti ir jie bus sotus patiekalai. Ir mes kalbėjom šiek tiek užsiminim apie tą riebumą. Bet jeigu mes pažvelgtume į tą valstietišką virtuvę, kad ir 19 amžiaus pabaigos, 21 pusės, maistas buvo tikrai paprastas ir netgi prastas. Ir štai, pavyzdžiui, yra Baltarusijos dabartiniai teritorijai užrašyta gramandės patiekalo iš grūstų kanapių paruošimo būdas. Ir kuris, na, iš tikrųjų nėra nieko ypatingas ir tikriausiai vat, būtų patikęs ir romantikam rekonstruojantiam, ten, kuriantiem naująją ATR virtuvę. Rimvydai, iš kur čia tokia prieštara? Čia mes turim, kaip sakytum, skirtingų pajamų atstovų liūdimus, ar čia yra skirtingų sezonų patiekalai, tas riebumas ir tas toks visiškai prieskumas?
2: Ne čia, taip, jeigu jau kaujant, tokiu vavį pasipjovė, tai yra apie ką dainuot jau. Vertas apdainavimo.
1: ir saiko trūkumą.
2: Bet šiaip, aišku, vėl, jeigu mes žiūrėtumėm į tą tokį na, kontekstą, čia pas jūs buvo ten kelios laidos apie, žodžiu, su N18 uždėtą grifu. Ir ten buvo kalbama apie tą tokį sąmoningą ignoravimą kai kurių duomenų renkant ir sąmoningą kai kurių duomenų išryškinimą. Tai mano galva, na, tokie yra įvykę keli dalykai, bet daugiausia tai yra sovietmečiu buvo itin išryškinta ta valstietiško į lietuviškos kultūros pusė, tai reiškia valstiečiai, bet dar ir su tokia koncentracija į skurdžius valstiečius. Nu, tarpasi, kad, sakykime, na, nebuvo norima parodyti, kad tie lietuviai kažkaip tai buvo gerai gyveno, didingi, turtingi ir kažkaip tai yra. O tas buvo koncentruojama tokį maždaug skurdų nususi valstietį visiškai, kad nu, jau tas jau toks buvo, čia maždaug ten, kai 40-ais jau vyko revoliucija, tada mums atsivėrė, žodžiu, bulvinio pasaulio duris ir pradėjom gyventi nuostabiai ir gerai stovėdami eilėse prie elementariausių maisto produktų. Žodžiu, tai tas toks, na, buvo, mano galva, irgi šiek tiek veikiantis dalykas, nes dabar, jeigu žiūrėt į tą jau, na, istoriją, taip, žmonės buvo priklausomi nuo žemės derlingumo. Tai absoliučiai. Tai reiškia, mes jau kalbam apie regionus, tai mes kalbam, na, jeigu apie gastronominę kultūrą ir istorinę prasme, tai jeigu kaimiški regionai, tai yra žemės derlingumas. Ir be abejo, jeigu žemė nederlinga ir užauga 0,8 grūdo per metus, tai ta virtuvė tikrai bus labai skurdi ir, na, eina kalba apie tai, kad išgyventume. Bet jeigu mes kalbam apie regionus su derlingomis žemėmis, ten tą pačią Užnemunę, ar mes Šiaurės Lietuvą, ar Vidurio Lietuvą, tai ten tas gyvenimas, nes buvo, taip sakykim, visai normalus. Ten, aišku, kasdien ten gal steikais nevalgė žmonės, nežinau, ten viską, bet tai nebuvo kažkoks tai totalus skurdas. Kitas, aišku, dalykas, vėl tas pats baudžiavos pabaiga, tai Užnemunė jį baigėsi, na, pakankamai anksti, reiškia, 19 amžiaus pradžia, Napoleono laikai, kitoj Lietuvos daly, na, sakim, 1861, bet vėl įvyksta lūžis, ta prasme, žmonės prasigyvena. Ir ten, na, tas toks, na, o paskui jau tarpų karių, tai išvis įvyksta didžiulis lūžis prasigyveno. Tai reiškia, kai mes kalbam apie tą žmogaus skurdą, tai, tas, tarkim, pirmas klausimas man iškart yra, kuris regionas, ir, ta prasme, jeigu žemės tikrai prastos, aš sutinku, kad tas skurdas galėjo būti, nors ten vėl tas, tarkim, pavyzdžiui, geležinkelio nutiesimas iš Sankt Peterburgo į Varšuvą, sudarė galimybę dzūkams grybus pristatyti, nu, tiksliau ne dzūkams, bet tiems, kurie supirkdavo šių, grybus pristatyti į Varšuvą ir Peterburgą per dieną iš kart. Tai reiškia, atsiveria rinka grybams. Ir tada jau tie, kurie grybavo, jie prasigyvena iš principo, tarsi žmonės, nes na, grybų daug, žmogaus darbas pigus, kaina yra mokama, jie įgyja vertę. Tai vėl ten daug tokių įvairių niuansų buvo, bet tiesiog, žodžiu, kalbėkim tada apie tuos dalykus. Tai aišku, įvairovė, spektras socialinis buvo didžiulis, bet va, tada mes irgi tada kalbam jau apie tą tokį, jeigu istorinė virtuvė, tai kas lemia religija ir remia socialinis sluoksnis. Tai reiškia, to paties socialinio sluoksnio bajoras, miestietis ir valstietis valgo labai panašiai. Tarsi, kad bajorystė pati savaime nedavė gausos ant stalo. Tai reiškia, jeigu ten kažkoks akalicos to bajorkaime bajoras, kuris ten, nežinau, žodžiu, gyvena kaip aplinkiniai valstiečiai, tai jis ir valgo kaip aplinkiniai valstiečiai. Tai reiškia, na, Radvila valgo kaip Radvila, aišku. Tai tave tas toks yra dalykas, kuris buvo, bet tiesiog, jeigu mes kalbam apie istoriją, mes turim siekti matyti visą spektrą, kuris egzistavo visuomenė ir buvo didžiulis nuo visiškai skurdžių žmonių iki visiškai turtingų. Ir valstietiškumas pats savaime nereiškia skurdo, nes irgi ten, tarkim, yra tie tokie užrašymai iš 17 amžiaus, ten tos labai įdomios teismų bylos yra 16-17 amžiaus, kur ten kažkas kažką sudegino, tada apskundžia ir surašo turto sąrašą, ten kažkokia, arba ten, nežinau, pabėgo valstietis ir tada padaro turto aprašą. Tai skirtumas nuo dvaro pagrindinis bus taip, nebus

0: daržovių pas valstietį, nebent ropės, jokių nebus daržovių. Dabar, sakykim, bus mažai kviečių dažniausiai, dominuos kiti grūdai, kažkokie, na, ar grikiai, ar kanapės, ar rugiai, ar kažkas tai tokio. Tai yra, kad tokius, na, gal, bus mažiau mėsos, daugiau riebalų virtuvė, aišku. Aišku, vėlgi bus daugiau, sakykim, pačių grūdų virtuvėje, tai reiškia. Tas toks dalykas, bet šiaip tai tas nebuvo toks, kad ten maždaug jeigu valstietis, tai totalai skurdus ir ten lietuvis valstietis skursta, o lenkas bajoras, nežinau, pamsta.
1: Ne ta situacija.
0: Ar žydas miestietis, kažkas ten tokio. Tai va tas tokie, tie stereotipai, jie buvo formuojami, buvo konstruojami, bet šiaip iš tikrųjų, tai na, mes turėjom ir bajoriją, ir valdovus, ir miestiečius, ta prasme, lietuviškas buvo visas laukas, kas be vėl mus truputėlį skiria nuo Latvijų ir nuo Estų, kur na, vis tiek tai buvo valstietiškai, iš valstietijos atėjus tauta, nes vokiečiai dominavo mieste ir žodžiu, dvare. Tai čia tas irgi yra skirtumas, tai mes turėjom visus sluoksnius ir juos matykim.
2: Šiek tiek užsiminėm apie tarpukarį kaip proveržį tuo metėje virtuvėje ir naujovės atsirado būtent tarpukariu. Ženkime į tarpukarį su tokiu, kad ir neilgu romanceliu.

0: jojinai.
1: Kaip dainoje girdėjome, kaime nusibodo lašiniai ir duona. Na ir regis bent daliai visuomenės iš tiesų norėjosi įvairių skonių. Tarpukario prekybos statistika rodo gana spalvingą vaizdą. Pavyzdžiui, 1928-aisiais į Lietuvą buvo įvežtos 6 tonos sūrių, taigi ne vien baltasis varškės sūris. 29-aisiais daugiau kaip tona ikrų ir beveik 86 tonos kakavos bei šokolado. 33-aisiais metais apie 200 tonų įvairių prieskonių. Na ir pridėkime dar, žinoma, vyną, šampaną, kitus importinius gėrimus ir tarpukario stalas jau atrodo gerokai įvairesnis, nei galėtumėm įsivaizduoti iš dainoje minimų lašinių ir duonos asortimento dueto. Rimvydai, kuo tarpukaris svarbus Lietuvos gastronomijos istorijoje? Ar tai buvo metas, kai ne tik plito nauji produktai ir keitėsi skonis, bet ir buvo sąmoningai kuriama tai, kas šiandien galėtumėm vadinti nacionalinę lietuvių virtuvę.
2: Turbūt taip ir taip būtų. Nes aišku, apie tos lašinius ir duoną, tai jeigu už tarpukario žiūrėti, tai vėl viskas priklauso nuo regiono, nes ten teko skaityti apie tą pačią Užnemunę, kur jau, sakym, turtingai žmonės gyvena gerose žemėse, tai skaitėsi, kad jeigu pas ūkininką nėra lašinių ir duonos padėta laisvai, kiek nori valgyt, tai čia jau pas tokį samdytis, ne...
3: Daina iš Vilkaviškio rajono.
2: Nu taip, tai čia tarsi lašiniai ir duona, tai turi būti
1: kasdienybė, banali kasdienybė.
2: Bet kuris bernas arba merga dirbant į ūkį turi turėti galimybę, kada nori atsipjauti ir kiek nori lašinių ir duonos, nes nu čia tiesiog yra, žodžiu, jau nesiskaito už maistą, kuris yra duodamas, sakykime.
1: Tokie kaip užkandžiai.
2: Nu toks jau tiesiog, kad jeigu tu padėta, tai va tas apie lašinius ir duona. O šiaip, aišku, vyksta didžiulis lūžis, nes mes taip jau vėl, kaip truputėlį jokaujant, jeigu Šitleris buvo naujoji ATR virtuvė, tokia jau konstruojama per romantizmą, tai ko gero Didžiulienės, tą vadinkim idėją apie pirmoji gastronomijos knyga, tai būtų naujoji Lietuvos virtuvė. Tai reiškia, mes kalbame apie tai, o kasgi yra lietuvių tautinė virtuvė. Ir tie dėliojami tokie elementai, akcentai, kurie paskui tvirtinami tarpukarį per šeimininkių mokyklas. Tai tas, kad mano galva matosi pakankamai ryškus perimumas tarp tų idėjų, kurios yra Didžiulienės knygose, ir programų tarpukario šeimininkių mokyklų, kurios jau veikia masiškai ir išplatina tam. Tai nebuvo miestelio bent kiek didesnio, kad nebūtų šeimininkių kursai vykę ar kažkas tai tokio.
3: Aš įsiterpsiu, nes kaip tik 37 metais laikraštis Šeimininkė buvo paskelbtas straipnelis pavadinimu Kodėl kaime mažai įvairinami valgiai. Ir autorė rašė, kad, na čia pacituosiu trumpai, valgių vienodumas ir ypač jau pagamintų valgių laikymas pečiuje šeimoje sudaro kaip ir niūrę nuotaiką. Jie per visą savaitę Šeimininkė patiekė pusryčiams ir pietums tik barščius ir kopūstus, o kitą savaitę tik kopūstus ir barščius. Ir toliau vėl seka pasikartojimas tose patribose, tai suprantama, kad prie stalo atsisėdė šeimos nariai valgo daugiau tik dėl to, kad alkinų marinti. Tai vat požiūris buvo toks ir buvo to skundžiamasi.
2: Taip, nu čia vėl tai pavadinkim, žodžiu, aš tai vadinu truputėlį agitaciją ir propagandą pavadinkim, nes laikraščius rašė ne tos kaimo moteriškės, kurios valgo kopūstus ir barščius. Čia buvo išsilavinę, tiesiog ta Lietuvos modernizacija. Ir jeigu mes žiūrėsim tą patį moter žurnalą, ten tiesiog daugybė knygų leidyba kulinarinių, tai iš principo viena ranka tai yra labai daug investuojama į tikrus mokymus, tai reiškia kaimuose vyksta, na ir kaip pasižiūrim tos užrašus,

0: pas tų mergaičių, kurios ten, tarsi ten aukštoji virtuvė, tortai, ten tiesiog, na, žodžiu. O kitas yra tas toks ideologinis spaudimas, kad modernizuokimės, maždaug, jūs ką čia dar pustričiam laugot lašinius su kopūstais, o tai kodėl ne kava arba ta, ne sumuštiniai, žodžiu, tarsime. Tai va, tie du dalykai iš tikrųjų veikia ir jeigu mes kalbam apie kokius jau taip 35-38 metus, aišku, tai vėlgi priklausė nuo žemės derlingumo, nes, na, vėlgi Lietuva agrarinė valstybė, tai reiškia, žemės derlingumas tiesiogiai atsiliepia regiono turtingumui, bet jeigu mes žiūrim, sakykime, kokie 35-38 metai tos jau normalaus derlingumo žemių regionuose, vis dėlto mes turim visiškai modernišką kaimo gyvenimą. Reiškia, atlaidai, tai pati netgi ūkininkai užsikepa tortą atlaidams. Svečiams priimti, jau tas ne tas pyragas senovinis, kur,
1: ragaišis
0: ten kas krostai, bet žodžiu yra tortas, viniotiniai daromi, jeigu ten reikia pasisamdo tą gaspadinę kažkokią, tai ta prasme, kad tai yra jau ta modernizacija įvykusi Lietuvoje. Aišku, vėlgi, jeigu mes kalbame apie tą naują lietuvišką virtuvę, mums pritrūko laiko, kad mes ją iki galo sukurtumėm, bet tarpukaris jis yra įdomus tuo, kad viena ranka mes, nu, turbūt pirmą kartą gastronominė prasme Lietuvos etnografiniai regionai buvo pabandyta apibrėžti tarpukariu. Tai buvo tokios Elenos Starkienės redaguota knyga Ką valgome. Ji buvo katalikių, nu, žodžiu, moterų žurnalo redaktorė, ten įsiuntė receptus, tokia įdomi istorija, bet ji, žodžiu, iš tikrųjų turėjo kuo pagrysti tos regioniškumą ir ten pabandė sudėlioti, bet kita vertus mes turim labai stiprų lietuvių tautos konstravimą. Tai reiškia, mes kalbam per visus elementus, kad Lietuva, Lietuva yra viena tauta, tautinis kostiumas, dainų šventė, žodžiu, tautinė virtuvė, ta prasme, kad tas bandymas sukonstruoti vientisą tautą, kuri nebūtų išsifragmentavusi pagal kažkokius tai iš praeities atėnančius fragmentus. Tai va, ta naujo lietuviška virtuvė buvo tokia. Ir aišku, yra tokių labai įdomių šaltinių, berods 35 metais buvo vienas amerikiečių kulinarijos žurnalas užklausė pramonės prekybos amatų rūmų Lietuvoje, kad mes norim parašyti straipsnį apie lietuvišką virtuvę, ar galite parašyti ar siūsti 5 lietuviškiausius patiekalus su receptais ir 5 lietuviškiausius gėrimus su receptais. Tada tie persiuntė užsienio reikalų ministerija Žemės ūkio akademija, kur jau buvo tas namų ūkio skyrius, žodžiu. Tai reiškia, iš principo, žodžiu, atkeliauja dokumentas pasirašytas akademijos rektoriaus, žodžiu, kokie yra 5 lietuviškiausi patiekalai ir 5 lietuviškiausi gėrimai.
2: Tai kas patenka į tą penketą?
0: Iš patiekalų bus šiupinys, vėdarai, virtiniai, o ir kas ten dar, žodžiu, iš gėrimo midus, salus, gira, višninė, trauktinė ir krupnikas. Kaip gėrimas jau. Tai va, tas toks, sakykime, suformulavimas, jis labai skiriasi nuo to, ką mes turim dabar. Ir aišku, mes per tai suvokiam, kokį sluoksnį uždėjo sovietinis obščiapitas ir tos sovietinis
1: kultūros,
0: ne, kultūros, nu kaip, sovietmetis jis turėjo tokį, nu kaip žmonės sako, kad buvo draudžiama ten kažkokia etinė kultūra, ne, nebuvo draudžiama, ji buvo tiesiog transformuojama pagal sovietinės ideologijos principus ir padaroma tokia, nu, tarkim, maždaug iki tos vietos yra galima, nu, tos nebegalima, sudėliojama, ten, žodžiu, užgavinės virsta kokia nors ten žiemos ar pavasario švente, ten įtvirtinamas lašininis su kanapiniu, žodžiu, ten, kokio ten...
1: Galėdos naujais metais,
0: ta prasme, kad žodžiu, ten tie perstumdomi akcentai. Ir su virtuve taip pat yra, na, tie parengimo apšėpito sąrašai, kurie, nu, to vadinkim, tautinių virtuvių, nes pradžioje buvo sovietijos idėja Mikojano, kad visa sovietija maitinasi vienodai, bet paskui paaiškėjo, kad vis dėlto kultūriškai žiauriai skiriasi Vidurinė Azija nuo kažko, tai ir tada, žodžiu, pasidarė tos sąrašus, tada įtvirtino, ir va ta bulvinė virtuvė, nes tie sąrašai, nu, kaip, vėl, elementarus maisto trūkumas sovietijoje. Ir jeigu pirmas sąrašas, ten, pavyzdžiui, dar zrazai buvo jautienos, ten 55 sąrašė, iš kur jautienos. Ir jis visas bulvėja. Ir galiausiai tada baigiams to sąrašo visų bulvinių patiekalų, kuriuos ir dalis žmonių iki šio laiko savo virtuvės dalim. Tuo tarpu tame sąraše 35 metų bulvės yra paminimos netiesiogiai vienoje vietoje, kad gali būti bulvės kaip įdaras virtinėms ir kitas, kad gali būti bulviniai vėdarai. Bet šiaip vėdarai kruopiniai, kraujinėje pirmoje vietoje eina, o tie bulviniai paminėti tik, kad gali būti iš principo.
2: Na tai va, mūsų laikas baigėsi su tokia gardžia tarpukarinė nata. Ir dažnos pasakos pabaigoje nuskambinti tą tokią frazę per barzdą varvėjo burnoje nieko neturėjau, labai tinka šiandienos pokalbį apibūdinti, nes kalbos apie maistą gali tapti išbandymu, belaukiant vakarienės arba nepakankamai papietavus. Tai dėkojame mūsų šiandienos pašnekovai, profesoriui Rimvidui Laužikui už šitą gardų pokalbį. Ačiū, Rimvidai, tikrai.
0: Ačiū Jums už gardžius klausimus.
2: Na, prie mikrofono šiandien.

0: Ten buvome mes, aš Asta Skujytė Razmienė.
1: Ir aš Martynas Vingrys.
0: Laidos garso režisierė, audio gurmanė Eglė Jarmolavičiūtė. Primenu, kad visas Balažino laidas jums patogiu metu galite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: Iki kitų susitikimų.
2: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
2: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, Valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mocarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rūpjūčio 5, 29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada. Kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ar siekti taikos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžę esantys pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja Lietuvai už drąsą. Praėjusią naktį Kyjive per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias 2 paras. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi.
2: Pagrindiniai pavojai ir yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos, tiek kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamoišuitis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
3: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Žasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimu,

0: pacientų. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė beveik 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Apie nukentėjusiuosius ar padaryta didesnė žala nepranešama. Ugniagesiai gelbėtojai teigia gavę informacijos apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas. Kai kuriuose Neapolio rajonuose dingo elektra. Drebėjimo epicentras buvo Flegrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Šiuo metu Vilniuje 22, Klaipėdoje 20, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19, Utenoje 23, o Šiauliuose 18 šilumos. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus, daug kur perkūnija, vietomis galima kruša. Temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos. 11:05.
1: Bel canto.

0: LRT klasika.
1: Per Rusijos ataką Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada, sostinėje žuvo 9 žmonės. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų į pagalbą jungiasi 40 ugniagesių komanda iš Lietuvos. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą. 12 valandų su svarbiausiomis naujienomis Odeta Vasiliauskaitė. Per praėjusios nakties Rusijos išpolius Kyjive apgadinta Lietuvos ambasada. Kaip teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, raketos pataikė vos už kelių metrų nuo pastato, tačiau darbuotojai nenukentėjo. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kviečiasi Rusijos atstovą Vilniuje. Pasak Budrio, Rusijos teroro kampanija prieš Ukrainą tęsiasi be ribų ir nėra jokių ženklų, kad Maskva būtų pasiryžusi ją sustabdyti ar siekti taikos. Ministras sako, kad Rusija sustabdytų tik dar didesnės sankcijos.
2: Dvi raketos smogė visai šalia Lietuvos Respublikos ambasados. Viena 150 metrų, kita vos 10 metrų atstumu. Žmonės nenukentėjo, tai yra svarbiausia. Tačiau turtui žalos yra pridaryta. Išjudėjo langų rėmai, skilo stiklai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Visa tai mes atstatysime. Kalbėjausi su ambasados kolektyvu, visi nusiteikė ramiai, ryštingai, tęsė veiklą, yra atsparus. Kaip aš norėčiau, kad mes visi Lietuvoje tokiais būtume. Informavau sąjungininkus apie tai, kas įvyko. Taip pat išsikviesime Rusijos ambasados atstovą išreikšti protesto. Suprantame, kad tai nesustabdys šios beprotybės ir agresijos prieš Ukrainą. Kas tai gali sustabdyti, tai testinė parama Ukrainai, didinti Ukrainos atsparumą ir didinti spaudimą Rusijai per sankcijas sėstis galų gale prie derybų stalo. O tada pergalė ateis.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė ambasadą apgadinusią ataką, pabrėždamas, kad Ukraina gina ne tik savo žmonės, bet ir visos Europos saugumą. Ukrainos vadovai taip pat socialiniuose tinkluose išreiškė solidarumą su Lietuva, pabrėžę esantys pasirengę suteikti bet kokią pagalbą ir dėkoja už drąsą. Praėjusią naktį Kyjive per dar vieną masinę ataką žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 28 sužeisti. Meras Vitalijus Kličko teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis. Kyjivo gyventojos teigia, kad smūgiai buvo baisūs.
3: Trijų kambarių bute viskas buvo sudaužyta. Langai, viskas. Buvau ką tik grįžusi namo iš ligoninės. Kai tik pradėjo kaukti sirena, aš vos spėjau išeiti į koridorių. Buvau prie pat įėjimo ir tada viskas pradėjo drebėti. Net linoleumas pakilo.
4: Sprogimai iš tiesų buvo siaubingi. Po jų iš viršaus ėmė kristi stiklai, žmonės pradėjo bėgti į lauką, o sprogimai vis tęsėsi. Buvo labai baisu. Ketinu išvykti, nes po tokio įvykio čia neįmanoma pasilikti. Kas gali garantuoti, kad tai nepasikartos?
3: Rusai nesupranta, kas yra civiliai gyventojai ir žmogaus gyvybė. Žmonės skrenda į kosmosą ir netrukus pradės statyti namus Marse, o jie tuo metu vis dar bando užkariauti žemės. Tai siaubinga.
5: Strašne.
1: Pasakoja Kyjivo gyventojos. Tai antra didelio masto ataka Ukrainoje per pastarąsias dvi paras. Liepos 30-osios

0: migrantų. Dėl techninių priežasčių uždaryta Latvijos ir Baltarusijos siena. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė vidaus reikalų ministras. Jis paragino norinčiuosius grįžti į Latviją naudotis alternatyviais maršrutais. Teigiama, kad problemos susijusios su informacinių sistemų veikimo sutrikimais. Anksčiau skelbta, kad Latvijos vyriausybė iki metų pabaigos pratęsė sustiprinto stebėjimo režimą palei sieną su Baltarusija. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, šiandien iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyksta 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda yra patyrusi.
1: Pagrindiniai pavojai ir yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. O šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venesueloje dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
0: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siūsdama pagalbą Lietuva kuria patikimos valstybės įvaizdį.
2: Mes patys pasiūlėme tą pagalbą, kadangi įrodome eilinį sykį, kad esam patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu, ar tai yra sąjungininkai, ar gal net ne, na, bet Venesuelos atvejais tą parodo, kad valstybės tos, kurios turi sunkumų, mes visada padedam, kuo galim. Ir Turkijai po žemės drebėjimą padėjome. Mūsų yra ir kaip patikimos valstybės įvaizdis stiprinamas ir kitas dalykas, kad ir mūsų pareigūnai, padedami tvarkyti su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties, tai jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, na, tikėkimės neįvyks, bet jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turim pareigūnų, kurie išmano labai daug dalykų.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Socialinėme tinkle X Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Dėl migracijos krizės Ispanijoje, Prancūzija ir Italija griežtina sienų kontrolę. Visgi Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad į Maroką iš Seutos anklavo grįžo per 48 tūkstančių žmonių. Migrantai pasakoja, nusprendė grįžti dėl patirto alkio ir kilusio pavojaus.
3: Matėme žuvusių žmonių kūnus, tai draskė širdį. Ar tikrai manote, kad 3 tūkstančių Maroko dirhamų atlyginimo pakanka? Žinoma, ne. Atvykome į Seutą, bet turėjome išvykti dėl alkio. Ištverti 48 valandas be maisto itin sunku. Ispanai sako, kad su mumis elgiasi gerai, bet iš tikrųjų ne. Jie uždarė visas parduotuves, neleido mums oriai gyventi. Jie elgiasi su mumis žiauriai, griebėsi prieš mus ginklų, grasino nužudyti.
0: Sako, iš Seutos į Maroką sugrįžę migrantai. Į Ispaniją priklausančią teritoriją pastarosiomis paromis atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. 57 žuvo, dauguma nuskendo arba žuvo per spūstis. Daugelis migrantų atvyko apiplaukę vandenyje esančią pasienio užtvarą. Premjeras Pedras Sančesas šią padėtį pavadino Ispanijos teritorinio vientisumo pažeidimu. Jis dėl susidariusios padėties kaltina prekiautojų žmonėmis. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbė, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui. Pranešama, kad Trumpo administracija jau šį savaitgalį svarsto atnaujinti intensyves atakas prieš Irano energetikos infrastruktūrą. The Wall Street Journal rašo, kad Trumpas atakomis siekė įtikinti Teheraną pasiduoti. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Jei planas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas, kai Izraelis prisijungtų prie atakų prieš Iraną nuo pradinio karo etapo. Kilus dideliam pasipriešinimui, Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Giannis Infantinas atšaukė privačių investicijų planą. Pranešime spaudai jis teigė, kad FIFA tikslas visada buvo suvienyti ir tobulėti, o šis projektas sukėlė susiskaldymą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos.

0: valdžios. Dėl šio klausimo atsistatydino ir Infantino vyresnysis patarėjas. Federacijos tvirtina prarandančios pasitikėjimą Infantinu, kuris kitų metų kovą siekia būti perrinktas ketvirtai prezidento kadencijai. Nuo šiandien pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
1: Pirmą būsto paskolą imantiems, kurie per pastaruosius 5 metus nėra turėję nuosavybės teisę priklausantį nekilnojamo turto, pradinis įnašas galės būti mažesnis, tai ne 15%, o 10%. Taip pat yra svarbus paskolų įmokų ir pajamų santykio ribojimas, kuris taip pat yra keičiamas nuo rugpjūčio 1 dienos ir bus vienas reikalavimas, kad paskolų įmokos neturi viršyti 50% namų ūkio pajamų, kai skaičiuojama paskolos palūkanų norma yra 6%.
0: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Tuo metu pirmą būsto paskolą imantiems, tačiau jau turintiems nekilnojamojo turto, ir toliau bus taikomas nemažesnis kaip 15% pradinis įnašas. Gyventojams imantiems antrą ar paskesnę būsto paskolą išlieka 30% pradinio įnašo reikalavimas. Ariogaloje Dubysos slėnyje šiandien vyksta tradicinis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama politinio pasipriešinimo dalyviui signatarui Baliui Gajauskui, minint šimtąsias jo gimimo metines. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas.
2: Prieš tuos 36 metus mūsų sąskrydyje susirinko bent 80 tūkstančių žmonių. Na, dabar šitas skaičius yra mažesnis, ženkliai mažesnis, todėl kad senstame, mūsų mažėja. Šiemet Ariogaloje planuojame tarp 2-2,5 tūkstančio. Susitinkam, papolitikuojam, pamatom vienas kitą, pasidžiaugiam, pasisakom savo bėdas ir džiaugsmus, o šiandieną mes diskusijų palapiniai galėsime pamatyti kino filmą apie pirmąjį sąjungos pirmininką Balį Gajauską. Manau, kad susirinks ne vieną 100 žmonių, kad prisiminti, pagerbti Balį Gajauską, parodyti ateities kartom, kokie turi būti laisvės kovotojai ir kaip reikia kovoti už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
0: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Seniausias Lietuvos miestas šiandien švenčia gimtadienį. Klaipėdai sukanka 774, uostamiestyje visą dieną vyks iškilmingi ir šventiniai renginiai. Plačiau Paulius Selezniovas.
3: Klaipėda mini 774 gimtadienį. 1252 rugpjūčio 1-ąją pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas miestas ir šiandien išlieka seniausių Lietuvoje. Klaipėdos gimtadienio proga uostamiesčio gyventojų ir svečių laukia gausi renginių programa. Šventė prasidės vidurdienį Klaipėdos piliavietėje iškilminga miesto vėliavos pakelimo ceremonija. Vakare teatro aikštėje bus suteikti Klaipėdos kultūros magistro ir miesto garbės piliečio vardai. Šiemet kultūros magistru taps filosofas ir rašytojas Arvydas Juozaitis, o garbės piliečių archeologas, akademikas Vladas Žulkus. Miesto gimtadienio šventę vainikuos koncertas teatro aikštėje. Miesto erdvėse taip pat netrūks meninių instaliacijų, istorinių pasakojimų ir kitų renginių, kviečiančių pažinti Klaipėdą iš naujo.
0: Šiuo metu Vilniuje 22, Klaipėdoje ir Alytuje 20, Utenoje 23, Kaune 19, Panevėžyje taip pat 19 laipsnių, Šiauliuose 18 šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad čia parą dar sulauksime lietaus, tačiau nuo rytojaus orai bus sausi ir šilti.
4: Šiandieną lietaus tikrai bus, vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudys perkūnija, iš galingesnių debesų gali pabirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Diena bus šilta, temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos ir tik tai vakariniuose rajonuose vietomis šils mažiau, bus 20-22 laipsnį. Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis jie bus smarkus, griaudys perkūnija, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Pirmadienį bus be lietaus, vyraus mažai debesuoti orai, vėjas bus silpnas, tai pirmadienis tikrai puikus, naktis bus gaivi, temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, tačiau dieną jau šils iki 22-27 laipsnių, o antradienį taip pat vyraus sausi, ramūs orai ir į mūsų šalį vėl sugrįš šiluma, antradienio dieną temperatūra jau turėtų kilti iki 25-30 laipsnių.
0: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.

Labą dieną, LRT klasikos klausytojai, su jumis aš, Agnė Daniulė. Ir šiandien kviečiu jūs leistis į kelionę kartu su manimi, o nusikelsime į Paryžių, į Prancūzijos radijo koncertų salę Auditorium, kur Prancūzijos radijo filharmonijos orkestrui diriguos Danielis Hardingas. Antroje programos dalyje girdėsite Edvardo Elgaro Enigma variacijas, tačiau dar prieš jas pirmoje dalyje į sceną žengs solistas, smuikininkas Renaud Capuçonas. Taip pat girdėsite kūrinį, kuris kartais vadinamas koncertu smuikui, bet iš tikrųjų puikiai atitinka savo pavadinimą. Tai Ernesto Šosono poema. Ir tikrai pastebėsite, kaip smuikas šiame kūrinyje skamba laisvai, tarsi improvizuoja ir tinginiauja. Bet prieš tai premjera, smuikas išties dominuos šios dienos koncerte, tai taip pat kūrinys smuikui ir orkestrui Eriko Tangi baladė. Šis kūrinys skirtas pianisto Nikolaso Andželiko atminimui, kuris deja mus paliko per anksti 2022 metais. Taigi Erikas Tangi, kompozitorius, turintis smuikininko išsilavinimą, jis jau yra sukūręs du koncertus smuikui, du koncertus violončelei, taip pat sonatą smuikui. Tačiau norėdamas sukurti naują kūrinį smuikui ir orkestrui, Renaud Capuçono prašymu kompozitorius parašė ne naują koncertą, o kūrinį, kuris galėtų būti lyginamas su Šosono poema. Tačiau būtent Tangi baladė paremta ne tiek Šopeno ar Bramso kūriniais, tačiau savyje turi to poetinio žanro, kuris būdingas romantikams. Kompozitorius kurdamas pasirinko laisvą formą su keturiomis dalimis, kurios seka viena po kitos be pertraukos. Manyčiau, jūs pajusite, klausydamėsi šio kūrinio, harmoningą kalbos testinumą. Kaip sako pats kompozitorius, jam svarbu buvo naudoti logišką ir suprantamą muzikos kalbą, tačiau žinoma pasiremiant ir šiuolaikinę muzikos kalbą, niekada nepaukojant muzikos grožio. Erikas Tangi sukūrė lyrišką kūrinį, kuriame gausiai naudojami konsonansai ir kuriame didelė dalis skirta labai išraiškingam smuiko dainavimui. Taigi ir kviečiu pasiklausyti kūrinio Eriko Tangi baladės, atliks smuikininkas Renaud Capuçonas ir Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras diriguojamas Danielio Hardingo.

Eteryje ką tik skambėjo premjerinis pirmasis šio kūrinio atlikimas, tai Eriko Tangi baladė, skirta pianisto Nikolaso Andželiko atminimui. Jums griežė smuikininkas Reno Kapisonas ir girdėjote Prancūzijos radio filharmonijos orkestrą diriguojamą Danielio Hardingo. Šį gražų šeštadienį mes klausomės įrašo iš koncerto Paryžiuje, toliau programoje Ernesto Šosono poema, parašyta 1896 metais didžiajam belgų virtuozui Eženui Izai. Kuriant kompoziciją, Šosonas rėmėsi kiek anksčiau sukurt fantastinių pasakojimų, tai Ivano Turgenevo apysaka Triumfuojančios meilės giesmė. Ir šiame pasakojime būtent smuiko melodija įtraukiama į siužetą, trumpai papasakojant apie ką ši apysaka, tai istorija apie du varžovus, Fabijų ir Mucijų, kurie abu siekia gražiosios Valerijos meilės. Na ir jos širdį laimi Fabijus, o Mucijus garbingai pasitraukia ir 5 metus keliauja po užsienį, tačiau kuomet grįžta, Valerija užbūrė jo tarnas, grodamas smuiku, laimingos triumfuojančios meilės melodiją. Na ir galų gale pavydus Fabijus nuduria savo varžovą, bet šis nemiršta ir melodija toliau juos persekioja. Nors muzikos kūrinyje istorija nėra, žinoma, atkartota taip tiksliai, baigiamųjų taktų ekstazės emocijos yra neabejotinos. Taigi klausykimės Ernesto Šosono poemos, atlieka smuikininkas Reno Kapisonas ir Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Danielio Hardingo.

klausėmės Ernesto Šisono poemos, kurią atliko smuikininkas Reno Kapisonas ir Prancūzijos radijo filharmonijos orkestras diriguojamas Danielio Hardingo. Na, o toliau koncerto programoje paskutinysis kūrinys išgirsite žymiausias Edvardo Elgaro variacijas Enigma. Kaip rašė žymus kompozitorius Gustavas Holstas, 1880-ieji paprastai pažymimi kaip šiuolaikinio anglų muzikos renesanso data. Man šis renesansas prasidėjo po kokių 20 metų, kai pirmąsyk išgirdau Elgaro variacijas Enigma. Pajutau, kad tai muzika, kokios po Perselio mirties dar nėra buvę. Citatos pabaiga. Holstas nebuvo vienintelis taip manantis. Daugelis kitų taip pat pripažino, kad variacijos Enigma išties pirmas per 20 parašytas kūrinys, tapęs tokiu žymiu ir būtent sukurtas anglų kompozitoriaus. Kaip teigia kritikai, tai muzikinis žemės drebėjimas. O kokia istorija slypi už šio kūrinio? Tai vieną vakarą Malverne, grįžęs namo po užsiėmimų su mokiniais, Elgaras pavakarieniavo ir sėdo prie fortepijono. Jo žmona Elis paklausė, ką jis groja. Nieko, atsakė šis, bet iš to kas nors gal ir išeis. Tada jis pradėjo įvairiai varijuoti temą, įsivaizduodamas, kaip tą darytų vienas ar kitas jo draugas, ir klausė žmonos, koks vaizdinys ją iškyla. Na ir po kelių dienų Elgaras rašė savo leidėjui. Parašiau variacijų originale tema eskizus. Man variacijos patiko, nes kiekviena jų daviau vieno iš savo draugų vardą. Tavoji vadinasi Nimrodas. Taigi idėja įdomi, ypač tiems, kuriuos jis pavaizdavo savo kūrinyje, o smalsus klausytojai tikrai neįsižeis, rašė Elgaras. Pradžioje šis kūrinys buvo vadinamas tiesiog Elgaro variacijos originale tema, o žodis Enigma, mislė, atsirado kiek vėliau ir iš tiesų yra žinoma jo rankraštyje, šį pavadinimą užrašė ne pats Elgaras. Taigi noriu jūs supažindinti su tais minėtais personažais, kurie yra užkoduoti muzikoje. Pirmoji ir paskutinė variacija vaizduoja jo žmoną Elis ir jį patį. Tarp personažų yra muzikantai, pianistas mėgėjas, violončelininkas ir altininkas. Čia yra ir Džordžas Robertsonas Sinkleris, Herfordo katedros vargonininkas ir jo šuo, buldogas Denas, taipogi Winifredas Norberis, Worcesterio filharmonijos sekretorius. Richardas Baxteris, Townshnedas, parodytas kaip mokslininkas, rašytojas ir ekscentrikas. Daugeliu požiūrių tai keistoka grupė ir galbūt tie, kuriuos praleidau, yra įdomesni už tuos, kurie įtraukti į sąrašą, sakė Elgaras. Tarp jų nėra daugelio mano artimiausių draugų ir kolegų. Taigi dabar ir pasiklausysime, kaip kompozitorius įpynė visus šiuos personažus ir kaip atskleidė jų charakterius. Girdėsime Enigma variacijas, tai kūrinys, kuriuo Elgaras išvedė anglų muziką į Europos muzikos vandenis. Pasiklausykime jo, groja Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Danielio Hardingo.

Skambėjo Edvardo Elgaro Enigma variacijos, kurias atliko Prancūzijos radio filharmonijos orkestras, diriguojamas Danielio Hardingo. O mes šiandien klausėmės įrašo iš koncerto Paryžiuje, Prancūzijos radio koncertų salėje Auditorium. Taip pat šį koncertą jūs galite rasti ir pasiklausyti jums patogiu metu LRT radiotekoje dar 30 dienų. Šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galėjeva, o jį vedžiau aš, Agnė Daniulė. Gražios visiems dienos, iki!

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą, ambasadorė Ukrainoje tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama. Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad reikia kaip tik dar labiau remti Ukrainą ir stiprinti sankcijas Maskvai. Taip pat, pasak ambasadorės, Lietuva sulaukė daug tarptautinio palaikymo.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininiai namai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Rusijai atakuojant Kyjivą viena raketų smogė 150 metrų, kita vos už 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kart buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuo metu naujienų agentūros AFP atlikta analizė rodo, kad Liepą Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų. 376, tai yra dvigubai daugiau palyginti su birželiu. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, kad padėtis Seutos anklave stabilizavosi. Pasak Fernando Grandes Marleskos, beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Ministro teigimu tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuotą ataką.
3: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Seutoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad jie daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
1: Ispanijos užsienio reikalų ministras Fernandas Grande Marleska per kelias pastarąsias paras į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per krizę žuvo mažiausiai 67 žmonės, dauguma jų nuskendo arba žuvo spūstyse. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitų ES valstybių lyderiais reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako dėl įvykių Seutos eksklave. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas sukritikavo kai kurių bendrijos šalių reakciją į krizę. Griežčiausiai reagavusi Italija paragino laikinai pašalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. Kritiškai pasisakė ir Suomijos bei Švedijos vadovai. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtus beveik 5 balų stiprumo žemės drebėjimui pranešama apie 21 sužeistą žmogų ir žalą pastatams. Požeminiai smūgiai sugriovė kelis negyvenamus pastatus, taip pat susidarė nuošliaužų, o kai kuriuose Neapolio rajonuose dingo elektra. Drebėjimo epicentras buvo Flegrėjus, laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą, tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias miško gaisras Prancūzijoje per 70 metus. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 21-24 šilumos, artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sinoptikai perspėja, kad čia pavakarę Lietuvoje vėl gali formuoti stiprios audros. Facebook'o puslapyje Orai ir klimatas Lietuvoje skelbiama, kad pietų ir pietryčių regionams numatomas antro lygio audrų pavojus. Prognozuojama stambi kruša, smarkus vėjo gūsiai ir intensyvus lietus. Vakar vakare itin audringi orai buvo netoli Joniškio ir prie Alytaus. Daugiau apie orų žinių pabaigoje. Per masinę Rusijos ataką Kyjive apgadinus Lietuvos ambasadą, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažeistas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Per naktį Rusija paleido 35 raketas, tarp jų 27 balistinės, taip pat 185 dronus. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Šiandien Vilniuje laidojimo namuose prasidėjo privatus atsisveikinimas su nepriklausomybės akto signatare ir buvusia premjere Kazimira Prunskienė. Pagerbti buvusios ilgametės politikės susirinko jos artimieji bei šeimos nariai. Oficialios valstybinės laidotuvės bus rengiamos kitą savaitę. Apie 83 Prunskienės mirtį pranešta ketvirtadienį. 2012-aisiais ji patyrė insultą ir po to į politiką nebegrįžo. Ariogaloje vyksta Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Šimet minimos 85-osios pirmųjų tremimų į Sibirą metinės. Žmonės sako, kad prisiminimai apie šaltį, badą, artimųjų netektis gyvi iki šiol. Sąskrydyje priimtos ir dvi rezoliucijos. Sąskrydis rengiamas 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad Lietuva patyrė milžiniškų žmogiškųjų nuostolių.
3: Pirmoji tremtis buvo pati, sakykime, turbūt baisiausia, nes tai buvo netikėta žmonėms tremtis ir buvo labai sunkiom sąlygom. Iš pradžių Altajaus kraštas, o paskui 42-ais perkelta už poliarinio rato prie Lenos žiočių. Mirtingumas buvo pirmosios tremties pats didžiausias. Kažkur apie 25 tūkstančius tremtinių žuvo tremtyje. Iš 100 maždaug 30 tūkstančių apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Europos futbolo asociacijų sąjunga tvirtina, kad Tarptautinės futbolo federacijos prezidentas Džanis Infantinas ir visa vadovybė prarado pasitikėjimą, net ir atšaukus itin didelės kritikos sulaukusi privačių investicijų planą. Infantinas pasiūlė visoms 211 asociacijų 40 milijonų dolerių, jei jos parems pasiūlymą dėl privačių investicijų į turnyrus. UEFA ketvirtadienį balsavo už pasaulio čempionatų boikotą, jei tokie planai būtų įgyvendinti. Tam nepritarė nei abiejų Amerikų, nei Azijos futbolo federacijos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 22-25 šilumos. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų silpnas, per perkūniją gūsingas. Temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai.

0: Skamba džiaugsmo giesmės, aidi danguje, mano laimės supas mėlynam žiede. Matilda Olkinaitė, mano laimė.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
0: Ir aš Donatas Puslys.
1: Sveikiname su jumis iš Rokiškio, iš mokslo klubo, kuriame kalbame su Loreta ir Gediminu Sagaičiais. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Įvesiu gal šiek tiek kontekstą, kai kalbėjau su pažįstamu Lina Matiukaitė ir klausiau, kas čia vat Rokiškiai tokio veikliausio, kas geriausiai reprezentuoja tą Rokiškio dabartį ir jos ir ateities perspektyvas, man sako, būtinai pakalbėkit su Loreta ir Gediminu. Jų mokslo klubas yra ne tik mokslo klubas, kuris suvienyje jaunus žmonės, kurie ieško kažkokių papildomų veiklų arba ieško žinojimo daugiau apie tai, koks yra pasaulis. Jie kartu pradėjo ir kino iniciatyvas ir šiaip yra žmonės, kurie daro daug dalykų, kurie judina Rokiškį. Tai pradėkime gal nuo tokio klausimo, kuris man tvyro galvoj, nes aš kaip ir visada žinojau, kad yra Rokiškis, visada jaučiau simpatiją, niekada nebuvo progos apsilankyti, niekada neturėjau kažkokių rimtų pažįstamų iš Rokiškio. Tai klausimas būtų natūralus, apie ką yra tas dabarties Rokiškis, kurio viena iš varomųjų jėgų jūs esat. Kas jum yra dabarties Rokiškis?
2: Man Rokiškis pirmiausia tikrai dar yra galimybių vieta, labai daug netrastų perspektyvų ir Rokiškis yra mūsų namai. Ir kaip sako, namų sienos padeda, tai čia tikrai tik turint kažkokią gerą mintį kibirkštį, susiradus vieną antrą bendrą mintį, tikrai galima veikti prasmingai ir įdomiai. Ir nebūti nieko prastesniais negu didmiesčių gyventojai. Ir kur didmiestyje, manau, būtų pro asfaltą žymiai sunkiau daigeliui prasiskleisti, čia tikrai aš matau, kad tai yra lengva čia. Tik reikia norėti ir daryti. Ir viskas pavyksta.
3: Man Rokiškis galbūt yra žaidimo aikštelė, sakyčiau taip, nes aš taip matau gyvenimą ir matau visą aplinkui aplinką, tai galbūt taip trumpai.
0: Jūs 14 metų, ar ne, jeigu neklystu, pragyvenote migracijoje ir iš tikrųjų tas klausimas vėlgi, jau minėjot, Rokiškis yra namai, bet, na, sakykime, su Paulimu esam iš Panevėžio, irgi savotiškai galbūt galėtume sakyti, kad Panevėžys mums yra namai, mes ten sugrįžtame, bet kažkaip, nu, nei vienas iki šiol nedrįsome, net galbūt, nu, pasvajot, galbūt jau pasvajojam, bet kad grįžtume ten gyventi ir kažkaip įsivietintume vėl per naują, na, ne. Tai kodėl tada iš Airijos, iš Dublino, na, didelio miesto, ar ne, vis tik norėjosi grįžti čia ir, nu, labiau tokia, toks filosofinis klausimas apie, vat, kas sudaro tuos namus. Nes neužtenka vien tik, kad būtume gimę kažkur, ar ne?
3: Iš tikrųjų, aš esu kilęs iš Panevėžio irgi, kaip ir jūs. Taip, ir susiklostė aplinkybės taip, kad mes grįžome į Rokiškį. Nu, mano buvo vaikystė praleista, seneliai mano gyveno Rokiškį, gana ilgą laiką. Ir vaikystė mano buvo svajonė, žinot, kur yra labai smagu, gera praleist laiką, tai ten noriu ir gyventi. Tai mano buvo visą laiką toks noras gyventi Rokiškyje.
2: Airijoje gyvenoje taip 14 metų ir dukrai buvo 2,5 ir turėjom priimti sprendimą, ar leidžiame šaknis tenai, ar grįžtame atgal. Ir kai gyveni užsienyje, ta meilė Lietuva yra visai kitokia nei gyvenant čia vietoje. Ir mes vis dėlto nusprendėme, kad norime, kad mūsų dukra Jurga kalbėtų lietuviškai ir kad vis tiek jos kraujas yra mes, Lietuva. Ir tiesiog davėme savo pusę metų laiko, kad apsisprendėme ir išvažiuojame. Ir labai daug tokių įdomių buvo pagundų, kur ir finansinės pagundos ir visokios, kaip visada, ir, bet vis tiek atsispyrėme ir grįžome čia namo. O dėl ko į Rokiškį? Dėl to, kad matyt, būnant tenai kažkaip tai vertybių tos lentynėlės persidėlėje ir pabuvus dideliame mieste labai norėjosi ramybės ir tiesiog namo. Ir grįžus čia, turėjau tokį gražų suvokimą, kai nuėjau mamos apleistą daržą ir sakiau, čia pasidarysiu savo darželį ir pradėjau rauti žolę su šaknim ir tokia mintis atėjo, va ir niekur nepabėgsi. Buvo lygiai tas pats prieš išvažiuojant ir tokia labai gera mintis buvo. Ačiū.
1: Aš šiek tiek dabar grįžinsiu prie tos

0: Žengos mūsų apie mokslo klubą. Visgi šita vieta nėra savaime suprantama, nėra taip, kad ar Panevėžys, ar Kaunas, ar dar kas nors turi tokią vietą. Kaip kilo idėja sukurti tokią, čia klausytojas radio nemato, aišku, bet tokia visai nemaža, net ir tokia miestui kaip Rokiškis, erdvė, ir kokią dalį jį užpildo, kas tai yra, ar tai yra po pamokinės veiklos, ar tai yra kažkaip susijęs su švietimu bendruoju ir panašiai. Kas per dalykas yra mokslo klubas?
1: Jo, mes dažnai gauname šitą klausimą, kas yra mokslo klubas. Ir pirmas atsakymas, tai galėtų būti 700 kvadratinių metrų laimės, didelė erdvė. Ir nedrįščiau tai jo vadinti fenomenu, bet tikrai yra kaip gyvas darinys, kuris jau su metais keičiasi, jau gyvuojame beveik 5 metus. Ir pradžioje tai buvo erdvė, papamokinių veiklų vaikams erdvė. Bet įsiklausant į bendruomenės poreikius, mūsų ta bendruomenė vis didėjo ir vis susitinkant bendraminčius, pasipildydavo veiklos. Ir šiuo metu tai yra ne tik tai papamokiniai užsiėmimai nuo 4 iki gimnazistų, bet vykdome ir miesto vietos veiklos programas ir rašome projektus. Gediminas tikriausiai papildys mane čia. Turime daug veiklų ir dronų užsiėmimus, moko pilotuoti dronus, radio kontroliuojamos mašinėlės. Tu gal šitoje vietoje papildyk mane.
2: Nu, kaip gyvas darinys, teisingai mokslo klubas vis keičiasi, atsirado daugiau. Kaip būna, turi svajonę kažkokią, dirb, pavyzdžiui, su vyresniais vaikais. Na ir taip išeina, kad, sakykime, jeigu kryptingai dirbi, svajoji teisingai, šitim galima pasakyti, per 2 metus išsipildo, ko nori. Tai panašiai per tokį laikotarpį atsirado vyresni vaikai. Žingsnis į priekį ir daug vyresniem vaikam galima parodyti tuos dalykus, pasidalinti tom žiniomis, kokias mes turim. Tai tais pačiais dronais mokinu skraidyti, radio bangomis valdomios mašinėlės, pas mus ir yra bekelės trasa. Pakankamai šitas yra gajus dalykas. Aišku, gal plačiai publikai nėra taip aiškiai matomas, bet jau matau, išlenda vis daugiau ir daugiau. Nu, sėjant su šiomis dienomis, tai tas radio bangomis kontroliuojami dalykai, visokie nesvarbu, ar tai būtų dronas, mašinėlė, ar kažkoks laivas, ar taip pat robotika, irgi principas yra toks pat. Tai va tas labai gerai yra jaunimui, kad jie gauna tų inžinierinių žinių, kaip tą visą dalyką valdyti. Va, taip sakant, win-win gaunasi ir laimi ir jaunimas, ir moka šitą technologiją, nu, kaip sako, mes niekada nežinom, bet ir technologijos ant tie greitai juda, kad šitas mokėjimas valdyti tuos aparatus, tai čia yra, nu, yra pliusas didžiulis.
3: Man atrodo, kad jūs kelis nuostabius dalykus darot, vieną vertus jūs žiūrėdami tie jauni žmonės galvos, o štai ir tuose mažesniuose miesteliuose galima sukurti nuostabius dalykus ir galbūt norės grįžti, kitas dalykas ar ne, nu, vis tik tos bendrosios programos, kurios yra mokykloje, dažnai yra tokios inertiškos, sunkiai keičiasi, ir, nu, vaikai pažiovuja, panobodžiauja, nebūtinai gauna tų tokių kasdienių žinių ar kažkokių šiuolaikiškų žinių ar įgūdžių būtent, kurių jie trokštų. Ir kaip jūs vat, regite tą šiandieninį jaunimą, koks jis yra ir galų gale, kokia ta situacija yra Rokiškėje, kur ne, nu, vat, vienam kitam miestelį apsilankius, tu net statistiką, aš atsimenu, su Zarasuose kažkada buvo ir mokyklos direktorius duoda, sako, žiūrėk, buvo tiek mokinių, tiek mokyklo, ir ne, dabar jų mažėja ir toks, nu, vat, irgi, sako, gyveni tokio atoslūgio metu, kur kažkada galbūt, nu, iš vis čia nebeliks to jaunimo.
1: Aš manau, kad mūsų jaunimas yra tikri šaunuoliai, tik kaip ir kiekvienam jaunam žmogui tikriausiai žengti pirmą žingsnį nedrasu, kad ir čia ateiti, paklausti, o ką jūs čia veikiate. Tokių gal turėjom porą ar trejetą tik tai, bet mes esam suaugę ir mes galim pirmi žengsti žingsnį ir labai džiaugiamės, kad su mumis nori draugauti visos progimnazijos ir gimnazijos, todėl mums duris tenai yra atviros ir tikrai einam su visais pasiūlymais ir kaip jūs sakėt, programos nabodžios ir gal panašiai, šiemet irgi turėjom tokią gerą galimybę, kai Rokiškio gimnazija buvo Romuvos gimnazija remontuojama ir tiesiog jie fiziškai neturėjo patalpų ir mes tarsi tapome kaip mokyklos dar vienas filialas ir mokytojai technologijų ir fizikos mokytojai, jie mielai bendradarbiavo su Gediminu ir mokiniai būtent dalyvavo mūsų projekte BAM.

0: Jones ir galėjo su, jie kaip integravo programas ir savo projektinės veiklas būtent galėjo gyvendinti dalyvaudami mūsų inicijuotose projektuose. Tai šiemet turėjom 25 gimnazistus, keletą merginų ir vaikinus, kurie iš pradžių irgi Gediminas vieną grupę pamatė, sako, nu šakės bus. Ir aš, nu, sako, įvyko stebuklas, po kelių savaičių ateina, sako, jie taip įsitraukia, jie taip nori. O gražiausi dalykai vyksta netgi ne per mokymus, o prieš ir po. Gediminas yra visų stalo žaidimų ir visų žaidimų, girdėjot jau žodį žaidimai, fanas, tai jis įtraukė va visus čia kinietiško šaškės, gomoko, šachmatai, ir kai matom jaunuolius ateinant, dar anksčiau negu vyksta užsiėmimas, bet tiesiog gražiai socialiai leidžiant laiką, žaidžiant žaidimus, tai yra kažkas nuostabaus. O kas vyksta tarp vyrų, kai Gediminas veda užsiėmimus, tai čia vėl kitas reikalas, jų ten tematikas, vėlgi ir socialinis, emotinis ugdymas vyksta, ne tik technologinės žinios, tai, kaip sakau, mes mokslo klube ugdome žmogų. Tai va tiesiog. Ir technologija tai tampa tik tai įrankiu prie jo prieiti. Ir lygiai taip pat Gediminas daugiau dirba su gimnazistais, aš turiu mažesnius vaikus ir mes irgi organizuojam robotijados, regioninės varžybas čia Rokiškyje, tai vaikai irgi labai mielai imasi, domisi ir tu matai, kiek jam reikia daug pakalbėti, neveltui kiekvienas susiėmimas prasideda ratu ir kartais jie labiausia nori būti išgirsti, o net nesužinoti kažką čia atėjo.
1: Kokia yra Rokiškio paties miesto bendruomenės reakcija į tai, ką jūs darot? Nes būna dažnai gerų iniciatyvų mažose vietose. Mes esam kalbėję ir savo laidose apie Švenčionėlius, apie kitus miestus. Ir visą laiką viskas prasideda nuo tokio atsargumo. Maždaug ko jam čia reikia, ką jie čia daro, kam čia nauda dabar iš to ir panašiai. Ar jūs Rokiškį sulaukėt kažkokio tokio atsargaus žiūrėjimo ir ar pasikeitė tas atsargumas?
0: Žinot, labai įdomu, aš niekada neklausau, ką apie mane kalba kiti, arba apie mūsų veiklą kalba kiti. Tikrai neklausau ir negirdžiu kažkokių neigiamų atsiliepimų. Ir ko reikia, tai tikrai reikia nenuilsti, nenuleisti rankų ir veikti. Bet kai turiu tokį partnerį visame šitame gerame kriminale, tai kai tai persipina su mūsų asmeniniu gyvenimu, manau, kad jėgų užtenka ir turime nuostabių draugų, kurie, kaip sakau, mūsų tų pačių remėjų, mecenatų, kurie reikalui esant ir jų paprašius visada mielai prisideda, mes visada esame dėkingi Rokiškio sūriui, kur tik paskambini, tik parašai žinelę ir kiek reikia, ko reikia, tai padaro, tikrai reprezentuojam Rokiškį per visus renginius, visi džiaugiasi išvažiuodami su gražiom dovanom ir tiesiog aš manau, kad čia pirmiausia priklauso nuo pačio, nuo mūsų pačių galvosenos. Ar mes matysime kliūtise galimybės ar stabdžius. Tai mes matome kol kas galimybės ir jų tikrai nemažėja.
2: Atėjo žmonės į klubą pirmą kartą. O, sako, o, nežinau, kad čia tokia vieta yra, kaip faina čia būti ir panašiai. Tai vat jaučia jie tą tokį gerumą mūsų būtent įdėtą tą darbą. Nu, nesakykime, darbą, nu taip, yra sunkus darbas, teisingai, bet tai yra su dideliu malonumu mes tai darom. Mes matom naudą žmonių, kad jie ir jaunimo, kad ateina, jie bendrauja, jie sužino dalykų, tokių, kokių nėra kitose, kaip jūs minėjote, regionuose ir panašiai. Nu, tai tokius dalykus varžybas. Pamatėm, kad mūsų draugė viena išvyko į Latviją ir ten dalyvavo greito dėliojimo čempionate. Sakom, ei, nėra Lietuvoje, reikia padaryti. Nu ir padarėm. Ir buvo vienas renginys iš tokių, kur greitojo dėliojimo varžybos puzlių vadinamų. Nu ir toksai, aš tai sakau, mes mėgstam tokius dalykus kaip iš lempos. Tiesiog padaryti tokį kreizį, kur, nu, nieks nedaro. Tai vat tas mus veža daugelį atvejų. Ir labai smagu, kad ateina žmonės ir atvažiavo ir profesionalai, kas įdomiausia, iš Vilniaus, Kauno. Sužinojom dar daugiau, kad vyksta ir pasaulio čempionatai tikri, kur ten rimtai užsiėmė tais reikalais. Nu ir vietiniai atėjo sudalyvavo kuo puikiausiai. Tai čia buvo tokia kaip ir savotiška šventė mums padarius tokį, nu.
0: Ir ne tik šventė, bet tuo pačiu vėlgi atėjo mūsų klubo bendruomenė, atėjo vaikai su tėvais ir jie pamatė, kad ir tokie dalykai vyksta. O kai dėlioja dėlionė šalia su profais, kur girdėjom atrodė,

0: traška tos dėlionės, kaip tarsi kažkas saulėgražas lukštentų, irgi buvo kažkas įspūdingo. Ir tuo pačiu mes darome Rokiškį šiek tiek žinoma kažkur kitur. Ir lygiai taip pat Gediminas organizavo pirmąsią sausio mėnesį dronų varžybas šiais metais. Irgi suvažiavo ir iš Latvijos, ir iš Vilniaus, ir iš Kauno komandos. Buvo įspūdinga, tikrai buvo įspūdinga ir gera daryti tokius dalykus.
1: Pridėsiu, kad dronų varžybos tai mažiukų dronų, tiny whoopų, kuriuos galima skraidyti viduje, nes, žinom, ne visi dronai tinkami skraidyti viduje, o su tais mažiukais, saugiais droniukais puikiai vyksta varžybos. Vat ir Vilniuje yra atsidarę nauja erdvė, kur galima skraidyti, tai mes taip ir taikėm, kol jie ten atsidarinėjo ilgiausiai, kol mes laukiam, tai mes dar įspraudėm vienas varžybas iki to atidarimo, kad čia atvažiuotų. Vyksta ir Kaune, ir kituose miestuose, nežinau, tai buvo tokios didžiausios trys, tai Vilnius, Kaunas ir Rokiškis.
2: Kalbėjote ir man labai įstrigo tai, kad ir, na, vaikai čia atskuba dar iki užsiemimų pradžios ir išmoksta ar stalo žaidimo, bet kita vertus, na, sakykime, aš pats, kadangi mokykloje dirbu ir suprantu, kad mokymasis dažnai nėra tik apie pamoką, būtent ir apie pertrauką, apie santykio mezgimą, tai vat, Gediminai, galbūt ir jums, ir, na, ypatingai, vat, kadangi apie tą ir Loreta užsiminėte apie santykį su berniukais, su vaikinais, kad kartais to mokytojo, mokinio, koks jis bebūtų santykis, jis reikalingas ir pasikalbėti apie kažkius dalykus, ar ne, apie kuos galbūt negali pasikalbėti šeimoje, tai kiek va čia yra ta erdvė, kur vaikas ateina ne tik išmokti kažkokio įgūdžio, kažkokio tai teorinio praktinio žinojimo, bet kartu galbūt ateina ir su savo visais asmeniniais iššūkiais ir jaučiasi esą saugus pasidalinti ir sulaukti neteisimo, ne ten kažkokių pamokymo, tiesiog būti priimtas toks, koks jis yra.
1: Tai taip ir yra. Pirmas ir paskutinis dalykas pas mus atėjus, tai yra bendravimas. Ir daugelį kartų yra buvę, kad mes turim kažkokius tai užsiemimus, bet jie yra tiesiog pastumiami į šoną ir mes tiesiog kalbamės. Ir man labai yra įdomu, kuo jie gyvena. Ir mokykloje aš matau tą spragą, kad turėtų būti netgi dar pamoka kažkokia, kur mokinys galėtų supažindinti mokytoje, kuo tas mokinys gyvena. Bet iš nuoširdžiai, ne šiaip, kad atmestinai kažkaip, bet vat, kad būtų tas va santykis, nes daugelį atvejų ypatingai vyresni vaikai, jau kur yra 11-12 klasė, jau viskas jie yra atsiriboja nuo... Nu, tie santykiai labai sunku su mokytais ir labai sunku, nes yra tam tikri mokslai, kur tiesiog yra sausai išdėstoma ir tiesiog mokomasi ir viskas ir daugiau apie kažkokius asmeninius ar kažkokius tai pasidžiaugimus jau net nebelieka laiko, nebėra vietos. Tai vat jie atėjo čia, šitą gauna ir buvo daugelį kartų, kad jau einam namo, viskas, ne, tai dar šnekam iki 8-9, 9:30 vakaro, jokių problemų, jie žiūriu, klausa, aš galvoju. Gal man jau reikėtų nustoti šnekėti paskų dalykus, jau tada galėsim skirstytis. Ir vat tas vat būtent santykis labai yra smagus ir yra vieną kartą pasakė, sako, nu bet tu, Gediminai, nu toks kaip tėvukas mumėsi. Sakau, gal ne tėvukas, gal labiau kaip draugas. O tai ką, sako, tėtis nėra draugas, tai irgi draugas. Tai vat įdomiai, toks geras nuoširdus santykis.
0: Ir labai gera žinoti, kad ir tų vaikų ir jaunuolių tėvai irgi pasitikimomis. Kartais tenka būti ir tiltų tarp vaiko ir tėvų. Kartais gera duoti draugišką patarimą, kartais tėvai ateina ir klausia, o kaip daryti, kaip geriau. Tai aišku, nevaidiname visą žinių ir kitą kartą tiesiog to nuo žemės draugiško pasidalinimo ir su tėvais reikia. Ir labai gražu būna, kai vyksta veiklos ir ypač mažiuko ateina pasiimti tėvai, o mažieji visada nori tėvams parodyti, pasidžiaugti, ar ne, ir tėvai užsilieka žaisdami kartu su vaikais. Tai irgi turim tokias gražias šventės, kaip kalėdų laukimo šventės. Štai čia irgi klausytojai nematys, bet vidury mūsų mokslo klubo yra kalėdų medžio stulpas ir kas metai ar kas dveji tas medis keičiasi. Šiuo metu jis pasipuošia senomis knygomis, kurias viena biblioteka norėjo sudeginti, važiavom su vaikais gelbėti knygų. Tai susibūrė bendruomenė tikrai nemažai ir turim tokių gražių nuotraukų, kur pirmais metais per visą klubą sėdi vienas didelis ratas, o paskui po 3 metų turim 3 ratą, nes nebetelpam visi kartu. Tai tikrai galim drąsiai sakyti, kad mokslo klubas yra visiems nuo 4 iki Adomo senelio, nežinau kiek metų dabar, bet tikrai virš 80 buvo ir toks atėjęs į radio kontroliuojimo mašinėlių būrelį.
3: Vienas dalykas, kurio nematė irgi klausytojai, kol mes čia kalbame, jaunasis lankytojas žaidė VR žaidimą. Aš

0: kažkaip stebėjau jį, galvojau, nu vis tiek čia dalykas, kuris papildo mokymasi, bet turbūt kai kam, kas supranta mokymasi klasikinę prasme, atrodo kaip toks, na, išsidirbinėjimas ar kažkai žaidimai ir panašiai. Ar nėra konflikto su mokyklomis, tarkim, minėjote apie santykį su mokyklom ir apskritai dėl to, kad jūs na, naujus metodus atnešat ir kitaip žiūrit? Ar nėra taip, kad kai kas jūs gali priatkaltinti, kad jūs čia vedat iš kelio, rodot, kad mokymasis yra ne sėdėjimas klasėje, ne kažkoks drausmingas rašymas į sąsiuvinį, o toks patirtinis eksperimentinis modelis. Tai ar nėra konflikto su klasikiniu mokymu?
1: Tikrai nėra jokio konflikto. Ir transliuojame ir sakome visiems, kad mokslo klubas gali būti jūsų erdvė mokytis. Turiu tokią šaunę idėją, va tenai lentina pilna anglų kalbos knygų. Ir jau nuo kitų metų irgi kviečiu anglų kalbos mokytojas ateiti į anglų kalbos skaitlyklą su savo mokiniais, ypač pradinių, pro gimnazijos vaikais. Turiu tokį gerą klasės draugą, kuris yra vos ne mano šeimos narys, Marius. Jis gyvena Anglijoje. Ir sakau, Mariu, darysiu biblioteką, gali padėti. Tai žmogus po darbo važiuodavo, pirkdavant second hand knygas, suorganizavo pristatymą ir turėjom klasės susitikimą, nesakysiu kiek metų, ir šiemet Gediminas padarė tokią lentelę, Mariaus Bielinio Little Library, tai tokia speciali irgi erdvė, kuri, manau, irgi kaip tik kvies mokytis ir domėtis kitais dalykais. Pati taipogi irgi dirbu mokykloje darželyje. Ir turiu labai šaunę vadovę, kuri irgi ieško įdomesnių galimybių, kitokių galimybių. Ir kalbame apie mokyklą be sienų, tai dalis pamokų vyksta ir čia. Labai šaunu ir galim naudotis mūsų visą įrangą, ką turim kompiuterinę, tai ir informatikos užsiėmimai vyksta kitaip. Tikrai pasipriešinimo nematau, nes kažkaip visi labai draugiškai. Aš manau, kaip taisi į žmogų, taip jie ateina pas tave ir jo, mus myli.
2: Vienas iš tokių stereotipų apie mokytojus yra, kad jie štai ateina, atsistoja prieš vaikus ir jie moko, bet iš tikrųjų tas paslėptas yra didelis džiaugsmas, kad tu mokydamasis arba na, turėdamas tą santykį, tu pats labai daug ko mokaisi ir čia iš tikrųjų kas labiausiai praturtina, tai ko jūs moko šitas darbas ir visas tas procesas, kurio metu ir atsiranda tų įvairiausių idėjų, kaip tas darbas jūs pakeitė kaip žmonės, ko jūs išmokat?
1: Manau, visa šį mokslo klubo iniciatyva buvo tame, kad ištraukti visus iš mąstymo dėžės. Galbūt negalėčiau pasakyti, kad mes buvom dėžėje prieš išvykdami į užsienį gyventi, bet grįždamas vėl tu atsiveži kitokį tą mindset vadinamą ar ne, ir norėsiu parodyti vaikam kuo daugiau kitaip. Ir vienintelis dalykas ir svarbiausias dalykas, kurį pamačiau, išmokau ir Gediminas lygiai tas pats, prieš vaiką prieš mokinį turi visada atsistoti, atsiklaupti ir būti atvira širdimi. Ir jeigu darai iš širdies, paprasčiausi dalykai gali padaryti stebuklus. Ir kad ir čia ar ne, būni pasiruošęs veiklai, bet tau susirinkę vaikai padiktuoja kažką kitą, svarbiausia girdėti ir atliepti. Ir kaip ir sakau, mes tokie mokytojai kaip ir netikri mokytojai, bet mes mokome išmokti. O tai gali padaryti tik tada, kai turi atvirą širdį ir darai to tikrai iš nuoširdumo ir iš geros paskatos.
3: Aš tai iš vis nesu mokytojas, bet man labai patinka dirbti su vaikais. Aš matau prasmę to santykio. Už tai ir labai gera matyti, kai vaikas džiaugiasi. Grinai džiaugiasi tuo santykiu, būdamas ir vėlgi mes nemėgstam kartotis. Kiekvienais metais programa skiriasi. Jeigu tai galima vadinti programa. Vat paminėjo Loreta, kad ateini, pasižiūri juos ir jie šiandieną tikrai nenorės to daryti, ką mes esame pasiruošę. Nu ir improvizuojam ir iš karto darom, ką jie norėtų tuo metu. Tai va taip ir.
1: Ir iš, kaip sakau, iš Gedimino vaikai padarė jį mokytoju, nes jis šiaip yra toks dūšioj menininkas ir filmuoja ir fotografuoja ir dar auksarankis, gamina muzikinius instrumentus. Tai irgi kitą kartą tiesiog dalinasi, kaip atsiranda daiktai. Tai aš manau, kad vaikai mus daro kuriais. Ir visada jaučiu, kad kažkokia vaivorykštė yra prijungta prie mano pakaušio, nežinau, iš kur ateina mintis. Kita kartą stovi, kad yra prieš klasę ir čia su vaikais veiki ir tu pajauti tą energiją ir žinai, kurią linkme reikia krypti ir būna patys įdomiausi ir naudingiausi užsiemimai tada įvykę.
0: Viena iš veiklų, kuri prisidėjo prie to, kai jūs pradėjo daryti, yra kino klubas. Kodėl nusprendė tai daryti ir kur yra ta naujų idėjų generavimo erdvė, ta prasme, kiek jūs plačiai galit sau leis daryti dalykus, kokia jūsų įtakos apskritai riba, gal jūs toj perimsit visas kitas veiklas Rokiškį, daugia funkcinių centrų tapsi tokiu, kur visi tiesiog eis ir darys dalykus.
1: Kaip ir minėjau, mokslo klubas toks gyvas organizmas ir mums yra pavojinga susitikti bendraminčius, nes, sakau, hebra skirštamės, nes vėl jau gimsta kažkas naujo, galim laiką nebeturėti. Ir taip įvyko su Gedimino mintimi. Gal jisai pats pasakys, apie kokią veiklą pirmoji mintis buvo, bet atėjo mūsų bičiulė bendramintė Lina Matiukaitė. Ir, o aš visada būnu ta tokia, kur pastumu, paskatinu ir irgi tarsi parodau, kad tikrai galim daryti. Ir taip gimė kinas Rokiškyje, į berods jau vasario 24 dieną. Ir aš tik tai, Gediminas plačiau papasakos galbūt apie visą kino Rokiškyje iniciatyvą. Aš tik tai noriu pasidžiaugti, kad vasaros pradžioje gavome kultūros asamblėjos paramą ir jau yra užsakytas labai geras projektorius ir ekranas. Ir kinas Rokiškyje vyks ne tik tai Rokiškio erdvėse mūsų mokslo klube, bet planuojame jį vežti ir į mažesnės bendruomenės, kurti, rodyti, kad ir po keli žmonės traukti, rodyti, kad gali būti kitaip. Tai va tas, būtent čia turim aparatūrą, bet tiesiog tas leis mum tai daryti. Ir man smagu, kad vėlgi kinas Rokiškyje šviečia. Ir Rokiškiui, sakyčiau, nėra labai būdinga, kad į kiekvieną seansą susirinktų 50-60 žmonių. O mes labai džiaugiamės, kad mes tai turim ir ateina ir jaunuoliai, ir turim jau nemažai kino Rokiškyje fanų ir seniorų. Ir būtent po kinų irgi vyksta įdomiausi dalykai, kai matom, kaip kartos bendrauja, kartos veikia. Ir vėlgi dar truputėlį užbėgsiu į priekį, būtent tas bendravimas tarp kartų inicijavo dar vieno projekto gimimą, kuris bus irgi jau gyvendinamas kitais metais, turėsime užsiemimus būtent tarp kartų. Tai apie tai gal vėliau, bet dabar kinas Rokiškyje.
3: Kinas Rokiškyje labai plačiai viską mes čia. Idėja kino Rokiškyje atsirado tiesiog atrodyti kiną, daugiau mažiau gal dokumentiką, kad po to būtų galima aptarti ir bendrauti. Nes aš matau kino žiūrėjimą, ir apskritai net ir muzikos klausimą, jeigu taip jau plačiau imant. Ne taip, kad, žinai ką, žinau vieną gerą filmą, aš tau duodu nuorodą, tu ten pasižiūri, ar ten tai būtų YouTube, kokia dar kažkokia platforma, ar Netflix'as, nesvarbu. Pasižiūri viskas, tu ir baigėsi. Bet žiūrėjimas kartu, tai susikuria kažkoks tai magiškas burbulas ar kažkas, jie kartu visi žiūri. Ir mūsų buvo pirmas kinas, tai 5 dienos festivalis. Vat ir pati idėja rodyti filmus ir sustikom su Lina ir aptarėm, kad galim stipriau ir pradėjo bendrauti su žmonėmis. Tai sakom, yra ir 5 dienos festivalis buvo porą kinų parodyta, tai Aistė Stonytės buvo pirmas filmas, kaip dabar filmas vadinasi, Mamutų medžioklė. Po to Lino Mikutos irgi Gabrielius iš Neprarasto rojaus filmas. Ir kai visi žiūri filmą, jiems kažkaip automatiškai kyla tie patys klausimai. Vat po filmo režisierius atsakinėjo į klausimus, mes bendravom ir aš taip sakau, galvoju, paklausiu klausimo ir vienas žmogus jau paklausė būtent tokio pačio klausimo. Tai vat tas susidaro magiškas kažkoks tai laukas, kad visi galvoja net tom pačiom temom ir tie patys klausimai kyla. Tai vat tas labai yra svarbus dalykas, aš manau, kad žiūrėjimas kartu ir buvimas ir bendravimas, va čia ta vat erdvė ir ta mūsų bendruomenė, kuri aplinkui, kur vat, kai mes ir galvojam, kad švietimas kaime, aš taip grubiai galiu pasakyti, tai yra vis tiek mažesnis miestas, yra 10 tūkstančių tik žmonių. Tai čia yra šiaip sudėtingas reikalas pritraukti žmonės, nes, pavyzdžiui, eina žmonės į renginius, ar tai būtų kultūros centras, ar tai būtų biblioteka, ar vyksta vargonų festivalis, visur dažniausiai būna tie patys žmonės. Tai vat ir mūsų tas kampas šiek tiek kitą kartą kitoks, negu tas vat, standartas, sakykime, taip, tai vat norisi dar plačiau, dar vieną temą gilesnė gal kitą kartą, vat tokį, kad būtų tas bendravimas grinai. Ir apie kiną, jeigu daugiau, ir turėjom nepatogaus kino vieną seansą, kuris, manau, prasitęs toliau ir dar vieną pasakysiu. Mano svajonė, tai visą laiką buvo susukti kažkokio trumpo metro. Ir atėjo jaunuoliai, gimnazistai, vienas čia taip su metroleriais važinėjęs, sakau, žinai ką, reikia apie tave padaryti filmą. Su jaunuoliais, būtent, mes paėmėm, pasirašėm scenarijų, ten gal 10 minučių filmukas išėjo, bet jiem tai buvo kažkas tai tokio, pamatyti tą filmavimo aikštelę, jau pačią tokią, pačią paprasčiausią. Susirašyti visą scenarijų, kamera stovi ten, yra visi kampai, visa garsas ir panašiai, visi tie dalykai, aišku, vieno dalyko, tai tik tai šviesų galbūt neturėjom, naudojom natūralią šviesą, bet vis tiek pats tas procesas, jiem tai buvo kažkas tokio. Ir jiem tai buvo kaip mokyklos projektas, parodė mokykloje prieš draugams, tai buvo kažkas tokio, ai, filmo pavadinimas, Pirda, taip jis vadinasi, galima susirasti YouTube'ai. Galit pažiūrėti su ilgąja, teisingai. Ir čia mokslo klube turėjom premjerą taipogi su režisieriu. Režisierius tai aš buvau, aišku. Su režisieriu ir su aktoriais ir atsitempėm. Net čia į antrą aukštą užsinešėm jų motorolerį, tas, kuris buvo pagrindinis vaidmuo. Tai va, tokius va dalykus darom šiek tiek įdomesnius. Ir daugiau, tęsime toliau, rugsėjo mėno ateina ir vėl toliau tęsime savo šitą švietėjišką veiklą, sakykime taip, žiūrėsime filmus ir bandysime. Aišku, jau tie jaunuoliai kiti, kurie pamatė, kad susukom trumpo metro filmą, klausė, tai ir klausimas buvo po filmo, o kada mes filmuosimės? Tai jau bus.
1: Ir bus tikrai, nes irgi kitą met, jau po naujų metų, kitą met pradėsime naują projektą. Kur jau bus ir šviesų, ir garso, ir Gediminas turės 3 modulius, mokysis vaizdo ir video turinio kūrimo, garso įrašų ir irgi kūrimo, ir vėlgi ateis dronai, mokys filmuoti dronais ir paskui apdoroti tą video medžiagą ir pritaikyti tikriausiai va tie projektai galutiniai ir bus kažkokie trumpametražiniai filmai, tai siūlysim įstaigom, organizacijom, gal kas apie save kažką norės sukurti, tai vat irgi bus tokie praktiniai užsiemimai ir kinas gyvuos, net mum Eligijus kažkokią mintį sakė apie mokyklą kino Rokiškį.
3: Mokykla, nebūtinai mokykla, bet tiem patiem jaunoliam galima užvesti ant kelio, ką jie galėtų daryti su tais pačiais dronais, su pačiu filmavimu, ar jau vien paėmus telefoną, šiom dienom telefoną, net ne kamerą, kaip kadruot taisyklingai, mažai kas žino iš jaunimo. Tai va tos paprasčiausius dalykus, nes anksčiau, dabar jau gal nebėra taip stipriai, bet anksčiau būdavo visi norėjo būti youtuberiais. Nu, bet vis tiek tas dalykas yra gajus, sakykime, ir jiems tuos duot įrankius, suvokimą, kaip ta šviesa veikia, kaip va tokie dalykai yra pagrindas. Tai va, ką aš galiu duoti, tai va, aš jiems ir stengiuosi tuos va, tokius paprastus, kai jau po to jau jie gali naudoti, kur nori. Ir, nu, va, taip. Va.
2: Užsiminę čia ir apie bendravimą tarp kartų ir aš galbūt tą kryptį ir norėčiau pasukti. Dabar na, dažnai viešoje erdvėje būna ar ne, ir šiaip mes, man atrodo, net ir visose bendraminčių ratuose dažnai pasinekam ten kokia nors būna, ai, nu, mūsų karta, na karta, na, čia kažkiek skirtumai, mano tokia bičiulė šviesaus atminimo Irena Veisaitė, tai sakydo, baikit šitas nesąmonės, nėra jokių skirtumų tarp kartų, yra tik tai vertybių skirtumai, o vertybės suvieni labai skirtingų amžių žmonės. Kaip yra jum, kai jūs dirbat vat, su jaunimu, vis tiek turit savo kartos patirčių, matot šiandieninį jaunimą, ar yra kažkokios tai skirtis esminės tarp kartų, ar vis tik yra na, visai ta buvo teisė, kad skiria tik vertybės, bet šiaip nėra.
1: Jie buvo teisė, aš manau. Pirmiausia, tai vėlgi mums saugusiems reikia nulipti nuo to aš, ir žiūrėti tiesiai į akis tam jaunam žmogui. Ir vertybės tos pačios. Ir aš manau, būtent čia tėvai, kurie atveda savo vaikus, jie jaučia, numatno mūsų vertybinį lauką ir ateina tokie pat, taip pat mąstantys žmonės arba kurie nori, mato, kad tai yra gerai. Tai aš tikrai nemanau, kad yra skirtumai.
3: Yra skirtumai. Ne kiekvienas spėja paskui technologijas. Va čia turbūt tas didžiausias yra iššūkis. Jeigu nespėji paskui technologijas ir ką jos mums duoda, tai va tas ir yra atsinaujinimas nepaprastai greitas naujų dalykų. Mus moko, kaip mums išlikti žmonėmis. Va čia yra labai, labai svarbu, kad mes neprarastumėm ryšio. Jaunesni, vyresni, teisingai, vertybė, sakykime. Ir dar vienas dalykas, kaip sako, mano laikais, nu jeigu taip pasakai, tai jau senas.
1: O aš vakar tokį labai gražų reginį mačiau. Vakar buvom prie Sartų ežero, visiems Rokiškėje žinomame žiogelyje. Ir mačiau du vaikus, kuriuos labai gerai pažįstu. Jie tiesiog žaidė laukė ir sako, varom su baidarėm, varom. Apsirengė lemenės ir abudu plaukė. Pakrantė, aišku, nepavojingai. Ir aš prisimenu save prieš daug, daug metų, kai ir aš ten plaukiau su tokia pat panašia baidarė, su kitais vaikais. Ir tai buvo gera širdį žinoti, kad jie jaučia lygiai tą patį, ką aš jaučiu. Ir būtent vakar dienos suvokimai, Gediminas sako, taip, tai tavo sentimentai, nes ten vaikystė praleista, ar ne, bet kaip gera, kaip viskas paprasta ir kiek nedaug reikia. Tai mes irgi savo vaikus ir visus savo vaikus mokslo klube irgi mokome, kad pirmiausia yra paprasti dalykai. Visa kita yra tik tai priemonės ir jų gali nebūti. Tu turi būti žmogum pirmiausia.
3: Taip ir mokslo klubo pradžia buvo, kad mes turėjome kartoninius baldus. Viskas buvo tiesiog vat, rankom sulipdyta, labai labai paprasta, labai primityvu. Ir tas paprastumas buvo labai geras buvimas kartu, tas kūrimas tiesiog tos erdvės.
1: Ne, baldai atsirado vėliau. Pradžia buvo tokia, kad ieškojome erdvės mokslo klubui. Su bendramintė Ramūnė apvažiavom visą Rokiškį ir jos tiesiog nėra. Ir aš sakau, Ramūnė, virš topo centro išsikraustė baldų parduotuvę. Einam pažiūrėti. Ir mūsų savininkai leido čia į patalpas, nebuvo šviesų, buvo visur tamsu ir taip, matau pilkas grindis, pilkas sienas, atsisėdau vidury ir galvoju, kaip aš atsivesiu vaikus. Atsiklausiau savininkų, ar galiu nudažyti sieną. Ir iškart su bendramintė kita Anelė nuvažiavom, nusipirkom dažų ir nusidažėm sieną. Ir reikalai iškart pasikeitė. Nuvažiavom į parduotuvę, nusipirkom plasmasinius kelis padėkliukus. Ir atbildėjo vaikų ir jų labai daug, buvo gal 20-25. Čia nebuvo nieko. Ir mes taip veikėme trejetą mėnesių. Tiesa, buvo tas didelis ekranas, bet daugiau nieko. Ir galvoju, a, čia labai gera galimybė sužinoti, ko reikia vaikam, tegu jie padiktuoja ir mes pagal juos šitą erdvę sukursim. Iš pradžių kalbėjom apie erdvę, turėjom tokį jaunuolį, kuris domisi architektūrą, tai jisai mums sako, kiekviena siena turi šilumą šaltį, čia jie bučiavo, laižė tą sieną suostę. Ir paskui kiekvienas gavo pabaltą popieriaus lapą, kuriame paprašiau nupiešti planą, ką jie norėtų matyti klube. Ir viena mergaitė, kuri tuo metu buvo trečiokė, paliko tuščią lapą ir sakau, o kodėl tavo lapas tuščias? O sako, čia nieko netrūksta. Sako, čia yra žmonės, čia nieko netrūksta.
0: Kai mes kalbam už mūsų stūkso viešoje erdvėje, žmonės 7-10 valandą žiūrė žinias. Ir tose žiniose pastarosiomis dienomis kalbama labai daug apie jaunimo žiaurumą. Yra atvejais Marijampolėje, šiaip kiti atvejai ištraukiami, yra kalbama apie jaunimo narkotikų vartojimą, apie tai, ką iš esmės Donatas sakė, kad ta karta kitokia, žiauresnė ir panašiai. Su jumis kalbėdamas ir būdamas čia atrodo, kad jūs turit tos geriausius jaunus žmonės, motivuotus, kurie ateina, domisi. Ar įmanoma jungtis tarp tų dviejų skirtingų pusių, apie kurias mes kalbam? Yra viena pusė, mes kalbam apie tikrai motivuotus jaunus žmonės, kurie jau dabar ten domisi dronais, radio bangom valdomo mašinytėm ir panašiai. Yra ta kita pusė, apie kurią daug kalba ir mėgsta kalbėti, ypač žiniasklaidai ieškant skandalų, ta nemotivuota, ta skirties pusė, ta jaunimo pusė, kurie nori žengti jau į suaugusių pasaulį, bet neturi tam emocinio bagažo, neturi emocinio intelektų tam. Ar jūs matot galimybę užmegsti jungti, galbūt patys savo veikloje susidūrėt su tais, kurie ateina ir nenori daryti dalykų?

0: vyko arba kurie, nežinau, kažkaip konfliktiškai žiūri tam tikrus jūsų daromus dalykus?
1: Negaliu sakyti, kad turėjome tokių labai kažkokių sudėtingų atvejų, bet nemotyvuotų, nenorinčių veikti jaunuolių tikrai turėjome. Bet vėlgi sakau, kažkaip savo pavyzdžiu, tuo tikrumu savo pavyko juos palenkti. Nežinau, kaip būtų su labai sudėtingais atvejais. Tokių tikrai neturėjom, tad negaliu pasakyti. Mūsų ir geriečiai, angelai kartais irgi prisidirba šunyščių, kur tikrai turėjom vieną atvejį, apie kurį gal plačiai nesakysiu, bet labai nustebau išgirdusi mamos skambutį ir kas vyko, bet irgi tuo metu kalbėjomės ir tikrai padėjome su mama kartu ir su kitais tėvais spręsti problemą, kas galėjo būti nelabai gražus dalykas, bet kad kažkokių sudėtingų atvejų neteko turėti, tad negaliu pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų.
0: Šiek tiek dar patikslinsiu, ar jūsų misijoje ir veikloje, kurią jūs taip nesustabdomai darot, yra kažkokia dalis to ištraukti jaunimą iš va, tos būklės, apie kurią kalbama yra? Ar yra ta misija jos kilstelt aukščiau, ar yra tiesiog pritraukti ir padėti?
2: Galbūt ankstyvoj stadijoje parodyti, kad gali būti ir taip. Kitaip, ir kadangi darom viską iš meilės, nėra pykčio kažkokio už kažkokius blogus poelgius ir visą laiką sakom, jeigu prisidirba, ateini iš kart sakai, prisidirbu. Tada tu esi drasus, nes iš ko atsiranda visi pykčiai ir visi kiti dalykai, tik iš baimės. Kai jie bijo pasakyti ir panašiai, ir ten bijo prieš savo draugus pasirodyti ne taip ir taip, nu, tai vėlgi bendraujam ir sakom iš karto, sulaužiau ten kažkokį, nežinau, daiktą. Nu tai ateini ir sakai, sulaužiau, nu taip nutinka, nu nutinka gilužta daiktai, ką čia dabar pykt. Tiesiog įmam ir žiūrim, kaip galima sutaisyti. Tai vat per tuos turbūt dalykus, jau ankstyvoj stadijoje, kaip sakiau, kad jau neišsivystytų jau blogesnius dalykus. O su sunkiais atvejais, nu tai taip, čia yra visuomenės dalis ir kitą kartą gatvėje, aš pats matau, reikia sudrausminti kitą kartą, ar ten, daleiskime, čia yra parkelis, vat, ir vaikai mėgstas sprogdinti petardas. Vedžioju šuniukus, nu tai iš karto atsiranda toksai noras, nu juos sudrausminti, kad nu klausykit, nu nedarykit, nu biškai absurdas kartais. Tai va tokiais va galbūt dalykas, nes kaip bendruomeniai, nu tu turi eiti ir dėti indėlį, kad nu kad taip nebūtų. Bet vėlgi ne per tą barimą ir panašiai, bet per bendravimą. Vieną kartą nesupras, gal kitą kartą, bet mesgi žinome, kad visą laiką būna prisiminimai. Aš va prisimenu jaunystį, va buvo ten va tokie žmonės, ar tokie erdvė, ar kažkas, kur buvo, tai faina, gera būtų. Kodėl mes negalim taip pasidaryti? Nes vis tiek anksčiau ir vėliau tam ir, sakykime, pamirštam vaikui, piktam, ateina laikas, kada jis pavargsta ir nori kurt tą gerą dalyką. Ir jie prisimena, turi geras patirtis iš anksčiau ir jie grįžta į tą. Ne, žino, į ką atsiriam.
3: O ar nenutinka jums tokių atvejų, vat jūsų veikloj, kai, nežinau, ar tėvai, ar kažkas, nu, seneliai, ar iš mokyklos atveda, kažkas sako, nu, važiuokit, yra vat šitas veikėjas, nieks jam neįdomu, nesimoko, nedaro, sėdi keurą dieną prie kompiuterio, arba televizorių žiūri, YouTube'ina tenai, darykit su juo ką nors. Nu, gal jūs čia sudominsit, jūsgi kaip stebukladariai tokie, vat, mostelsit lasdelę ir nes, nu, nebėra į ką kabintis.
1: Aš prisimenu vieną tokį variantą, vieną berniuką, ir jis labai stengiasi, jį atvedė, kaip jūs paminėjot su tokiu aprašymu, ir jis labai stengiasi iš pradžių, bet jam, nu, jam žiauriai, labai labai buvo čia sunku, ir tiesiog gal jo tie įpročiai kitokie, ir dėja mūsų veiklos jam ilgam neprilipo, jisai gal mėnesį ar du palankė ir paskui pasirinko sportą. Tai, kas yra visiškai tikriausiai pagal jį ir pagal jo būdą, bet jo, turėjom iš ir inžinierinius iš kartono pjaustę, visokius projektus darė, bet sudėtingai, labai sudėtingai, bet vėlgi tai buvo jaunas, mažas vaikas, tai tokia situacija.
0: Pokalbio pabaigai pabandykim pasvarstyti apie ateitį, apie tai, kaip atrodytų jūsų projektas 10-20 metų laikotarpį. Suprantu, kad klausimas juokingas gali būti, ypač kai gyvenat turbūt diena nuo dienos, bet visgi yra tas dalykas, man atrodo, susidūrus su panašiais projektais, yra tas mąstymas, koks tas tikslas yra, ką mes čia darom ir kaip tai galėtų atrodyti. Galų gale šiaip žmogus galvoja turbūt apie savo gyvenimą, apie ateitį. Ar yra kažkoks, nežinau, galutinis tikslas, ar jūs norėtumėt, kad dabar tai kaip yra tęstusi, ar norėtumėt išsiplėsti ir tapti kažkuo kas, nežinau, apimtų Rokiškio,

0: šio krašto, Aukštaitijos ir panašiai lygmenį. Vis tiek visi turbūt turi kažkokį tą tašką, kaip jį įsivaizduoja, kad jų žvaigždė turėtų spindėti.
1: Mano klasiokas atėjęs aplankyti mokslo klubą, sako, o Vilniui nežadėte daryti šito reikalo, sako, čia labai gerai paėtų. Tai sakau, tikrai ne, nes negaliu nukopijuoti ir perteikti energijos. Tai ką aš ir mes esam dideli svajokliai. Ir mūsų geriausias dalykas, kad tos svajonės pildosi, tai mes įsivaizduojame, kad ir 10 metų, 20 nežinau, bet 10 tai tikrai. Norime keliauti į gamtą ir būti arčiau gamtos. Dar kol kas pas mus netėjo ta vieta, bet tikrai dairomės ir ieškom gamtoje erdvės, kur tiesiog dar labiau koncentruotis į paprastumą. Nes aš manau, kad paprastumas, tas tikrumas bus ir ateityje pati didžiausia vertybė. Nors pati labai daug domiuosi ir dirbtiniu intelektu, ir moku, ir mokausi, bet aš tikiu tą žmogiškumo, paprastumo gale ir matau mokslo klubą, taip, matau, kad jis gyvos, jis nebus niekada toks pat, kaip ir ta upė tekanti. Ir visada bus jaunų žmonių, kurie nori būti kitaip, daryti kitaip. Ir kol mes turėsim jėgų, aš manau, kad mes Rokiškyje turim būti tie, kurie parodom arba ištiesiam ranką, kad taip, tu gali būti kitoks, tu gali būti savimi, daryti kitaip. Patys taip darysim ir raginsim kitus daryti tai.
2: Aš gal supaprastinsiu viską. Mes auginame du vaikus, jau nebe labai mažus, 10 ir 6 metai. Ir pirmas dalykas, dėl ko atsirado klubas, tai buvo dėl mūsų vaikų. Visi žmonės taip daro. Čia mes nieko naujo nesugalvojom tame, kad kam tai mes darom. Ir kai užaugs vaikai, ką gali žinot? Ar norėsim toliau dirbti su vaikais ar ne, čia geras klausimas. Yra kaip yra dabar ir mes gyvenam šią dieną ir kažkaip į priekį labai galvot, mes nesam linkę. Metai daug galbūt kažkokie nusibrėžė vat, kreivę į tą pusę, vat, kažkokie vat, maži tikslai, bet daugiau tai aš manau gyvenam dabar ir džiaugiamės.
1: Ir vėl pataisysiu Gediminą. Kai mes abu susitikom, mes sakėm, kad mes visą gyvenimą žaisim. Ir būtent mokslo klubas yra žaidimo aikštelė, kurioje mes galime žaisti ir žaisti gražų gyvenimą ir būti su kitais.
3: Ačiū, tai ir belieka palinkėti sėkmės jūsų žaidimuose. Iš tikrųjų žaviuosi jūsų veikla, nes kažkaip bandydamas įsivaizduoti save jūsų vietoje, galvoju, kad nu, aš 10 kartų jau būčiau sustojęs, pradedant nuo to, kad aitgi nėra patalpų. Ir vat nepagalvosi, kad į tą buvusį topo centrą galbūt galima įžengti arba viena kita kliūtis. Tai linkiu toliau nesustoti, svajoti, teikti džiaugsmą jūsų mažiesiams, nuo pačių mažiausių iki vyresnių klientų, mokinių, vaikų. Priminsime mėlyjams klausytojams, kad šiandieną paribio pokalbėse Rokiškio mokslo klube viešėjo Loreta ir Gediminas Agaičiai, šio klubo sielos įkūrėjai. Visas paribio pokalbių laidas galite rasti LRT radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtėnas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio, kada ir vėl jūs pasveikinsime iš Rokiškio. Sudė.
0: Kai sakome, kad žmogus gimsta ne vieną kartą, o daug kartų ir vis iš naujo, vis peržengdamas tam tikrą ribą, tai nėra vien abstrakti ar banali tiesa. Tai kūrybinis žmogaus principas. Turiu galvoje, kad žmogus iš esmės yra kūrybinė būtybė. Kai jisai taria eilėraščio skiemenį po skiemens, kai deda žodį prie žodžio ar net tuomet, kai iš ryto žengia prislengsti, liesdamas naujagimės dienos nuojautą, jisai kas kart atranda save kaip kūrybinę, tai yra nuolat gimstančia būtybė. Ką reiškia gimti iš naujo? Ko gero tai reiškia peržengti priešybės, išsilukštenti iš jų ne tiek sulipdant ar sunaikinant jas, kiek pranokstant. Gimti vadinasi pasaulį atrasti iš naujo. Atrasti jį kaip beribę, o kartu kaip paliečiam apšviestą nedviprasmišką gyvybę. Tai nuogos gimusio žmogaus gyvasties privilegija. Išvysti, ištarti, paliesti pasaulio daiktus ir formas. Atrasti pasaulį kaip vientisą, šitai pranokstant tai, kas suskeldėja. Rokiškėnas Vaidotas Daunys.

0: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, valstybinės Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5-29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo Lietuvos ambasada. Pasak ministerijos, tokie veiksmai šiurkščiai pažeidžia Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių. Protesto notoje taip pat pabrėžiama, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti per apšaudimą patirtą žalą ir pasilieka teisę imtis kitų atsakomųjų priemonių. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, o kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo, tačiau skilo stiklai, išjudėjo langų rėmai, pažįstas stogas, saulės kolektoriai. Vien Kyjive per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Jungtinių valstybių ambasados keliuose artimųjų rytų šalyse įspėjo amerikiečius saugotis nenumatyto eskalavimo ir paragino būti pasirengusius išvykti. Apie saugumo įspėjimą paskelbė Jungtinių valstybių atstovybės Amane, Jeruzalėje ir Bagdade. Kiek anksčiau skelbta, kad prezidentas Donaldas Trumpas grasina itin stipriai smogti Iranui ir tai gali įvykti dar šį savaitgalį. Tuo metu CBS News skelbė, kad prie smūgių Iranui prisidės ir Izraelis. Netoli karinės bazės San Diege sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas F-35, tačiau pilotas spėjo katapultuotis. Jo būklė stabili. Įvykis įvardyjamas kaip aviacijos incidentas, tačiau jo priežastis nenurodoma. Miramaro oro pajėgų bazė visame pasaulyje žinoma kaip buvusi karinio jūrų laivyno elitinių pilotų mokyklos būstinė. Kiekvienas naikintuvas F-35 kainuoja daugiau nei 100 milijonų dolerių. Patvirtinta, kad per laviną ant plačiosios viršukalnės Pakistane žuvo garsus alpinistas ir buvęs Didžiosios Britanijos karys Nirmalas Purdža. Jo kompanija Elite Expeditions socialiniuose tinkluose paskelbė, kad neišgyveno ir kiti 9 ekspedicijos nariai. Lavina juos užgriuvo ketvirtadienį. Nepale gimęs Purdža išgarsėjo, kai 2019 metais per kiek daugiau nei pusmetį įkopė į visas 14 aukščiausių pasaulio viršukalnės. Meksika kovoja su itin dideliu jūros dumblių kiekiu Karibų jūros pakrantėje. Šalies karinis jūrų laivynas dislokavo apsaugos barjerus, surinkimo laivus ir dronus. Netoliese yra turistų pamėgti Kankuno ir Playos del Carmen paplūdimiai. Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum sako, kad jos vyriausybė paplūdimių švaros palaikymų skirs 99 milijonus eurų.
3: Meksikos vyriausybė skiria 2 milijardus peso visapusiškam dėmesiui jūros dumblių problemai. Ką darysime? Sugaudysime juos jūroje, tam įsigysime daugiau jūros dumblių rinkimo laivų, antrą statysime daugiau barjerų ir trečią, krantą pasiekusius jūrų dumblius, surinksime.
1: Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum. Šiuo metu Vilniuje 27, Kaune ir Alytuje 25, Panevėžyje ir Utenoje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 22 šilumos. Artimiausią naktį daugelį rajonų trumpi lietūs, su perkūnija vietomis lis smarkiai, temperatūra 14-19 šilumos, rytojaus dieną lietaus tikimybė maža, bus 20-25 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Homo iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis šiandien su menininkių ir kuratorių komanda, kuri susirinko Aurelijos Maknytės parodos nacionalinėje dailės galerijoje, kuri vadinasi Kanalai, atidarymo proga, ir šiandien mes kalbamės kaip tik ir atidarymo dieną. Taigi noriu pristatyti studijos viešnės, tai profesorė Agnė Narušytė, viena iš parodos kuratorių. Labas, Agnė.
5: Labas, Laima.
4: Menininkė Aurelija Maknytė. Labas, Aurelija.
6: Labas.
4: Kita parodos kuratorė, irgi menotyrininkė, Inesa Brašiškė. Labas, Inesa.
6: Labą.
4: Ir parodos architektė, taipogi menininkė, Beatričia Mockevičiūtė. Labas, Beatričia.
7: Labas.
4: Na štai.

0: kūrybinis procesas, parodos procesas buvo įdomus, įkvepiantis ir tai yra žmonių kažkokio susitelkimo, susidraugavimo laukas, o ne taip, kaip dažnai būna kažkas pro sugrėžtus, kaip, tai, kaip čia pasakyti, sukastus dantis ir kažkokia įtampa ir neviltis. Tai šitą Aurelija Maknytė tavo kūrybos ir gyvenimo bruožą, tai jau esu seniai pastebėjus, kad su tavimi bet ką daryti yra tiesiog ir labai malonu ir gera. Tai pirmiausia, reikėtų man sužinoti, kieno ir buvo toji mintis, kad Aurelija Maknytė, tuo visiškai nebejoju, tikrai yra verta didžiulės parodos Nacionalinėje dailės galerijoje pačioje toje didžiausioje salėje.
1: Galiu aš pasakyti, tai buvo Inesos Brašiškės mintis. Ji čia mus visas subūrė.
0: Tai tada, Inesa, į tave ir kreipiuosi, nes tu esi tokia, sakyčiau, jaunos kartos kuratorė, kuri labai jautriai žino tą ir tarptautinį pulsą ir kažkaip turi savitą požiūrį į šiuolaikinio meno procesus ir modernaus meno. Tai kodėlgi tau pasirodė, kad štai vat, yra tokia Lietuvoje be galo įdomi menininkė ir tarsi lyg ir nepakankamai įvertinta, ar kaip čia pasakyti?
2: Taip, yra turbūt kelios pradžios. Viena ryškiai įsiminusi man yra Agnės Narušytės kuruota paroda Rotušėje, Vilniaus Rotušėje, ten buvo gamtos kabinetai, vadinosi paroda Aurelijos ir turbūt tai buvo toks pirmas mano gana įdėmus įsižiūrėjimas į Aurelijos kūrybą. Ir mane labai stipriai paveikė vienas kūrinys. Dabar net ir ruoždamasi parodai atsisukinėjau savo fotografijų albumą ir ten buvau nusifotografavus tą kūrinį. Tai buvo, jeigu pamenė Laima, lipa į priešais rotušės viduje žodžiu laiptus. Ten viršui buvo zuikis, atrodo, zuikio riedlentė. O kairėje pusėje prieš lipant buvo toks žemėlapis. Žemėlapis rotušės planas pirmo aukšto ir ten ranka, Aurelijos ranka, buvo apvedžiot ir skaičiukai surašytas plotas šitos salės. Ir buvo prierašas, kad kažkur ten Širvintų rajone, 50 km nuo Vilniaus, vienas prie vieno masteliu, šienauta tokia pati pieva. Ir mane tiesiog taip paveikė stipriai šitas kūrinys ir aš supratau, wow, čia yra taip įdomu. Aš tuo metu, aišku, nevažiavau ten aplankyti, nors buvo telefono numeris Aurelijos nurodytas, jinai labai dosniai visus kvietė apsilankyti. Tai štai viena pradžia, kuri man labai stipriai įsiminė. O kita, tokia gal abstraktesnė, yra, kai pradėjau gilintis į Aurelijos kūrybą, supratau, kad kiek daug aš jos nežinau, kiek daug mes esam jos neužrašę, tai turiu omeny tuos nuo 2000 metų jos kuriamus video darbus, jos darbus su medija, naująja medija ir senaja ir medijų archeologija jau beveik turbūt tuo laiku taip pat galėsime apie šitą aspektą pakalbėti turbūt šiandien. Ir trečias mane motyvavęs Ir turbūt su tuo susijęs dalykas yra tai, kad na, aš tada supratau, gilindamas jau vėliau ruoštamas iš tai parodai, iš tikrųjų dar tokį labai svarbų aspektą, kad na, tas laikas turbūt buvo toks tikrai negailestingas, ypač moterų menininkių kūrybai ir tos, kurios dirbo su medijomis ir video menu. Ir jo, tai man buvo toks ženklas, kad aš tarsi kaip ir lauko jau profesionalė ir suinteresuota žvilgsnį turinti, aš tiek daug nežinau. O trečiasis labai man svarbus aspektas kaip pat dabar ir kurį aš taip labai mėgstu gestikuliuoti, o ne artikuliuoti, tai yra Aurelijos Maknytės kūrybos toks sunkus įvardyjimas, kas tai yra, ar ne, toksai stalčiukų nebuvimas, niekur tarsi jos negali padėti ir tie patys kūriniai, jie nesilaiko savo formoje, jie nuolat kažkuo tampa, tada vėl sugrįžta į kažkokią kitokią būseną, jau ne meno kūrinio, tarsi tada vėl pasitaikius tam tikroms aplinkybėms vėl kažkuo tampa, tai štaigi išvardinau tik tris iš turbūt dar keliolikos likusių neįvardintų priežasčių, kodėl Aurelija Maknytė yra tokia puiki menininkė ir kodėl jinai verta Nacionalinės dailės galerijos didžiosios salės ir ne tik didžiosios salės.
0: Tikrai taip, manau, ir visų kolekcijų ir visko Aurelija verta, noriu atkreipti dėmesį į tai, ką paminėjai, kad iš tiesų mūsų menininkės, tos, kurios buvo labai svarbios Lietuvos nepriklausomybės pradžioje, ypač kurios dirbo su medija, taip lyg ir kažkaip nebuvo taip smarkiai užfiksuotos, galvoju, kaip keista, nes vakarų pasaulyje būtent moteris menininkės buvo tos videomeno pionierės.

0: esos labai svarbios yra tos medijos vystymėse ir panašiai. Ir Aurelija čia irgi yra vienas iš tokių, kaip sakant, raktinių žmonių, ką tai bereikštų, bet irgi dalyvavusi šio laikinio meno centro ŠMC TV kūrime. Tai labai svarbus momentas ir kitas dalykas, ką tu pasakyti, prie ko aš manau mes viso sugrįšim, tai yra tas, sakytume, Aurelijos kūrybos būvis, na, visi mėgsta deklaruoti, kad aš nedarau skirtumo tarp meno ir gyvenimo. Tai kiek iš tikrųjų žmonių taip gyvena, kad jie gali, pavyzdžiui, pasikviesti pas save mėnesio ar savaitį, neatsimenu, gal savaitį kažkokį žmogų, atiduoti raktus ir tu gyvenk, daryk, ką nori ten mano bute. Ir panašiai, tai ir tas jos kūrinių, kaip tu minėjai, tas takumas, kad tu negali atkirpti, pasakyti, čia pradžia, čia pabaiga. Aš galėčiau sakyti, Aurelija, kad tu esi ir tavo kūryba yra gyvsidabrė. Toksai, kaip sakant, judantis metalas, kuris bet kuriuo momentu gali tapti kažko kitu. Tai dabar aš jau žiūriu į Agnę, nes ir Inesa paminėjo, prisimenu labai ryškiai, tą parodą buvo tikrai spūdinga. Ir, žinai, vat, tu jau turi anos parodos patirtį, daug apie Aurelijos kūrybą esi rašius, galvojus ir kažkokią vat, jau mokslinę čia studiją rengi. Ir kaip dabar ateina tau kitas etapas? Kas tau pasikeičia žvilgsnyje į Aurelijos kūrybą?
1: Tai, kaip ir sakiau, Inesai vakar, Aurelija mane visada nustebina. Ir kiek be pažinočiau, o jau pažįstu seniai, nu, negaliu aš jos pagauti. Čia gyvsidabrio metafora puiki tiesiog. Ir tada į Rotušę, tai aš ją pakviečiau, nu, nes Rotušės ten Patricija Poderytė tada ten dirbo, sako, a, kokia nors paroda, ir aš pagalvojau, nu, vat, toks keistas būtų dalykas Rotušėje parodyti Maknytės tą gamtą, žodžiu, ir gavosi, pasirodo. Ir aš kažkaip ir esu labai susidomėjusi Aurelijos va, tais tokiais gamtiniais kažkokiais stebėjimais, kur dalykai, kurie nepatraukia kitų dėmesio, jie nu, virsta kažkokiais stebuklais, kažkokiais sapnais, ten tu matai ir gyvenimą tų būtybių, bet ir kartu jos tavo akise transformuojasi į metaforas. Tai va šitas aspektas, bet aišku, dar anksčiau buvo Aurelijos tėvų kambarys ir deficitas, mūsų labai mėgstami projektai, kurie nu, taip labai įdomiai apmąstė tą virsmą iš, nu, tiksliau, sovietinę praeitį, kurią mes kažkiek tai patyrėme kaip vaikai, kaip paaugliai ir paskui visą tai nuėjo į praeitį ir mes dabar gyvename kitaip ir va tie kūriniai kažkaip irgi nei ten kritikuojančiai vien tik, nei ten kažkaip tai visai archyviškai ten grinai, kad rekonstruoti istoriją, bet taip irgi pertraukiant per mūsų gyvenimus pakvietė pamastyti apie tą laiką. Tai vat aš domėjausi šitais dalykais. Ir dabar šita paroda, kaip ir viso to prisilietė Inesa visų pirmo, paskui dar jį pakvietė Beatričę Mackevičiūtę, staiga atvėrė visai kitą Aurelijos kūrybos aspektą, apie kurio egzistavimą aš žinojau, nes visa tai yra Aurelijos svetainėje, aprašyta ir buvau skaičiusi, bet niekada nebuvau pasigilinusi ir niekada nebuvau mačiusi aš daugumos tų darbų, išskyrus AB biografiją, kurią dar teko filmuoti, dirbant tuo metu LRT televizijoje laidoje Kultūros pastai. Mes beje tą siužetą irgi rodom parodoje. Tai va, bet tai šitą mačiau jos pradžio, o paskui mano kažkokie interesai kitur nuvedė. Tai va, šitoj parodoj visa tai atgyja, bet atgyja, nu, tokiu būdu, kad čia iš tikrųjų susijungia ir Aurelijos tas susidomėjimas šviesa tuometinis ir Beatričės šviesos menas, nu, kūryba su šviesa, žinau Beatričės kūrybą iš seniau, esu net ir rašiusi apie ją truputėlį, tai, nu, toks įdomus derinys ir dar va tas galerijos lubų, didžiosios salės lubų atidengimas, kur ir saulės šviesa su visais debesimis įsijungia į parodą, nu yra kažkoks stebuklas. Tai va šito aš nesitikėjau.
0: Aš visiškai sutinku, kad stebuklas, mes prieisime prie architektūros ir kas vyksta su NDG pastatu ir kaip Aurelijos darbai taip pačiai takiai integruojasi į ne vieną pastato erdvę, tai tikrai nuostabu ir kemelį dieve, galima pavaikščioti po kemelį, nu kokia šventė, palsuoti grinu oru, nu prieisime. Bet Aurelija, nu kaip mes šešnekame apie tave už akių, nors

0: tu ir viską girdi.
1: Čia man jau ausis lydosi nuo giriamųjų žodžių.
0: Na, tokia proga, negalim dabar čia tave užpilti kritiką ir tiesą sakant, sunkiai sugalvočiau ką nors tokio, bet man kaip kuratoriai irgi visada įdomu pasikviesti Aureliją į parodą, nes žinau, kad gausiu iš karto kokio 2 ar 3 viename, gausiu ir savotiškai tokia parodos temos refleksija, kartu galbūt ir erdvės refleksija ir iš karto santykis su kažkokiais skirtingais istoriniais laikotarpiais, vat ir postidėjų karas buvo, čia mačiau išdrošti tie, reiškia, šautuvai tebe galioja ir moteris menulyje ten buvo labai įdomu, tai, nu, bet čia mes ne apie tai, aš noriu tavęs, Aurelija, paklausti, tu, vat, kai kuri, kaip tas procesas vyksta, nes iš tikrųjų, vadinės ir sakė, nu čia tikrai tas labai taku neaišku, kada prasideda kūrinys, kada jisai baigėsi, kokiamis yra būvyje, kietame, skistame, dujinėme, kaip...
1: Dėžutinėme būvyje, turbūt galima pasakyti, nes esu tokia kaupikė, turbūt galima pasakyti, kas man pasirodo įdomu, kaip kažkokia potenciali istorijos toksai siūlo galas tarsi. Aš daug ką perku, daug ką randu, dedu viską į dėželes, kažką parušiuoju, prie tam tikrų temų aš esu jau iš seniau prisirišusi. Ir vėliau tada šiaip mėgstu žiūrėti, galvoti, kažką papaišyti kartais ir paeskizuoti ir užsirašyti. Ir kažkaip pradeda tam tikri objektai ar tekstai sukristi kažkokias, nežinau, konsteliacijas, kažkokius komplektėlius. Ir tapti kažkokia tai visuma, nauja istorija. Man kažkaip visat nuo tos autobiografijos fiktyvios laikų parodinėje erdvėje kažkaip supratau, kad man įdomu tokias tarsi fiktyves biografijos konstruoti, kažkokias nepažįstamus žmonės iš laiškų, iš objektų, kaip savininkų sumesti kažkokias fiktyves, kažkokias tokias, nežinau, šeimas, draugijas ir pažiūrėti, kaip tai susigyvena ir kokią tai idėją ištransliuoja. Tai čia vat tas tėvų kambario toks projektas, kur ten vienos siuvėjos laiškai, kitos siuvėjos laikraščiai.
0: Kur tie laiškai?
1: Laiškai yra knygelėje ir jie yra laukia savo vėlutės, kad būtų galima padėti ant stalo.
2: Atidarimas dar tik įvyks, primenu.
1: Jo, mes čia kalbamės prieš atidarimą, beje.
0: Taip, čia mes tokią slaptą klausytojams išduodame informaciją.
1: Taip, tai žodžiu, tos dėžutės kaupiasi ir auga ir atsiranda jau žmonės, kurie žino, kuo aš domiuosi ir gaunu, žodžiu, pirmus pasiūlymus įsigyti kokius nors laiškų komplektus arba tiesiog kai kas ir kažką atiduoda. Iš vienos NDG darbuotojos šiandien gavau pusę bagažinės biologijos kabineto įvairių objektų, kurie galbūt irgi kažkuom pavirs. O jeigu net ir nepavirs, aš kažkaip nemėgstu pritempinėti ir versti savęs, kažkaip pritempti prie kažkokios ten datos ar idėjos kažkokius daiktus. Man smagu, kad jie patys kažkaip sukrinta. Tai pavyzdžiui, kažkaip ta elektrinė gitara savo skambėjimo ir tapimo iš eglės viršūnės kelis metus laukė, kol man daėjo labai paprastas sprendimas. Jeigu elektrinė gitara, šita eglės viršūnė augo po elektros laidais, jie nupjovė elektrikai, jinai turi tapti elektrinė gitara. Tai vat panašiai kažkaip taip ir dėliojasi visokie dalykai, daiktai, kurie tampa tuo, ką galima parodose pamatyti.
0: Man tai tu, Aurelija, esi tokia konkrečioji poetė visiškai, ta prasme, visiškai tokia poetinė logika yra, kad tokie netikėti susidūrimai, daiktų reiškinių kartais paradoksalus ir tai visa yra lentynėlė tokių tavo sukauptų labai įdomių objektų ir jie tokius keistus dialogų santykius, na, tikrai fantastika, žiūri kaip kažkokį tokį animuotą filmą, nors ten niekas nejuda.
1: Jo, tai vat pas mane, kas mano namuose yra buvę, tai net ir šaldytuvą atsidaręs gali pamatyti porelę tokią sušalusių personažų iš skirtingų.
0: Tu dabar biški šiurpas neėjo nugarą.
1: Ne, jie nėra nešaldymo kamerai.
0: Taip, aš manau, kad apie tą parodą mes dar kalbėsim ir konkrečius darbus, bet dabar norėčiau paklausti parodos architektės Beatričės Mockevičiūtės, kuri taipogi yra ir skulptorė, taigi erdvė, darbas su erdve, tas kaip ir tau tikrai nesvetimas. Ir kaip tau va pasirodė, kaip reikia Aureliją skaityti, tie sprendimai iš vienos pusės atrodo tokie labai paprasti, minimalistiniai, kas tinka tikrai prie

0: Aurelijos mąstymo ir kaip jinai žiūri į meną, kad jinai neromantizuoja, nemistifikuoja, nedaro iš savęs kažkokios kūrėjos iš didžiosios raidės ir taip toliau, nepaisant to, kad jinai tokia yra. Tai noriu ir paklausti, o kaip tu nusprendei tą erdvę atrakinti, jo labiau, kad čia susidarė tokia visa konsteliacija Maknytės NDG?
1: Tai turbūt pirmiausia skaičiau siuvėjų laiškus. Tai buvo pirmas kūrinys, kurį taip nuo pradžių iki pabaigos aš perskaičiau iš Aurelijos archyvo. Ir laiškai paliko didelį įspūdį ir rekomenduoju kiekvienam perskaityti, nes tai yra vienas tokių netikėčiausių romanų. Sakyčiau, nedėčiau vieną sekciją kartu su Kašubienės ir Grimo laiškais. Ir kitas svarbus momentas buvo Aurelijos pasitikėjimas santykyje, kuriant parodą. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi dėkinga Inesai, kad jį pakvietė ir jį pamatė tas jungtis pirmiausia. Ir tai tikrai buvo labai įdomus procesas ir galvojant apie šviesą, man labai patiko, kaip jūs įvardinot gyvsidabrį kaip asociatyvinę medžiagą Aurelijai, bet aš norėčiau jūs pataisyti, nes yra kur kas labiau tinkanti, bet lygiai taip pat atrodanti medžiaga, tai galio metalas, kuris šilumoje nuo kūno temperatūros tampa takus ir identiškas gyvsidabrio judėjimui. Ir jis yra naudojamas lazerių, LED lempučių technologijose. Tai va, tai prilinkiu prie to, kad parodoje šviesa susitinka natūrali šviesa su dirbtine. Ir čia, man atrodo, yra teritorija, kurioje aš labai jaučiuosi sava, laisva ir turinti kažkokios jų patirties dėl savo vidinių klausimų ir atsakymų, o susitikus su Aura, tai buvo nepaprastai malonu suprasti, kad mūsų skirtingos kartos, bet dėmesys šviesai, net ir taip panaliai, ar net ir sudėtingai kalbant, yra panašus. Tai va, tai turbūt čia ir galiu palydėti visus prie šviesos terapijos ir apskritai žvilgsnio į šią parodą tokio, kuris leidžia truputėlį sulieti ribas tarp erdvės ir kūrinio. Nes iš tikrųjų, taip kaip galime pamatyti parodą, vėliau galime matyti turbūt ir kasdienybę, nes tos terapijos tęsiasi. Ir mėlyna šviesa, saulė šviesa, jos mus keičia, lydi kasdienybei ir mes turbūt tai panašiai vėliau ir sapnuojam atliepdami tai, arba nesapnuojam, negalim užmigti. Tai va, tai.
0: Na, šviesa tikrai labai svarbi dalis šitos parodos ir ji pasitinka nuo pat įėjimo, reiktų eiti palei skaityklą, kur įsikūrė ir Aurelijos Maknytės video nuoma Eliksyro. Nežinau, ar išsinuomoti galima, bet yra ten.
2: Galima, prašom. Jeigu turite video magnetofoną, mielai.
0: Taip, ir pati Aurelija ten ilgą laiką sėdės, bet štai dabar ten yra tikrai toksai gražus geltonas koridorius, kaip saulėlydis. Taip, ir paskui ateini ir apsidžiaugi, kad didžioji salė, nuimtos visos tos uždangos, nes tengi nuostabiai nuo stogo eina natūrali šviesa, tai mums atneša į salę ir saulę, ir debesis, ir visą oro kaitą. Ir viduje, kaip jau minėjo Beatričė, yra ta šviesos terapija su labai. Čia ir prasideda Aurelijos įdomus tokie dalykai. Viena vertus, jinai yra tokia labai jautri gamtos stebėtoja, ten kaip keičiasi šešėliai, kokia šviesa. O kita vertus, jinai yra tokių technologijų, o tai kaip visa tai transliuojasi ir netgi per technologijų istorijas. Tai man buvo labai įdomu patirti, kad ta šviesos terapija, kur tu gali atsidaryti spintelį ir pabūti toje šviesoje, pasirodo, ten yra tie vieni senesni tokie, kaip čia.
2: Dvi spintelės senai darytos, o dvi mes nusprendėm pakartoti.
1: Taip, tarsi. Ir čia beje, va, tas įvardintas galis, kaip metalas, jis yra be galo svarbus, nes jo pritaikymas technologijose jau 20 amžiaus pabaigoje leido subujoti ledų technologijų bangai ir mes prarandam tas lempas, tas technologijos, kurias dar Aurelija yra išsaugojusi.
2: Fluorescentinės lempas.
0: Tai va, tai aš ir noriu čia staptelti, nes kai mes apžiūrinėjom tas spinteles, man iš karto pasirodė įdomu, kad tos senosios fluorescentrinės lempos, jos netgi savo forma yra truputį kitokių proporcijų ir jos pagal tas proporcijas, man atrodo, skulptūriškesnės ir tada man atrodo visiškai logiška, kad Danas Flavinas iš jų konstravo monumentus. Ir dabar aš žiūriu tas jo naujas kudas, vadinkime, tokias plonesnes ir kažkaip kitokių proporcijų ledinės lempeles. Ir ten man jų jau vaizdas, ten ir tie kištukai kažkokie tenais ir taip toliau. Ir jie nebeturi to, aš jau, pavyzdžiui, iš jų monumento nekonstruočiau, gal kažką kitą. Tai vat, Aurelija, man dabar labai įdomu į tavo smegenis įlysti, o kaip tas tavo, reiškias, technologijų patyrimas, nes ten yra visa lempų galerija pagaubtų.
2: Taip, ten keliose tokiose stenduose galima pasižiūrėti eskiziukų, paveiksliukų ir daikčiukų, kurie gulinėja dėžutėse ir lentynėlėse. Ir ten vienoje lentynoje išdėliojom kolekciją įvairiausių lempučių. Ten toks jų kiekis didžiulis, kad aš technologiškai neįvardinsiu čia. Vienas primena virusus savo formą, kitos primena tabletes. Skirtingai pagamintos ir skirtingus tikslus turi. Ten yra ir monitoriukai keli, ne tik lemputės. Lemputės, kurios skaičiukus rodo ir panašiai. Ir yra tenai ridikėliai. Jeigu jūs ridikėlį paliktumėte per žiemą žiemoti, dirvoje jis pavasarį pasidaro toks keuras ir ažūrinis, su daug skilučių, pro kurias šviesa irgi skverbėsi. Tai gamtos kabinetų parodoje aš esu ridikėlius naudojus kaip lempų gaubtelius.
0: Lindėjimai ridikaitai.
2: Ridikaitai, man skambino kadį. Sudapimas. Ir tokiu būdu, žodžiu, jie gali taip pat tapti, žodžiu, bet kas gali tapti šviesos šaltiniu? Esu ir kažkokius kaulilius naudojusi, irgi kaip šviesos šaltinius, žodžiu. Tiesiog kažkaip galbūt svarbu man pamatyti kiekviename daikte kažkokį tai naują potencialą, nežinau kaip čia įvardinti, bet mėgstu kažkaip iš naujo pabandyti pažvelgti daiktus, kurie kasdien atrodo įprasti tokie nuobodus, bet man atrodo galima visą laiką kažką naujo atrasti.
0: Tai čia yra turbūt viena iš didžiausių meno dovanų, kad jie parodo kitokius būdus, kaip matyti ir patirti pasaulį, negu tai, kaip mes esame įpratę tai daryti. Ir norėčiau dabar, kad mes visos pagalvotume apie kažkokį savo mėgstamiausią darbą parodoje, žinau, sunkiai užduotis. Agnei bandysiu pasiūlyti, bet tu gali atsisakyti. Kadangi tu fotografijos tyrėja, tai mane be galo sužavėjo ten Aurelijos ilgą laiką fiksuotos krepšinio lentos. Tai yra savotiška tokia lietuviško ir mentaliteto, ir tam tikro laikmečio studija, bet gali ir kitą kažkokį kūrinį pasirinkti.
3: Aš prie tų krepšinio lentų jau gal pripratusi, nes jos seniai yra, kaip fotografijos tyrinėtoja, aš būtent apie jas ir rašiau šiek tiek. Ir labai įdomi kolekcija, aš jas vėl iš naujo atrandu šitoj parodoj, bet ruošiant parodą man toks naujas santykis su Aurelijos videofilmais atsirado grinai per tokį techninį dalyką, kad man buvo skirta užduotis juos išversti į anglų kalbą, kad būtų parašyti titrai, o dar reikėjo ir aišku iš vis išklausyti ir išrašyti, kas ten kalbama. Tai yra, tokie, vat, žmonės dirbantis radijui su to susiduria kasdieninėme darbe. Kai aš dirbau televizijoje irgi susidūriau, tai kartais blogai girdi, tai daug kartų praklausai tą pačią vietą ir atsiranda toks kitas santykis su to video kūriniu. Ir vieną tokį labai taip nuoširdžiai klausiau, nes kartais ir blogai girdėjosi, tai buvo toks Aurelija išbando, turbūt naują kamerą kartu su savo sūnumi, kuris dar berniukas. Ir jie filmuoja naktinio matymo režimu. Tai kartais ten Aurelija irgi pasimato, bet iš esmės tai yra vat Kasparas, kuris atranda šitą daiktą. Ir jis sako, taip, aš svajoju matyti ten naktinių režimų, kažkaip ar tai turėti tokią kamerą, ir ar tokius žiūronus, ir sako, net labiau negu plėjeris, čia vat tokia mano svajonė, žinai. Ir ten to zoomo ieško, ir parodik taip, anaip, ir Ir tada va, tas visas filmas tokiu tampa pamąstymu apie tai, ka, kas yra ta kamera, kaip žmogus atranda save, savo atvaizdą. Ir sako, aš čia atrodau ne taip, kaip turėčiau atrodyti. Tada Aura klausia, kaip tu turėtum atrodyti. Paskui paaiškėja, kad čia yra tarsi ir tokia televizijos laida filmuojama tuo naktiniu režimu lovoje, beje labai tokia intimi aplinka. Ir taip sako tas vaikas, taip tu, kaip televizijos laidoji, man užduodi klausimus. Tai, žodžiu, klausinėji, čia labai vat, toks vyksta dar procesas. Ir tada tame filme įsijungia dar ir žiniasklaida, kuri tampa įmanoma turint kamerą. Ir tas filmas, aišku, susijungia su Narcizo studija, kuri rodoma parodoje, kur pati Aurelija Maknytė atradusi kamerą visose atspindinčiose paviršiuose tyrinėja savo veidą. Ir yra va, tas kūnas, mano buvimas ir kaip aš esu toje šviesoje, paskui jie staiga pereina į dienos šviesą, va čia mes atseit dienos šviesoj, atseit jau nebe naktis. Nu toks jauti, kad visa tai yra kartu ir spektaklis, toks tas filmas. Ir visą tą spektaklį kūrė būtent kamera. Bet aišku, nors čia vaikas tarsi pat save filmuoja ir atranda, bet jauti ir va tą tokią diriguojančią mamos ranką, kuri jaučia tą kamerą, kuri moka tai daryti ir nėra palikta tokiam visiškai atsitiktinumui. Tai, nu, aš kažkaip įlindau į tą filmą labai smarkiai. Toks pasidarė mano mylimas filmas per šitą procesą.
0: Labai įdomu, kad tu paminėjai šitą filmą, nes dabar tarsi irgi tokia jaučiama tendencija labiau gilintis į menininkų, ypač menininkių, ne tik tai kaip kūrėjų, bet kaip ir motinų, ne ta ankstesnėje prasme, kad na, tu turi tarsi pateisinti savo kūrybą, bet kaip tai yra tie dalykai susiję, nu, sakykim, tai jau buvo antrojo feminizmo banga, buvo daug tokių kūrinių, bet vat dabartinė, tai yra kitokia ir aš galvoju, vat štai yra toksai reiškinys, mama, ką duoda vaikui. Nu, jinai ne tik tai duoda kažkokias, tai žinai, žinias apie pasaulį, jinai kažkokią medijų raštingumą, kažkaip supažindina, įveda į tą vaiką, duoda jam prietaisus, kaip pažinti pasaulį. Taip, Aurelija, na, tu autorė, net baisu klausti, tavęs, kokį kūrinį norėtum pakomentuoti.
2: Kažkaip aš gudriai galėčiau išsisukti, kad kokį nors dar nesukurtą arba pradėtą kurtą, arba ten nematomą ir panašiai. Sunkus klausimas tikrai, kažkaip būčiau anksčiau pagalvojus apie tokį klausimą, gal perėjus per sąrašą išsirinkčiau, bet tikrai man per sunku turbūt. Tai aš čia gal pakomentuosiu kūrinį, kurio galbūt neras nieks parodoje, bet jis mėtysis kažkur tai pakampiais galbūt. Tai yra šviesos terapijos toksai savotiškas minitis tesinukas. Tai čia jau ir seniau aš esu spausdinus vizitinės kortelės dydžio tokius peizažiukus iš juostelės, kurią aš radau pamestame fotoaparate. Islandijoje apleistame benzino kolonėlės pastate radau fotoaparatą, atidariau, aišku, nugarėlę, pamačiau, kad ten juostelę greitai uždariau, bet toj vietoj juostelė liko apšviesta. Vėliau aš ją išsiryškinau, gavau šitą šviesos plišiuką, suradau tos islandus, nusinčiau jiems tuos jau suskaitmenintus failus, jie labai apsidžiaugė, ten buvo šeimos kelionės pamesta kamera. Ir man tas atradimo džiaugsmas kažkoks toks buvo fainas, kad aš galvoju, vat reikia tą apšviestą kadrą irgi kažkam leist pamatyti taip atsitiktinai ir vis palikdavau kur nors ten tai parduotuviai, ten palangės, tai kam nors ir išsiviepusią tašę įmesdavau tą anoniminį tokį paveiksliuką. Tai tikiuosi, kad kas nors tos paveiksliukų irgi suras ir taip pat galbūt nusteps, iš kur jie, kodėl jie ir...
3: Ir jie be jokio parašo.
2: Jie be parašo. Vat
3: labai magnetiškai irgi.
0: Taip, taip. Vat aš norėjau tavęs dar, Aurelija, vieno dalyko užklausti, o ar bus parodoje iš tėvų kambario tie tokie gniužulėliai?
2: Taip, taip, bus.
0: Nes jau čia užsiminė Beatričė, kad yra susivėjos laiškai, jie irgi buvo toje instaliacijoje tėvų kambarys Artifeks galerijoje, kur labai kažkaip... Vat Aurelija į erdvę įsipaišo, man toks vienas iš įspūdingiausių artifeks buvo erdvinių tokių sprendimų, kai perėjimas iš vienos galerijos patalpos į kitą, kur dar ir laipteliai yra, buvo tiesiog tokia kaip lovo užkimštas ir tu negalėjai realiai ten praeiti.
2: Taip, buvo ta lova ir jinai buvo tam ir skirta. Tiesiog aš taip išsprendžiau antros patalpos problemą, kurios man nereikėjo, bet kai galvojau, kaip jie išspręs, tiesiog atėjo tas sprendimas, kad lova yra labai gerai, plius jinai pakyla, pakybusi ant laiptų, levituoja tarsi, bet tuo pačiu sukuria tau galimybę pasijūsti vaikų, kai tu, tau visi baldai atrodė tokie labai aukšti, pakylę tarsi kažkur. Ir čia ta lova irgi yra eksponuojama, bet kadangi nėra, nu kaip nebuvo tokios patalpos, kur galima būtų įkišti siaurą praėjimą, tai mes tiesiog ją palikom kaboti virš laiptų, jinai yra
0: tiesiog... Kurioje vietoje jinai kaba?
2: Prie 10 salės šalia kitų tų užkampo tokių kūrinių, ten būdinti sėdi, žodžiu, yra ta lova.
0: Žodžiu, kas ateis Aurelijos Maknytės parodą, tai nepatingėkit, pasivarginkit, apvaikščiukit visą ekspoziciją.
2: Tikrai... Yra panelis su nurodytom vietom, kur dar galima kažką surasti.
0: Nes tas tėvų kambarys ir tie rutuliukai iš laikraščio, kurie, kaip sakant, mama buvo pasiruošus taip vadinamus pagrabinius batus ir buvo ten tas į nuoselę sukišus laikraščius ir paskui man tokia viena iš talpiausių tokios kaip ir netekties metaforų, kažkoks nuostabus kūrinys absoliučiai tie rutuliukai iš tų batų. Tai va, tai dabar, kad nenaitume labai toli, žiūriu į nesako kuratorę, labai sunku, aišku, kuratoriai irgi kaip ir menininkiai dabar atsiplėš čia vieną kūno dalį.
4: Aš labai palankiai sėdžiu trečią eilėje, aš turėjau laiko pagalvoti, aš klausiau nuostabių kolegių pasakojimų, bet kartu ir minkiau tą mintį, pririnkau per daug, tai pasiliksiu prie dviejų, vienas akivaizdesnis, kitas netoks akivaizdus, bet abu yra tokie liminalūs, nei tai kūriniai, nei tai nekūriniai, va tokie, va tie tokie. Forma, kuri gali tapti, gal tapo šitos parodos proga. Tai vienas iš jų vadinasi klaida, arba mes čia tarp savęs vadinam flopiko klaida. Tai yra tai, kad Laima irgi matė ir atkreipė dėmesį, tai yra video kūrinys, kuris iš principo dabar neprieinamo dėl technologijų senėjimo, nebeprieinamo to vadinamo flopiko, floppy disk failo reinkarnacija. Ir mes ją turime tik todėl, kad Aurelija ištiko tą nuostabą ir jinai nusprendė nufilmuoti tą flopiko klaidą nuo kompiuterio ekrano. Ir kas kart, kai jinai dėdavo... Tu, aišku, Aurelija, geriau papasakotum.
2: Ten tiesiog aš dirbau su tokia nuotrauka, ją reikėjo redaguoti, parašyti ant jos tekstą ir aš, kai išsaugodavau tą failą ir vėl atsidarydavau, jis atsidarydavo sukritęs į tokias kaladėlės abstrakčias įvairiausių spalvų, kurių kombinacija man labai patikdavo, galvoju, o, užseivinsiu ir šitą kombinaciją. Ir kai atidarydavo užseivintą, jinai dar kitaip, žodžiu, atsidarydavo. Ir tai aš supratau, kad tas failas yra neįmanomas išsaugoti ir kad jis nuolat gyvas. Niekada nebuvau su to susidūrusi. Tai aš ten aikčiodama, žodžiu, puoliau fotografuot, prifotografavau, ten išfotografavau visą juostelę, kiek tada turėjau įvairiausių tų konfigūracijų ir tada jau puoliau filmuoti.
4: Ir ten yra nuostabus momentas ir garsų šitoje parodoje nėra daug, bet jie yra labai svarbus. Vienas iš tų garsų yra...
2: Jo, aš ten...
4: tai tas nuostabas momentas yra tikrai labai toks bartiškas momentas. Ten yra jame daug kažkokios tiesos apie tavo santykius su pasauliu, man
2: atrodo. Nu, nes toks atradimas buvo, čiagi taip nebūna, o čia dabar aš stebiu tokį gyvą failą, taip, kuris nepasiduoda išsaugojimui.
0: Aurelija, aš turiu, man atrodo, tokį... tesinį, kur dar galima įdėti floppy diską.
4: Tikrai.
0: Jo.
2: Reikia seną kompiuterį gauti, šiaip įmanoma. Ai,
0: nu jo.
2: Įdomu, ar jis ten toliau
4: sudėtinga. Aš konsultavausi ir su IT specialistais, tai jie sakė, jau beveik nėra šansų, nebent muziejus koks nors ten paskolintų ten tas. Bet galbūt kažkas vat iš klausytojų atsiras kokių
0: gelbėtų. Na, kaip įdomu, va, matote, aš prisimenu, kad kažkada 99-aisiais rengėme tokią parodą troleibusuose su Roku Dovidienu, Konstantinu Bogdanu, Antanu Zabela, identifikaciją ir galvojame, ot kokie mes būsime modernus, čia tik tai pasirodė tie kompaktiniai diskai, tie vadinami CD-romai, tai mes čia nedarysim tų popierinių katalogų, pasidarysime tą katalogėlį tam. Ir o vargia, kaip greitai sensta tos technologijos, o tas popierinės knygas skaitome iki šiol.
4: Šiaip dar kol antrą, aš ir trečią sugalvojau, bet aš labai greitai, nes tai yra tokie momentai, kuriuos galbūt skubanti žiūrovė gali praleisti ir aš labai kviečiu jų nepraleisti. Tai antrasis magiškas momentas, kuris mane ištiko už vakar, man atrodo, ar vakar, kai Aurelija baigė dėlioti stalus, nes tai buvo jau jo stichija, ten pamatys žiūrovės ir žiūrovai tokius stalus.

0: Ir mano kolegė, kuri buvo ankstyva lankytoja, atkreipė dėmesį į tą nuotrauką ir sako, Inesa, bet tai žiūrėk, kodėl tu man anksčiau apie ją nepasakai, aš sakau, aš jos anksčiau nemačiau. Tai yra Aurelijos tas radau principas, jinai ir labai siūlau sustoti ir paskaityti lankytojas, kas ten parašyta, ten yra žodžių nuotrauka apie vien paukščio prie upės ir ten yra tekstukas, kad tas paukštis Aurelija nervino ir nusprendė jį pakeisti kiaušiniu, tai atsiranda šalia koležas jau už tos nuotraukos padarytas ir jos svajonė yra išdidinti šitą nuotrauką iki tokia labai labai didelė ir aš tada pasisukau per petiką ir supratau, kad mes atsiminėm kažką, ko net nežinojom ir padarėm, na, ne tos nuotraukas didelį blow-upą, bet be vieną nuotrauką ras žiūrovės ir žiūrovai. O kitas labai svarbus momentas yra eliksyro kambaryje, kas nepatingėsi, ten eina, televizorius rodo archyvinę medžiagą Aurelijos nufilmuotą iš jos personalinio archyvo asmeninio. Ir ten yra vienas momentas, kuris irgi paskatino mane, galbūt buvo toks geras spyris vis dėlto imtis šitos užduoties ir pradėti daryti parodą. Nes ten yra vienas epizodas, kur mes matome Aureliją filmuojant jos studijų laikų bičiulį, kuriam, na, jis ištinka nelaimė. Jisai ryškina juostelę ir ta juostelė išsiryškina taip, kad jis tampa permatoma. Žodžiu, dingsta visi vaizdai. Ir jisai laiko vargšas tą juostelę ir sako, tai ką man dabar reikės daryti? Ir šitas momentas man apibūdina viską, ką Aurelija daro. Tai jinai užfiksuoja visus mūsų atminties ir dėmesio užkabarus. Na, kam rūpėtų kūrinys, kurio nėra? Iš principo, tai yra kažkoks neegzistuojantis daiktas jo rankose, bet Aurelijai tai yra esminis momentas. Ir su šitą magiją mes ir pradėjom vaikščioti. Na.
1: Kaip gerai, kad tu papasakoji šitą, mes toj prie Beatričės prieisim, bet aš čia smalsiai žiūrėjau pro kol kas uždarytas eliksyro duris, kaip sakant, į tuos vaizdus ir taip apsidžiaugiau, matydama visą tai, kad ten vat vyksta tas 90-ųjų pradžios dailės akademijos tų fotomedijos katedrų kažkoks gyvenimas ir Aurelija tenais, jos portretas nufotografuotas ir Aurelija su išplėstomis akimis ir man ten toksai Bunuelio momentas ir paskui jinai yra toj nuotraukų su ta akimi tokia pakelta ir paskui jinai yra pati taip gyvai visas tas akis kažkaip ten plečia ir galvoju, čia visas tai apie matymą ir va, kai tu papasakoji ir apie nematymą ir tai, kas išnyksta po akimirksnio. Ir dar apsidžiaugiau, kad tenais yra Austėja Čepauskaitė nufilmuota mūsų nuostabi menotyrininkė.
2: 90-ųjų pabaiga.
1: Ir galvoju, kaip man šito žmogaus trūksta Lietuvos meno lauke. Nu, tikrai trūksta visaip kaip ir kaip mąstytojos, ir kaip rašytojos, ir kaip kritikės. Nu, bet va štai, jinai yra parodoje. Labą dieną, Beatričė.
3: Taip. Aš tai turbūt negaliu išsirinkti vieno kūrinio, nes tarp jų yra tokie stiprūs ryšiai ir galbūt tie ryšiai man ir leidžia nuspręsti, kad apie tai reikia kalbėti. Nes pirmiausia, turbūt norėčiau išryškinti akvarelės Aurelijos. Man labai labai paliko didelį įspūdį jos stebėjimas kamerų ir matymas kameros kaip akies. Ir apskritai, čia galbūt ir mano pačios interesas galvoti apie optiką, apie akį kaip instrumentą, leido taip dar kitaip Aurelijos perspektyvoje pamatyti tą optinį žaismą ir tada akvarelės akis gali nuvesti iki Narcizo studijos, kur taip pat jaučiu didžiulį kažkokį smalsumą, kas bus toliau, į ką toliau Aurelija pažiūrės ir kur priartės ir tas judesys ir galbūt net žaviausias dalykas yra tas, kad dabar jau rankose dažniausiai yra išmanus telefonai, bet Aurelija ten su kamera skaitmeninė filmuoja ir suprantu, kad jeigu būtų net ir juosta, vis tiek tas procesas galėtų įsivelti kažkokius atspindžius ir žavi tai, kad nėra laiko konkretybės, kai aš pradedu galvoti apie Aurelijos kūrinius, jie yra dabar, jie yra 90-aisiais, jie yra tada, kai manęs dar nebuvo. Dėl to labai įdomu. Ir Narcizo studija gali palydėti ir iki šviesos terapijos ir tada vėl grįžti. Žodžiu, ta akis, kuri turi visas, jinai tikrai yra 360.
1: Taip, ir mes, kadangi jau vaikštinėjom nuo vieno kūrinio ir prie kito, aš noriu dar trumpai, Beatričė, tavęs paklausti, o tu vis dėlto tu mums teigiai tokį

0: žemėlapėlį pasakyk tų visų vietų, ką mes galime patirti, nes juk yra dar ir įstabusis kiemelis. Tai aš norėčiau, kad klausydamas radio klausytojas suprastų, kad ir ten reikia nueiti, ir ten kažkas yra.
1: Taip, tai aš galbūt pradėčiau kelionę į Aurelijos Maknytės parodą dar būdama ant tilto viršupės. Ir gerai išjausčiau, kas čiulba, kas plaukia, kokios pievos lydi iki Nacionalinės dailės galerijos. Ir įėjus vidun, nepamiršti reikia, kad galerija net savyje turi ekranus, ar ne, ir tie ekranai yra laike pažymėti žaizdomis ir jie nebūtinai ten sklandžiai veikia, kaip veikia tada, kai galerija atsidarė. Manau, kad nors tai nėra Aurelijos Maknytės kūrinys, tai jau yra dalis parodos, bet kokiu atveju. Ir tada jau nusipirkus lankytojo biletą, reikėtų keliauti pro rūbinę. Net nežinau, kaip čia įvardinti. Tai gali būti ir saulėtikis, ir saulėlydis. Žodžiu, yra svarbus tas horizonto atžvilgių saulės padėties momentas ir šviesa, kuri palydi iki infocentro Nacionalinės dailės galerijos, tokio kaip knygyno, bibliotekos, ar ne, ir ten galite matyti minėtus eliksyro lobius ir visa kita, ką Aurelija kaupė ir dar kaups, turbūt turės savo kabinetą galerijoje. Tada svarbu pažvelgti į salę, surasti dinozaurą ir keliauti koridoriumi, ir tas koridorius palydė su dar vienu nuostabiu kūriniu, su musele, ir tada jau salė su visomis terapijomis. Iš salės keliaujant link kasos, reikėtų užeiti kiemelį, pravedinti galvą, pamatyti Apolo, kaukės ir dar šį beitą. Net ir tie, kurie mėgsta skeitus, riedlentės, ten irgi suras kažką savo, ar ne? Ir tada keliauti nuolatinę Nacionalinės dailės galerijos ekspoziciją. Ir net ir ją visą būtų verta pamatyti. Kažkaip skaityti tą istorijos pasakojimą, dar prasidedant 19 amžiaus pabaigoje, iki deficito ir tėvų kambario. Ir kaip tik labai simboliška, bet Aurelijos kūriniai kaip integruojasi būtent paskutiniuose salėse. Tai reiškia, kad jie ir yra tas tarpininkas su darbartimi. Ir aplankius nuolatinę ekspoziciją galima vėl grįžti saulėlį ir vėl tęsti kelionę.
2: Ir galbūt aš tik pridėčiau, kad galima jau ir išeiti, prisėdus prie vieno iš soliukų, esančių šalia NTG, pagalvoti, užsimerti ir pamastyti, kaip galėtų atrodyti 1050 kvadratinių metrų iššienauta pieva, kuri yra prie Širvintos upės.
1: Ir tada
2: vadinasi laukinė salė.
3: Taip.
1: Ir galima skambinti autoriai, ar ne?
3: Taip, galima aplankyti tą laukinę salę, kurią aš jau šienauju nuo pavasario, ir pajusti didžiulį iš tiesų skirtumą ir suvokti, kaip skirtingai matymas ir smegenis turbūt priima to paties ploto supratimą skirtingomis aplinkybėmis, kai tai yra salė su sienomis arba tai yra pieva tarp kažkokių krumelių ir dilgėlių. Labai skirtingas pojūtis. Aš kas kart šienaudama tą didžiosios salės plotą pas save, nuolat kažkaip susiparanojinu, kad gal aš blogai išsimatavau, gal čia reikia iš naujo permatot, nes atrodo kažkokia įtartinai mažytė.
0: Na, labai įdomu, tai Aurelija, gal bandėjau kažkokią parodą ten surengti toj pievoje?
3: Nu, čia pati pieva, man atrodo, yra tokia, kaip Inesa gražiai pasakė, tarsi ta NDG salė sapnuotų save kažkur tai laukuose. Tai pradžiai buvo tokia mintis, galbūt toj salėj pievoj kažką eksponuot, bet kažkaip tai nesinorėjo tos salės paversti tokią antrininkę, kad ir šioje salėje reikia kažką rodyti. Ne, jinai pati kaip plotas yra.
0: Na taip, čia kaip maždaug žemiškas miestas dangiško atspindys, arba kaip tas tose rytų kilimuose tie sodų motyvai irgi nurodo į tą rojaus sodą. Tai čia toks tai, kaip sakant, ideali paroda kaip gamtoje.
3: Jo, netrūksta į nieko. Ten labiau, kad ten pilna driežų, varų, vabalų, bičių ir visko.
4: Ten pilna visko.
5: Kai žolį nupjauni, gali pamatyti kai ką.
0: Taip. Tai dabar, Agne, kaip suprantu, tai buvo vienas iš tavo pageidavimų.

0: reikalavimų, norint įtraukti tuos kūrinius, kurie mažiau susiję su technologijom, mes dar truputėlį prie technologijų sugrįšim ir kanalų. Tai va tas įsiterpimas į nuolatinę ekspoziciją. Mane tai be galo džiugina, nes aš iš viso nemanau, kad tos nuolatinės ekspozicijos turėtų būti sustingusios. Aš manau, kad juose pastoviai turėtų vykti tokie postkuratoriniai judesiai. Galbūt jie irgi šiek tiek turėtų būti kuruojami, ne tai, kad bet kas ateina ir padeda bet ką, bet tas postkuravimo momentas, kad į esamą jau parodą įsiterpia kita paroda, man visą laiką yra labai labai įdomus. Tai pasakyk, kaipgi čia taip atsitiko ir kodėl būtent ten sugalvojote, ar čia kolektyvinės protas buvo?
1: Visur čia buvo kolektyvinio daug proto, bet tą vietą mes su Aura dviese kažkaip išrinkom, eidamos per parodą, nes, nu, visų pirma, kai vat, Inesa, Beatričia, Aurelija labai taip kruopščiai darė tą šviesos ekspoziciją didžioji saliai, tai labai, nu, buvo akivaizdu, kad ten negali pradėti statyti tų senų daiktų, kalbančio apie kažką visiškai kito, tai labai disonuotų. Arba reiktų statyti kažkokius kambarius, kur ten juos už... Nu, žodžiu, tai būtų jau kas kita. Tai reiškia, arba nerodom, buvo ir toks variantas, bet aš labai norėjau, kad publika juos pamatytų, kadangi man labai patinka tie kūriniai, aš be to dėstydama studentams matau, kad jaunoji karta jų nėra mačiusi, mes tai juos prisimenam, mums čia buvo vakar, o tiem studentam buvo jų vaikystėje ir jie dar nelankė parodų. Ir visada yra žmonių, kurie tų parodų buvusių mažose galerijose nematė. Artifeks galerijoje, tėvų kambarys, o deficitas iš viso Kaune, universiteto galerijoje 101, nu ten tik aš gal ir buvau. Tai,
0: nu tikėkime, kad dar keletas kauniečių.
1: Nu kauniečiai tai aišku buvo, bet iš vilniečių tai buvo labai mažai kas. Aš tada įkvėpta tėvų kambario nuvažiavau pasižiūrėti ir tos parodos. Ir labai apsidžiaugiau. Tai va, tai nu toks švietėjiškas interesas parodyti, nes ateis žmonių nemačiusiu. O dabar va tie įsiterpimai, visiškai tau pritariu, kad ta ekspozicija nuolatinė turėtų būti dinamiška ir, nu, prisipažinkim laimą, kad mes ją kuravome kartu su Lolita Jablonskine ir Jolanta Marcišauskyte Jurašienė prieš keletą metų ir kad tu buvai tokia intervencija padariusi toje karo ir pokario salėje, kuri buvo labai įdomi. Ir aš ją mačiau ir kažkaip mane labai įkvėpė ta intervencija, kad, nu, kad iš tikrųjų įdomu yra nuolat interpretuoti tą pasakojimą ir tada verta yra ateiti vėl į tą parodą iš naujo. Nes ta ekspozicija stovi 10 metų ir jinai gali labai apdulkėti, jeigu nieks joje nevyksta. Tai va, ir su Aurelija pradėjo mėti nuo tos pokario salės, kadangi deficite yra karo tema, tai mano pirma mintis buvo, kad gal ten... šalia ten Šerpytytės kūrinio, kuris irgi reflektuoja iš dabarties pozicijų tą pokario metą, bet Aura taip įžengė, sak, nu čia per daug visko. Per daug visko. Nu ir tada einam toliau, gal čia, nes galėtų kalbėtis tie jos objektai su įvairiomis erdvėmis. Ir matėmės galimybių, bet paskui, kaip priejom vat, Makarevičiaus hot, apie tą užsidariusią gamyklą sovietinių laikų, tos žmonės, kurie darbininkus, kurie susirinko paskutinį kartą pasėdėti valgykloje ir supratom, kad taip, kūrinys apie nebeegzistuojančias valstybės, tai yra Jugoslavija ir Sovietų sąjunga, visus tos deficitus, jis ten turi atsirast. Ir va dar ką noriu paminėti greitai, tie abu kūriniai buvo paralelinių progresijų projekto dalis. Tai turbūt pirmas kartas, kai Aurelija šiuolaikinio meno centre pasirodė 2000-aisiais. Jie abu buvo skirtingų laikų toj pačioje erdvėj. Tada.
0: Taip. O čia man turbūt pirmas kartas, kai aš net nespėjau susigaudyti, kaip pralėkė šitas mums skirtas laikas, liko praktiškai viena minutė labai greitam Inesos atsakymui. O kodėl kanalai?
2: Oi, nu, labai nepalankus laikas.
0: Nes disertacija atidedama.
2: Taip, yra bebrų kanalai, yra televizijos kanalai, yra kanalai tarp žmonių, yra kanalai tarp dviejų NDG salių. Tarp ko?
0: Dantų.
2: Dantų kanalai dar yra.
3: Skausmingi.
2: Skausmingi. Ir dar daug, daug kitų kanalų, kurie, manau, čia tiesis ir tiesis ir tiesis.
0: Taip, aš manau, čia yra be galo talpus ir tikrai tikslus ir Aurelijai be galo tinkantis pavadinimas, jo labai.

labiau, kad jinai pasakojo, kaip jinai vaikystėje vaikščiojo palei melioracijos kanalus ir pradėjo stebėti bebrų gyvenimą. Na kągi, tai tikrai neišsemiama paroda. Neapsigaukite tokių išorinių liktai ir paprastumų, taip jeigu ateini iš viršaus žiūriu ir kaip mėgsta žmonės nuvykę į didingas vietas sakyti, oi, taigi čia nieko nėra, tik tai kažkokie griuvėsiai. Tai kad jūs neapsigaukite ir nepagalvokite, oi, kad čia tiek daug erdvės, erdvė, šviesa, visi tie dalykai ten yra. Skirkite laiko, įsižiūrėkite į tai, pajauskite, kaip visa tai juda ir kaip tai nėra laike sustingęs dalykas. Kiekvienas kūrinys nuolat keičiasi ir ta vat kaita yra labai jautriai užfiksuota. Tai kągi, aš labai dėkoju menininkai ir kuratoriams, tai Agnei Narušytei, Aurelijai Maknytei, Inesai Brašiškiai ir parodos architektai, skulptoriai Beatričiai Mockevičiūtei, kad atvyko ir taip įdomiai papasakojo apie Aurelijos Maknytės parodą Kanalai Nacionalinėje dailės galerijoje. O čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui pareikštas griežtas protestas dėl praėjusią naktį Maskvos įvykdytos didelio masto atakos prieš Kyjivą, kur nukentėjo ir Lietuvos ambasada. Protesto notoje taip pat pabrėžima, kad Lietuva reikalaus Rusijos kompensuoti padarytą žalą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
2: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Rusija atakuojant Kyjevą viena raketų smogė 150.

0: 10 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Vinkyve per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Tuomet Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perimimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą. Tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias miškų gaisras Prancūzijoje per 70-mečius. Šaliai kenčiant nuo ugnies stichijos, iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Socialiniame tinkle X Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzijoje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Lietuvoje praėjusį mėnesį atlikta rekordinis organų transplantacijų skaičius. Liepa atliktos 4 širdies transplantacijos tiek, kiek pernai per visus metus. Tačiau Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamaišutis sako, kad daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei.
1: Šiemet mes vėl esam toj blogojoj kreivėje, kada didėja tų donorystės atsisakymų skaičiai. Žasčių yra daug ir jos visos labai yra kompleksinės ir aš jas išskirčiau nuo gydytojų priklausomomis ir nuo visuomenės priklausomomis. Tai gydytojai, kurie kalba su artimaisiais dėl organų donorystės, taip pat galėtų galbūt būti geriau pasiruošę tam pokalbiui, geriau pritaikyti savo žinias ir paaiškinti žmonėm donorystės procesą. Didelė visuomenės dalis ir toj visuomenėje dar vis vyruoja susiskaldimas ir nepasitikėjimas vieni kitais.
0: Kauno klinikų intensyviosios terapijos klinikos vadovas Tomas Tamaišutis. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia daugiau nei 300 pacientų. Per žemės drebėjimą netoli Neapolio sužeisti mažiausiai 26 žmonės, 5 iš jų gydomi ligoninėje. Pasak Italijos pareigūnų, vakar įvykęs beveik 5 balų stiprumo požeminis smūgis apgadino pastatus, sukėlė nuošliaužų, o iš pavojingos teritorijos evakuota apie 300 gyventojų. Geologai teigia, kad tai buvo stipriausia šioje teritorijoje žemės drebėjimas per maždaug 40-mečius, o Italijos civilinės saugos tarnyba perspėja, kad požeminiai smūgiai gali kartotis. Šią valandą Vilniuje 26, Kaune ir Utenoje 25, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 24, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt numatome trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 14 ir 19 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, vėjas išliks vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, dieną sušils iki 20-25 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojau, šios dienos palėpėje laiko dulkėse pasimetusios muzikinės šypsenos ir kompozitorius padėjęs su klasikine muzika susipažinti milijonams žmonių. Manau, vis labiau šalant temperatūrai ir kasryt pasitinkant vis tamsesnės aušras, šiandien neprošal būtų atsirakinti palėpę, kurioje tik šviesios nuotaikos ir įkvėpimas begyvenimiško dramų. Patiktų? Tada greit papasakosiu daugiau. Liksiu LRT klasiką.

Šios laidos epicentre – instrumentų karalienė arfa ir kūrinys jai solo su orkestru. Arfai dar neskyriau jokios laidos, nors būtent ją solistės rolėje išties girdime labai retai. Ir bet koks tokiai sudėčiai parašytas kūrinys tikrai galėtų būti kandidatas palėpės radiniams. Keista, nes arfa tai toks instrumentas paradoksas, dievinama ko ne visų, bet grojama išties labai retai. Tai tikrai didelio pasišventimo reikalaujantis instrumentas, kuris jo besimokantiems sukelia pakankamai daug problemų ir progų gerai pamastyti, ar neverta būtų imtis kokio nors iš pažiūros lengviau grojamo instrumento. Nenuostabu, kad lyginant su tūkstančiais pasaulyje gastroles ir turus rengiančių pianisčių, pianistų, stygininkų ir stygininkių, būtent arfos profesionalų reguliariai grojančių solo su orkestrais tėra apie 100. Todėl kiekvienas toks pasirodymas ir kiekvienas toks kūrinys tampa retu trapiu malonumu, kurį reikia stengtis pagauti ir mėgautis savo ausų kriauklelėse. Juk arfa ne šiaip sau orkestro instrumentas ir harmonijos sudedamoji dalis. Tai stebuklingos, netgi antgamtinės energijos ambasadorė orkestre. Dažnai kompozitoriai pasirenka šį instrumentą magiškiausiuose kūrinių momentuose, vaizduodami neįtikėtiną, stebuklingą, beveik haliucinacijai prilygstantį momentą. Pavyzdžiui, Polio Diuka šedevre burtininko motinys, arfos glisando tarytum burtų lazdelės mostai, girdimi pro tirštą orkestro partitūrą. Benjamino Britino Vasarvidžio nakties sapne arfa pasirodo scenoje, kurioje susipažįstame su antgamtiškuoju oberonu ir fėjomis. Manau, kai bus kuriamas dokumentinis filmas apie šių laikų Lietuvą, arfos garsai puikiai tiks apipavidelinti tą neįtikimą vaizdinį, tarsi stebuklingą haliucinaciją apie tai, kiek ilgai valdančioje daugumoje buvo toleruojama atvirai prokremliškai ir antivalstybinė partija. Šitą paskui iškirpsiu. Laikas susipažinti ir su šios dienos kompozitoriumi. Tai Donas Gilisas. Niekada apie tokį negirdėjai, tiesa? Šiandien tau ypatinga diena galinti atnešti vieną didžiausių gyvenimų įkvėpimų. Taip kažkada nutiko man. Gilisas gimė Kamerono mieste Misūrio valstijoje. Jis augo vidurinės klasės šeimoje, kur muzika nebuvo profesinė veikla, bet turėjo svarbią vietą kasdienybėje. Šeima vertino ir išsilavinimą, ir ypač meninį lavinimą. Todėl Gilisas anksti pradėjo domėtis muzika, pirmiausiai pučiamaisiais instrumentais ir orkestru. Kai Donui buvo apie 19 metų, šeima persikėlė į Teksaso valstiją Fort Worto miestą. Ten

kur šiais laikais vyksta ir žymusis Vano Klaiberno pianistų konkursas. Šis persikėlimas tapo lemtingu jo karjeros posūkiu. Teksase tuo metu sparčiai augo universitetinių orkestrų ir mokyklinių muzikos programų tinklas, o Fort Worth'as buvo vienas aktyviausių miestų pietinėje Jungtinių Amerikos valstijų dalyje, būtent muzikos srityje. Ten jis lankė Teksaso krikščioniškąjį universitetą ir netgi gavo specialiąją pučiamųjų orkestrų stipendiją. Jis studijavo beje kompoziciją pas Keitą Mixoną, vieną žymiausių Jungtinių Amerikos valstijų kompozicijos pedagogų. Baigęs studijas, talentingasis ir versatilusis Gillisas tapo savo universiteto pučiamųjų orkestro vadovu ir šias pareigas ėjo iki jam sukako 30 metų. Maža to, kad orkestrui jis ne tik dirigavo ir rūpinosi jo vadybinę dalimi, tačiau jis jam ir kūrė ir aranžavo kūrinius, o tuo pačiu metu vadovavo dar vienam simfoniniam orkestrui Fort Worth Politechnikos Baptistų bažnyčioje, dėstė studentams Pietvakarių Baptistų teologijos seminarijoje ir Fort Worth valstybinėse mokyklose bei grojo trombonų vietinės radijos stoties orkestre. Čia kai kitą kartą skrolindamas Instagramą sakysi, kad turi labai daug darbų ir nieko nespėji. Jau perkopęs per 30 metų, 1943-aisiais, Gillisas nusprendė įstoti į muzikos kompozicijos magistro studijas Šiaurės Teksaso valstybinėje mokytojų kolegijoje, vėliau tapusią Šiaurės Teksaso universitetu. Besimokydamas jis vis daugiau įsiliejo į radijo veiklą. Be grojimo trombonu jis pradėjo aranžuoti muziką, kurti vinjetes, rašyti tekstus laidoms. Netrukus po to įvyko ir svarbiausias jo karjerinis šuolis. Visos šios patirtys tapo tramplinu į NBC, tai yra nacionalinio radio ir televizijos, radio prodiuserio pareigas Čikagoje. Neilgai ten padirbėjęs, jis buvo perkeltas į Niujorko NBC padalinį, kur tapo NBC simfoninio orkestro prodiuseriu ir scenarijų autoriumi. Paklausi manęs, ką bendro turi orkestras ir prodiuserio pareigos. Ogi NBC simfoninis orkestras buvo ne bet koks orkestras, jis tuomet buvo vienas ambicingiausių ir įtakingiausių projektų Amerikos muzikos istorijoje. Orkestras subūrė garsus italų dirigentas Arturo Toskaninis, kuris iki tol buvo laikomas vienu didžiausių Europos klasikinės muzikos autoritetų. Jo atvykimas į Jungtinės Amerikos valstijas ir nuolatinė veikla NBC eteryje tapo tikrų kultūrinių lūžių. Klasikinė muzika pirmą kartą pasiekė milijonus amerikiečių namų per radijo bangas. NBC simfoninio orkestro misija buvo ne tik skleisti aukštos kokybės muziką, bet ir paversti ją plačiai prieinamą visuomeniai, nepriklausomai nuo geografijos ar socialinio sluoksnio. Toskaninis siekė, kad transliacijos būtų profesionalios, estetiškai tobulos ir ištikimos kompozitorių idėjams. Tai ugdė naują muzikos klausymosi standartą. Jo pasirodymai sekmadienio vakarais tapdavo nacionaliniu įvykiu. Šeimos susėsdavo klausytis radijo ir kartu patirti muzikos poveikį. Daugelis tos kartos būsimų muzikų bei meno filantropų būtent NBC orkestro transliacijas vadino savo įkvėpimo šaltiniu, tarp jų tokios žvaigždės kaip dirigentas Zubinas Meta, violončelininkas Jojo Ma, keturių Oskarų laureatas, kompozitorius, pianistas ir dirigentas Andre Prevenas ir daugelis kitų. Orkestras transliavęs ne tik klasikinius, bet ir šiuolaikinius kūrinius, prisidėjo prie muzikinės edukacijos ir kultūrinės demokratizacijos Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo dėka kompozitoriai kaip Beethovenas ar Brahmsas, Verdis ar Wagneris tapo amerikiečių kasdienybės dalimi. Tai buvo pirmas kartas, kai simfoninė muzika tapo ne elitiniu, o visuomeniniu reiškiniu. Ir štai jaunas ir ambicingas kompozitorius, muzikas, pedagogas, dirigentas, aranžuotojas, Donas Gillisas buvo kaip tik tas talentas, kurio tuo metu orkestrui ir reikėjo. Netrukus jis tapo vienu svarbiausių asmenų, padėjusių formuoti NBC simfoninio orkestro identitetą bei palikimą. Kaip prodiuseris Gillisas atliko kelias esmines funkcijas. Jis rūpinosi, kad koncertai būtų techniškai nepriekaištingai transliuojami ir redaguojami, taip pat jis rašė informacinius ir pasakojamuosius įvadus, kurie padėjo klausytojams suprasti atliekamus kūrinius, jų istoriją bei kontekstą. Jis sugebėjo sujungti muziką ir žodį taip, kad transliacijos būtų ne tik koncertai, bet ir edukacinės patirtys. Nesavanaudis, už kadro puikiai savo pareigas atlikęs Donas Gillisas tapo tikrų pavyzdžių vėliau klasikinius projektus radijoje ar televizijoje puoselėjusiems žmonėms. Jis sujungė muziką,
technologija ir edukacija, o jo darbas radijoje įrodė, kad klasikinė muzika gali būti ne tik menas, bet ir komunikacijos priemonė, būdas ugdyti skonį, skatinti pažinimą ir stiprinti kultūrinį bendrumą. Būtent jo istorija tiesiogiai įkvėpė ir mane. Mano balsą tokiame formate kaip šiandien dalinai girdi būtent jo dėka. Taigi NBC simfoninis orkestras su Toskaniniu priešakyje buvo kultūrinis tiltas tarp Europos muzikos tradicijos ir Amerikos visuomenės, o Donas Gilisas buvo tas žmogus, kuris šiam tiltui suteikė struktūrą, balsą ir pasakojimą. Be jo kūrybinio ir organizacinio talento NBC orkestro palikimas nebūtų išlikęs toks ryškus ir gyvas iki šių dienų. Jau vėliau tapo aišku, kad Gilisui šis orkestras nebuvo tik darbovietė. Po Toskaninio pasitraukimo ir orkestro iširimo 1954 metais Gilisas tapo Simfonijos fondo Amerikai prezidentu ir suvaidino lemiamą vaidmenį atgaivinant orkestrą naujų pavadinimų – Symphony of the Air. Jis ne tik subūrė senuosius orkestro muzikus, tačiau ir užtikrino, kad meninė orkestro dvasia išliktų gyva net ir be korporacinės paramos. Vėliau Gilisas sukūrė ir radio laidą Toskaninis žmogus už legendos, kuri buvo transliuojama dar keletą metų po dirigento mirties. Ši programa ne tik išlaikė Toskaninio atminimą, tačiau ir padėjo suformuoti jo įvaizdį kaip kultinės figūros Amerikos muzikinėje sąmonėje. Kad ir kiek jėgų ir laiko reikalaudavo darbas radijoje, Gilisas aktyviai rašė kūrinius. Vien simfonijų sukūrė 10. Įdomiausia tai, kad žymiausių jo kūrinių tapo nerimtosios simfonijos, o jo simfonija 5.5, kurią jis sukūrė tarsi simfoninį pastišą. Linksmą ir autoironijos nestokojantį kūrinį atliko net jo šefas Toskaninis, o taip pat būrys dirigentų bei orkestrų. Būtent 5.5 simfonija šiandien vadinama Dono Giliso vizitinė kortelė. Be to, Gilisas buvo produktyvus įvairių šiuolaikinių stilių ir žanrų kompozitorius. Jis siekė muzikiniu būdu interpretuoti tuometę Amerikos kultūrą. Jo muzika rėmėsi populiaria medžiaga, ypač pabrėždama džiazo, bebopo ir bliuzo elementus, kuriuos jis laikė atgaivinančią Amerikos muzikos jėgą. Gilisas rašė labai paprastai ir net kiek tiesmukai, siekdamas bendrauti su klausytojais aiškia, lengvai suprantama ir melodinga kalba. Daugelį jo kūrinių geriausiai apibūdina žodžiai muzikinės šypsenos. Ir štai priartėjome prie šios dienos palėpės radinio. 1946 metais Donas Gilisas parašo savo rapsodiją arfai ir orkestrui. Vieną įdomiausių savo kūrinių, kuriuo autorius siekia sujungti amerikietiško stiliaus energiją su rafinuotumu, kuris simbolizuoja arfos partiją. Rapsodija kartu ir dramatiškas ir šmaikštus kūrinys, kuriame arfa tampa tiek lyrinės, tiek virtuoziškos raiškos centru, o orkestras ją ir palaiko ir provokuoja ir kartais netgi su ją pasipyksta. Įsiminančios temos ir ritminė gyvybė susipina su švelnesnėmis pasakojančiomis frazėmis. Muzikos stiliaus atžvilgių kūrinys pripažįstamas kaip atskiras indėlis į arfos repertuarą. Pavyzdžiui, kritiko Davido Hurvitso nuomonė, jis jungia prancūziškos įtakos skambesi su amerikana stiliaus bruožais. Tai labai originalus darinys. Kūrinys atrodo turi viską, kad taptų publikos numylėtiniu. Kritikai pažymi, kad tai vienas reikšmingiausių 20-ojo amžiaus vidurio kūrinių arfai ir orkestrui. Kūrinyje puikiai atsispindi amerikietišką muzikinę savimonę – humoro, lengvumo, publikos pasiekimimo bruožai su profesionaliu skambesiu. Tai leidžia rapsodijai būti ir koncertiniu, ir pramodiniu kūriniu viename. Ir visgi nepaisant visų tų nuostabių bruožų, šis kūrinys šiandien gyvena palėpėje. Kodėl? Na, pirmiausiai, Donas Gilisas buvo toks geras radio prodiuseris, kad ta etiketė tiesiog prilipo prie jo ir nebeatlipo iki gyvenimo pabaigos. Geriausiu atveju jis buvo laikomas radio kompozitoriumi, kuris rašė prieinamą humoristinę, bet ne akademiškai svarbią muziką. Dažnai jo muzika buvo rašoma specifiniams su radio gyvenimu susijusiems tikslams, o ne kaip rimti repertuariniai kūriniai. Su radio aukso amžiaus pabaiga iš mados išėjo ir tokie kūriniai, kaip tuo metu rašė Donas Gilisas. Kitas aspektas, žinoma, liečia arfos gyvenimo realybę. Pasaulyje tiesiog yra labai nedaug arfininkų, solistų ir solisčių. Ir retas jų turi tokį vardą, kad nesunkiai pritrauktų publiką į sales. Nepaslaptis, orkestrai mieliau renkasi komerciškai mažiau rizikingus projektus.
Bet tikriausiai svarbiausia priežastis yra ta, kad kūrinys nėra komerciškai išleistas natų pavidalu. Norėdami jį atlikti, muzikai privalo gauti leidimą iš

Jungtinių Amerikos valstijų kongreso bibliotekos, kurioje ir saugomas Dono Gilliso archyvas. Ir vis tik kai kurie atlikėjai perlipa per visas kliūtis ir amžina šlovė jiems už tai. Su tokia komanda, kuri perkopė visas kliūtis, susipažinsime. Tai yra Simfonija Varsovija orkestras diriguojamas Iano Hobsono, o solo partija arfa griežė Lenkijos arfininkė Ana Sikoržak Olek. O kol tu klausysisi šios interpretacijos, žinodamas visą šio kūrinio sukūrimo kontekstą, arfininkiai Giedrai Julijai Tutkutei nepapasakojau visiškai nieko. Taigi jos objektyvius įspūdžius girdėsi netrukus po premjeros. Gerų tau maudinių, arfos garsuose ir iki šiek tiek vėliau. Donas Gillisas ir debiutinis LRT klasikai jo rapsodijos arfai ir simfoniniam orkestrui atlikimas.

0: LRT klasikos eteryje klausėmės Dono Gilliso rapsodijos arfai ir simfoniniam orkestrui. Dirigentas Ianas Hobsonas dirigavo simfoniją Varsovija orkestrui, o arfos solo partiją griežė lenkų arfininkė Ana Sikoržak-Olek. O aš į LRT klasikos studiją kviečiu jauną lietuvių arfininkę Giedrą Juliją Tutkutę, kuri ką tik pirmą kartą klausėsi šio kūrinio ir dabar su mumis pasidalins savo atradimais. Giedra, turint omeny, koks yra repertuaras arfai su orkestru, ar tikėjaisi išgirsti kūrinį, kurio dar visiškai nepažinojai? Juk nėra tiek daug tokių ir kūrinių.
1: Taip, tiesa. Ir pastaruoju metu tikrai domėjausi kūriniais arfai su orkestru, nes vis pati gavau progų atlikti kokį nors kūrinį arba pasiūlyti jį. Tikrai teko pasieškoti, ką galėčiau atlikti ir kas būtų įdomu. Ir tikrai nebuvau susidūrusi su šiuo kūriniu ir labai labai maloniai nustebino.
0: Ar tai, ką išgirdai, ar tai tinka tavo charakteriui? Nes vis dėlto tave Lietuvoje pažįsta labiau kaip tokia maslė, labai mistiška atlikėja, o šis kūrinys turbūt žaižaruoja visiškai kitokią energiją. Kaip jį sutikai tu ir ar tu galėtum, ar tu norėtum jį persikūnyti?
1: Kai tik išgirdau pirmus garsus, iškart pradėjau save įsivaizduoti, kaip aš atlikčiau šį kūrinį ir kaip man būtų gera ir kaip aš mėgaučiausi. Ir jau dabar laukiu sužinoti, kokio kūrinio aš klausiau, kad galėčiau iškart susirasti natas ir pradėti pati jį mokytis. Ir taip, iš tikrųjų, jis nebuvo galbūt toks maslus ir misteriškas, kaip kad žmonės tikėtųsi išgirsti mano atliekamą muziką, bet aš pati visiškai nesu kategoriškai nusiteikusi nei vieno stiliaus atžvilgiu ir man yra artima tikrai labai įvairialybė muzika. Net šiame kūrinyje aš tikrai galėjau žvelgti ir paslaptingų misteriškų vietų ir manau, kad kiekvienas gali atrasti kūrinyje savo artimą charakterį.
0: Sakyk, kokius dalykus išgirdai, jau kalbant grinai apie techninį atlikimo planą? Vis dėlto labai mažai žmonių, kurie klauso mūsų laidą, yra pasikaustę, sakykime, grojime arfoje. Papasakok, prašau jiems, ar tai yra kūrinys, kuris techniškai yra lengvai suvaldomas, sudėtingas, ar vis dėlto jis yra daugiau briljantiškas ir virtuoziškas, ar vis dėlto tai turėtų būti patogus grojimui kūrinys?
1: Manau, kad tai tikrai nėra pats primityviausias kūrinys, kurį galėtų groti pradedantieji. Atkreipiau dėmesį į tai, kad labai turtinga yra orkestro partija ir šį kūrinį atliko labai virtuoziškas arfininkas arba arfininkė, nes sugebėjo tikrai skaidriai išgroti kiekvieną natelę, kad ji skambėtų labai aiškiai ir visiškai nebūtų užgožiama orkestro. Ir manau, kad būtent tai yra vienas sudėtingiausių vietų, užduočių arfininkui labai tiksliai artikuliuoti garsą, tiek grojant solo, tiek tuo labiau grojant ansamblyje arba su tokiu dideliu orkestru.
0: Pastebiu tokį paradoksą vis dėlto. Fortepioniniai koncertai, smuiko koncertai, violončelės koncertai, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, jie yra labai populiarūs ir labai dažnai atliekami. Tuo tarpu arfa yra vienas mėgstamiausių muzikos instrumentų, jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie vaikiškas knygutes, muzikos mėgėjų klausomų muziką, pavyzdžiui, mano abudu vaikai. Jie turi žaislų, kuriuose skamba melodijos, kurios jiems padeda užmigti. Ir visada tai yra būtent arfos samplas, tas vadinamasis, kuris yra naudojamas, ar būtų grojamas Beethovenas, ar būtų grojamas Mozartas. Arfa skamba taip, lygtais mus ramintų, lygtais norėtų mus apkabinti, paguosti ir pasakyti, viskas yra taip gerai. Tačiau bent jau man netenka labai dažnai matyti, kad arfos solo, koncertai pavyzdžiui, arba kūriniai arfai su orkestru būtų siūlomi publikai. Jeigu publikai yra toks įprastas ir toks malonus arfos garsas, ar nederėtų dažniau tai turėti ir klasikinėje scenoje? Kokia padėtis tavo nuomonė šiuo metu yra Lietuvoje su arfos reprezentacija?
1: Tikrai taip. Šiuo metu arfai tokių gigantiškų kūrinių Lietuvoje skamba tikrai labai labai mažai, arba netgi sakyčiau, kad ir neskamba, ir tikriausiai vertėtų dėl to susirūpinti arba bent jau dėti pastangas į tai, kad publika būtų supažindinama ir su šiek tiek sudėtingesniais kūriniais arfai. Pasaulyje yra tikrai gana populiaru atlikti kūrinius su orkestru, su ansambliais, ir džiaugiuosi, kad aš pati pastaruoju metu turiu sulaukiu galimybių atlikti kūrinius su orkestrais ir labai kreipiu dėmesį į tai, kokius kūrinius aš atlieku, nes pastebėjau, kad Lietuvoje labai vyrauja gana siauras repertuaras, bet publikai teko girdėti ir kompozitoriaus Damazė koncertino, kuris Lietuvoje skambėjo pirmą kartą. Taip pat ir Karlo Rainekė koncertas arfai su simfoniniu orkestru tikriausiai dar nėra skambėjęs Lietuvoje, ir turiu svajonę atlikti jį visą nuo pradžios iki galo, nes iki šiol teko groti atskirai tik trečią arba tik antrą dalį. Tai tikrai manau, kad reikėtų publiką pratinti ir prie sudėtingesnių kūrinių, ir džiaugiuosi turėdama galimybę prie to prisidėti, ir tikiuosi, kad ateityje pavyks ši užduotis dar geriau.
0: Labai gerai prisimenu koncertą, kada su dukra, jei tai yra 2 metukai, nuėjome į koncertą, kuriame būtent skambino arfa, ir kartu su arfa buvo grojama fleitute. Ir mano dukra iškart priėjo prie arfos ir iškart norėjo pabandyti. Žinoma, arfininkė neleido, arfa buvo labai brangi, prabangi, ir ten negalima buvo prie prisiliesti. Tačiau aš mačiau, kaip tas arfos, apskritai, kaip arfos vaizdinys, kaip jisai patiria vaikus, ir kiek daug vaikų susirinko, kad pabandytų, prisiliestų kažkaip. Ir pats garsas ir vaizdinys, žinoma, tasai arfos stotas. Ir vis tiek mes turime tokią padėtį, kad jeigu mes kalbame apie lavinimą, būtent grojimo arfą, mes turime labai mažai mokinių. Tai buvo ir mano kartoje, taip yra ir tavo kartoje, taip yra ir Lietuvoje, ir Vokietijoje, kad arfa mokosi labai mažas būrys vaikų. Nors tas susidomėjimas kažkaip atrodytų netgi būtų labai logiškas, kad labiau gvieštųsi ne fortepiono, ne smuiko, ne fleitos, o būtent grojimo arfa. Ar galėtum pasakyti, kodėl toks paradoksas? Ką būtent pastebėjai pati arfos lavinime, kas galėtų galbūt vaikus šiek tiek atbaidyti, arba jų tėvelius, galima sakyti, labiau atbaidyti nuo mokinimosi šiuo dangišku instrumentu?
1: Iš tikrųjų, ir aš pastebėjau, kad vaikus, ir ne tik vaikus, ir suaugusius tikrai labai traukia arfą, ir po mano beveik kiekvieno koncerto vis prieina norinčių pačiupinėti, pabandyti pagroti, aš visada leidžiu, ir man labai malonu, kad žmonės taip domisi ir nebijo paprašyti, bet manau, kad yra susidariusi ypač tarp mažų mokinukų ir tėvų, kurie galbūt nelabai ką turi bendro su muzika, nuostata, kad arfa yra angelų instrumentas, toks dangiškas, tik pirštuku prisilieti ir jau iš karto skamba. Ir taip nėra. Žinoma, kaip ir su kiekvienu instrumentu, reikia labai daug dirbti, bet esu girdėjusi istoriją, kaip maža mergaitė labai norėjo groti arfą, ir prasidėjus pamokoms, ji tiesiog apsiverkdavo, nes, kaip ji pasakoja dabar, jai buvo baisu, kad arfa tokia didelė ir kad ji tokia maža, ta mergaitė, ir ji kažkaip tiesiog labai išsigando tos arfas. Galbūt dar kitas dalykas, kad arfai reikia tikrai nemažai fizinės, bet subtilios jėgos.

0: jos. Tam, kad garsas skambėtų, kad skambėtų toli ir maži vaikai tiesiog fiziškai neturi tokių galimybių, o jiems norisi groti garsiai, skambiai, tada jiems skauda pirštukus ir tada jie nebenori groti. Dar viena priežastis, kad arfa yra labai didinga, didelė ir dėl šios priežasties ji yra labai graži, kai stovi vienoje vietoje, bet ją transportuoti yra labai didelis iššūkis ir tikrai ne kiekvienas mokinys gali sau leisti turėti savo nuosavą arfą, kurią galėtų vežiotis į koncertus, su kuria galėtų repetuoti namuose. Ir iškart, kai atsiranda tokių, sakykime, buitinių trukdžių, dingsta ir motivacija, galbūt ir tėveliai, kai kurie nusprendžia, kad jiems yra per daug darbo užsiimti instrumento paieška, instrumento vežiojimu, ir šitaip dėja arfai nepadeda populiarėti šios problemos.
1: Taigi, Giedra, paleidžiu tave iš šito interviu ir gali eiti ieškoti natų, gali eiti ieškoti tolesnių įrašų ir domėtis kompozitoriumi Donu Gillisu, amerikiečių kompozitoriumi, gyvenusiu 20-ame amžiuje, ir jo klausėsi būtent rapsodijos arfai ir orkestrui. Ar galėjai atspėti, kad muzika atkeliavo iš Jungtinių Amerikos valstijų?
0: Turėjau tokį tikrai labai stiprų jausmą, kad tai yra 20-as amžius, man tikrai priminė Ameriką ir netgi kažkodėl pagalvojau apie rapsodijos žanrą. Taigi kažkaip intuicija mano visai neblogai dar veikia.
1: Na štai, laidos pabaiga jau šalia ir aš nuo širdžiai dėkoju tau uždėmesi šios dienos palėpiai. Galbūt susipažinimas su Donu Gillisu ir tave pakvies puoselėti ne vieną ir ne du savo talentus. Ką gali žinoti, kuris labiausiai pravers kitame tavo arba muzikos kultūros gyvenimo etape? Jei gyvenimas mane kažko išmokė, tai būtent, kad frazė barbe devin darbe arba devini amatai dešimtas badas visiškai neturėtų būti taikomas mūsų muzikantų gyvenimui. Kuo daugiau muzikinių talentų mes turime, tuo plačiau mes galime būtent muziką ir jos grožį paskleisti aplinkui save esantiems žmonėms. O grįžtant prie Dono Gilliso ir jo muzikos, kviečiu tave laidos pabaigoje dar šiek tiek pasimaudyti jo muzikos humore. Jau minėjau jo vizitinę kortelę, 5.5 simfonijos. Toks keistas pavadinimas kilo dėl to, kad kompozitorius šiaip norėjo parašyti savo 6 simfoniją, tačiau prisėdęs rašyti, jis sukūrė tokį kūrinėlį, kuris jo nuomonė rimtos simfonijos vardo tiesiog nebuvo vertas. Visgi jis nusprendė jį pabaigti ir gerai, kad tai padarė, nes tokiu būdu sukūrė patį svarbiausią savo karjeros kūrinį, kurį iki šiol su malonumu griežė ne tik Jungtinių Amerikos valstijų orkestrai, tačiau ir kiti kolektyvai visame pasaulyje. Taigi tiek minučių, kiek mums dar liko šioje laidoje, paskirkime Dono Gilliso nuostabiai energijai ir džiugesiui. Taigi palikdamas tave su Simfonija Varsovija orkestru ir dirigentu Ianu Hobsonu, linkiu tau vėlgi puikios savaitės. Jeigu norėtum šios laidos ar kitų LRT klasikos palėpės radinių pasiklausyti dar kartą, visada gali susirasti grojaraštį LRT radiotekoje. O jeigu turi kokių nors įdomių idėjų ar pasiūlymų, visada gali parašyti man socialinėse medijose. Su tavimi šią valandą praleido Gintaras Januševičius. Lik sveikas, lik sveika ir iki kitos savaitės per LRT klasiką. Iki.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme pusšešto tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O du iš trijų Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: Lietuva pareiškė Rusijai protestą dėl Kyjive apgadintos ambasados, reikalaus kompensuoti žalą. Prancūzijai kenčia nuo miškų gaisrų, padėti šaliai iš Lietuvos išvyko 40 ugnegesių. Ariogaloje surengtas 36 tremtinių politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl naktinės atakos prieš Kyjivą, per kurią buvo apgadintas ir Lietuvos ambasados pastatas. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos atstovui teikta protesto nota. Lietuva taip pat pranešė reikalausianti atlyginti ambasadai padarytą žalą ir pasiliekanti teisę imtis papildomų atsakomųjų priemonių. Rusijai atakuojant Kyjivą, viena raketų smogė 150 metrų, kita vos 5 metrų atstumu nuo Lietuvos ambasados. Žmonės nenukentėjo. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė tvirtina, kad po šio incidento nei atstovybės, nei darbuotojų perkelti neketinama.
2: Nesam pirma ambasada, kuri patiria žalą ir nukenčia dėl šito karo, tai iki šiol nei viena ambasada nesiėmė tokių žingsnių, neplanuojam jų ir mes, o aš pati asmeniškai manau, kad reikia stiprinti oro gynybą Ukrainos, o negalvoti apie ambasadų evakuavimą. Tai smagus solidarumo momentas, kaimininės šalys Lenkija, Baltijos šalys, Šiaurės šalys, kadangi iš tikrųjų abu smūgiai yra į kaimininių namų teritorijas, tai iš tikrųjų tie kaimininės neįnamai yra gerokai stipriau pažeista.
1: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motusas pabrėžė, kad Lietuva šį klausimą turi aptarti ES ir NATO lygmeniu.
3: Pagal Vienos konvenciją ir kitas tarptautinės sutartis, jei diplomatinė atstovybė nukenčia dėl karinių veiksmų, tai yra laikoma

0: labai rimtų incidentų, nepriklausomai nuo to, ar ji buvo taikinys ar nukentėjo nuo smūgio netiesiogiai. Tai kelia tam tikrą grėsmę. Šią ataką galima laikyti kaip sąmoningą veiksmą, žinant, kad gali nukentėti diplomatinės atstovybės. Smagu, kad ir ES ir NATO partneriai tai vertina labai rimtai, labai vertina ir tarptautinė bendruomenė. Pirmiausia, yra labai svarbus griežtas viešas pasmerkimas, kuris jau įvyko. Na ir kita, aš manau, kad reikėtų artimiausių metų šį incidentą aptarti su ES ir NATO partneriais.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Vinkyve per naktinius smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės, daugiau kaip 30 sužeisti. Ukrainos prezidentas perspėja, kad beveik išseko Patriot oro gynybos sistemoms skirtos perėmimo raketos. Šį kartą buvo perimta vienintelė balistinė raketa. Tuo metu naujienų agentūro ASF atlikta analizė rodo, kad Liepa Rusija į Ukrainą paleido rekordinį skaičių raketų – 376. Tai dvigubai daugiau palyginti su birželiu. Prancūzijos vidaus reikalų ministras skelbė, kad pavyko suvaldyti prie Bordo miesto įsiplieskusi miškų gaisrą, tačiau pabrėžiama, kad kai kuriuose vietovėse vis dar yra aktyvių ugnies židinių. Teigiama, kad tai didžiausias gaisras Prancūzijoje per 70 metus. Šalį kenčiant nuo ugnies stichijos iš Lietuvos į paveiktą regioną išvyko 40 pareigūnų komanda. Taip pat siunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės. Misijos vadovas Dalius Kunigėlis sako, kad laukia daug iššūkių, tačiau komanda patyrusi.
2: Pagrindiniai pavojai yra, kad gaisro plitimo greitis gali būti nežmoniškai greitas ir tokiu atveju tiesiog turi prognozuoti ir vertinti situaciją nuolatos. Komanda yra pasiruošusi būti 10 dienų be kelionės. Šita patirtis mums šnekant apie tarptautinę pagalbą pirmoji miškų gesinime, kadangi mes turėjome jau kitos patirties, tai pagrindiniai iššūkiai, aš įsivaizduoju, yra pervargimo kontrolė, nepaleisti saugumo lygmens. Ir Venezuelos dalis dalyvavo, ir Turkijos žemės drebėjimo misijoje dalyvavo, taigi komanda tikrai patyrusi.
1: Ugniagesių misijos vadovas Dalius Kunigėlis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siūsdama pagalbą Lietuva kuria patikimos valstybės įvaizdį.
3: Mes patys pasiūlėme tą pagalbą, kadangi įrodome eilinį sykį, kad esam patikima valstybė, kuri padeda, nesvarbu, ar tai yra sąjungininkai, ar gal net ne, na, Venezuelos atvejais tą parodo, kad valstybės tos, kurios turi sunkumų, mes visada padedam, kuo galim, ir Turkijai po žemės drebėjimą padėjome. Mūsų yra ir kaip patikimos valstybės įvaizdis stiprinamas, ir kitas dalykas, kad ir mūsų pareigūnai, padedami tvarkyti su įvairiomis krizėmis, įgyja daug patirties, tai jeigu turėtume Lietuvoje įvairių krizių, kurios, na, tikėkimės, neįvyks, bet jeigu įvyktų, tai žinotume, kad turim pareigūnų, kurie išmano labai daug dalykų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Socialiniuose tinkluose Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas padėkojo Lietuvai už pagalbą. Prancūzija šiuo metu kovoja su 40 miškų gaisrų. Nuo metų pradžios šalyje išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Tuo metu Graikijoje šimtai ugniagesių toliau kovoja su dideliais miškų gaisrai siekiant išgelbėti populiarų pajūrio kurortą netoli Atėnų. Ugnį dar labiau kursto uraganinio stiprumo vėjai. Pareigūnai praneša, kad dėl itin sudėtingų oro sąlygų dalis gaisrus gesinančių lėktuvų negali kilti. Skaičiuojama, kad ugnis apgadino apie 150 namų, pranešimo apie žuvusius nėra. Šią savaitę gaisrai siautėjo ir kitose Graikijos vietose, o valdžia perspėja, kad didelis gaisrų pavojus išliks ir artimiausiomis dienomis. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigia, kad padėtis Sautos anklave stabilizavosi. Pasak Fernando Grandės Marliaskos, beveik visi pastarosiomis dienomis iš Maroko atvykę migrantai grįžo atgal. Ministro teigimo, tai buvo nelegalią migraciją išnaudojančių grupuočių organizuota ataka.
4: Per mažiau nei 48 valandas padėtis Sautoje kardinaliai pasikeitė. Viskas grįžta į įprastą padėtį. Mes jau pradėjome įrenginėti jūrinę užtvarą. Tai yra pripučiama užtvara ir pirmąją plūdurų liniją. Uoliai dirbame siekdami užtikrinti, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Jeigu tokia hipotetinė situacija vis dėlto kiltų, nors esu įsitikinęs, kad ji daugiau nepasikartos, mes turime pajėgumų ir būtinų priemonių, kad situaciją spręstume per labai trumpą laiką, kaip tai įvyko ir šį kartą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grandė Marliaska. Per kelias pastarąsias paras į Sautą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per krizę žuvo mažiausiai 67 žmonės. Dauguma jų nuskendo arba žuvo spūstyse. Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su kitu ES valstybių lyderiais reikalauja skubaus ir koordinuoto Europos atsako. Ariogaloje surinktas Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Šiemet minimos 85-osios pirmųjų trėmimo į Sibirą metinės. Renginys vyksta 36 metus, tradiciškai pirmąjį rugpjūčio šeštadienį. Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas

0: 30 tūkstančių, apie 25 tūkstančiai žuvo ir į tėvynę negrįžo. O apie 150 tūkstančių buvo įkalinta gulagų lageriuose Stalino laikais nuo 40 iki 53 ir vėliau.
1: Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiuo metu Vilniuje 26, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 23, Utenoje 25 laipsniai šilumos. Sinoptikai perspėja, kad čia pavakare Lietuvoje vėl gali formuoti stiprios audros, ypač pietų ir pietryčių regionuose. Prognozuojama stambi kruša, smarkus vėjo gūsiai ir intensyvus lietus. Sinoptikas Tadas Kantautas.
2: Šiandieną lietaus tikrai bus, vietomis jie bus smarkus, didesnėje šalies dalyje pagriaudys perkūnija, galingesnių debesų gali pavirti kai kur ir nestambi kruša ir taip pat per perkūniją ir gali papūsti stiprokas vėjas, gūsiai gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Sekmadienį orai taisysis, naktį vis dar daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis jie bus smarkus, griaudys perkūnija, pasitaikys stipresnių vėjo gūsių, naktis bus nešalta 12-17 laipsnių šilumos, tačiau sekmadienio dieną tiek lietus, tiek debesys pasitrauks, bus tikrai daug saulės, lietaus nenumatoma, vėjas nestiprus vakarų šiaurės vakarų, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. Dabar 6 valandos vakaro beveik 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, mėlyjei operos vakaro bičiuliai, čia Jūratė Katinaitė. Šiandien mūsų laukia Mocarto operos Visos jos Tokio spektaklio įrašas iš Milano La Scala teatro. Šiuo spektakliu mūsų eteryje debiutuoja 44 britų dirigentas Alexander Soddy, buvęs Mannheimo nacionalinio teatro muzikos vadovas ir Hamburgo operos kapelmeisteris. Gimęs Oksforde, Soddy studijavo Kembridže ir Londono nacionalinėje operos studijoje. Šio vakaro Fjordilidži mums jau nekartą girdėta Elsa Dreisik, prancūzės ir dano operos solistų dukra. Dorabela, olandų sopranas Nina van Essen ir labai miela bus išgirsti Despiną, seniai girdėtą ir pasilgtą prancūzų sopraną Sandrine Pio. Giulielmo ir Ferrando vaidmenys atliks italai Luca Micheletti ir Giovanni Sala, o intrigantas Don Alfonsas, Grammy laureatas kanadiečių bas-baritonas Geraldas Finlis. Neperdėdant galima teikti, kad visi trys Mocarto ir libretisto da Pontės bendri darbai, trys operos, trys šedevrai yra apie amžinąjį lyčių karą, vyrų ir moterų santykių aiškinimasi. Operose Figaro vedybos ir Don Žuanas moteris vaizduojamos patraukliau nei vyrai. Jų moraliai autoriai labiau simpatizuoja, jų kerštą ar klastą jie tarytum pateisina. Moterys šiose operose patrauklios teisuolės, tuo tarpu vyrų portretams nepašikštėta ironijos ir negatyvių potėpių. Aistros įkaitas Don Žuanas, gašlūnas grafas, savanaudis Figaras, niekingas jų tėvas Don Bartolas, kadaise suvedžiojas Marcelina. Tačiau operoje Visos jos Tokios, tiek Mocartas, tiek da Pontė taip nebemeilikauja moterims, jų portretai čia kiek kitokie. Sakoma, kad imperatorius Jozefas II pats patarė da Pontė komišką siužetą apie dviejų porą susikeitusias partnerius tam, kad patikrintų moterų ištikimybę. Tačiau pati idėja nebuvo originali ir negirdėta, užtenka prisiminti Šekspyro Vasarvidžio nakties sapną. Siužetai apie porelę susikeitusias partnerius buvo užkariavę ir komedijų Delarte vaidinimus. Tačiau Jozefą II veikiau įkvėpė ne Šekspyras, o vienoje sklandantis gandai apie dvariškių miegamųjų peripetijas. Mozartas šią operą sukūrė 1789-aisiais. 4 metais anksčiau panašiai intriga grįsta opera pagal Giovanni Battistos Kaščio libretą parašė legendinis Mozarto varžovas Antonijus Salieris. Nors prieš metus Prahoje su triukšmingu pasisekimu buvo įvykusi Don Žuano premjera, tačiau Mozartas vertėsi labai sunkiai. Iš

imperatorius už naują operą pasiūlė 900 forintų. Jozefas II jau sunkiai sirgo ir Mocartas su Daponte turėjo kaip įmanydami suskupti, kitaip dėl jų patrono mirties viskas galėjo nueiti per niek. Trys premjeriniai spektakliai vyko gruodį, o vasarį imperatorius mirė ir visi teatrai buvo uždaryti. Tačiau vasarą buvo parodyti dar 6 šios operos spektakliai. Opera buvo smagi, šmaikšti ir publikos mėgstama, tačiau ne vieną papiktino vulgarokas tekstas. Mocartas šiame tekste žiūrėjo tai, kas čia žmogiška – meilės pavidalų kintamumą, meilės ir neapykantos artumą, vyrų ir moterų meilės ir aistros nepastovumą. Tačiau Mocartas čia nekalba satyriškai, daugų daugiausia truputį ironiškai. Operos veiksmas vyksta 1700-aisiais Neapolyje. Pirmasis veiksmas prasideda smuklėje. Du karininkai, Gilhelmas ir Ferrandas, tvirtina savo bičiuliui senajam Alfonsui, kad jie įsitikinę savo sužadėtinių, Fiordiličį ir Dorabelos, kurios yra seseris ištikimybę. Don Alfonsas, remdamasis didesnę gyvenimo patirtimi, pasiryžęs įrodyti draugams, kad čia klysta. Jie susilažina. Vaikinai pasižada vieną dieną daryti viską, ko Don Alfonsas pareikalaus. Sode prie jūros Don Alfonsas praneša seserims, kad jų sužadėtiniai turi tuoj pat išvykti į karą. Mergina ši žinia pribloškia, abi poros susijaudinusios atsisveikina. Toliau įvykiai persikėlė seserų namus. Papirkęs kambarinę despiną, Don Alfonsas įgyja sąjungininkę savo planui vykdyti. Jis stengiasi lengvabūdiškomis kalbomis apie meilę pakirsti seserų dorovingumą. Pasipiktinusios abi merginos išeina. Don Alfonsas atveda persirengusius Gilhelmą ir Ferrandą. Sugrįžusioms seserims tenka išklausyti dviejų tariamų svetimšalių meilės prisipažinimus, kuriuos jos griežtai atmeta. Neilgai trūkus, sodepsimesdami išgėrę nuodų, persirengėliai mėgina palaužti seserų priešinimasi ir galiausiai iš tikrųjų sužadina jų širdise gailestį. Ateina daktarų persirengusi despina ir kerų pagalba prikelia apmirusius tariamus nelaiminguosius. Jų pastangos laimėti seserų meilę dabar jau nebėra bergždžios. Vaidmenis atlieka. Fiordiličė, Elsa Dreisik, sopranas, Dorabela, Nina Van Nessen, sopranas, Despina, Sandrin Pio, sopranas, Gilhelmas, Luca Micheletti, baritonas, Ferrandas, Giovanni Sala, tenoras, Don Alfonsas, Gerald Finley, bosas, dalyvauja La Scala, teatro choras ir orkestras, dirigentas Alexander Soddi. Klausykimės Mocarto operos Visos jos tokios, pirmo veiksmo iš Milano.

Dove sia? Ora bella. Nessuno.

0: Non son, ma poco men che morti.
1: Feriti

0: Inem lauda.
1: Sit possessed,
2: sit possessed,

Corri femmina!

danza ancora, non fate le nottate.

Daktaru persirengusi Despina prikėlė apmirusius nelaiminguosius, iš tikrųjų tai apsimetėliai Ferandas ir Alfonsas, ir dabar jų pastangos laimėti Despinos ir Fiordilidži meilę jau nebėra bergždžios. Klausomės Mocarto operos Visos jos tokios, tai spektaklio įrašas iš Milano La Scala teatro. Girdėjome pirmąjį veiksmą, antrasis prasideda seserų Fiordilidži ir Dorabelos namuose. Tarnaitė Despina moko savo ponės, kaip reikia elgti su vyrais, meluoti, koketuoti ir apie pirštą vynioti. Dorabela linkusi pasiduoti, Giulielmas jai prie širdies, o Fiordilidži Ferando piršimas įžiūri daug santūriau. Sode abiejų persirengę sužadėtiniai dainuoja mylimosiom serenadą. Dorabela mielai klausosi Giulielmo meilės pažadų, tačiau Fiordilidži lieka nepalenkiama. Ferandas, sužinojęs iš draugo apie savo sužadėtinės neištikimybę, širsta, o Giulielmas laimingas, bet Don Alfonsas dar nesutinka laikyti savęs pralaimėjusių lažybas. Toliau įvykiai vėl mus nukelia į merginų namus. Teisindama save, Dorabela stengiasi palenkti tariamųjų svetimšalių pusę ir seserį, bet Fiordilidži nori truks plyš išlikti ištikima, nors ir pamilo jau naująjį savo garbintoje. Ji liepia Despinai atnešti uniformas, parūpinti arklius jos abi su Dorabela vyksančios pas sužadėtinius. Pasirodo Ferandas ir grasina jos akivaizdoje perverti durklus savo širdį. Čia Fiordilidži nebeatsispiria ir krinta

jo glėbį. Giuljelmas, kuris matė visą tai, baisiai nusivylęs. Don Alfonsas guodžia jį. Taip elgiasi visos moterys. Operos finalas vyksta šventiškai išpuoštoje salėje. Vestuvių puota paruošta. Notaru persirengusi Despina atneša pasirašyti vedybų sutartis. Staiga grįžta kariai, seni mylimieji. Kyla panika. Abu tariamieji svetimšaliai paslepiami gretimame kambaryje, o po kelių akimirkų jie pasirodo vėl kaip Giuljelmas ir Ferrandas. Viskas išaiškėja. Merginos išpažįsta savo kaltę, vėl prisiekinėja su žadėtinėms meilę ir ištikimybę. Don Alfonsas, laimėjęs lažybas, galiausiai sutaiko abi poras. Fjordi Lidži, Elsa Draisik, Dorabela, Nina Vanesen, Despina, Sandrin Pio, Giuljelmas, Luka Micheletti, Ferrandas, Giovanni Sala, Don Alfonsas, Gerald Finley, dalyvauja Leskalos teatro choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Alexander Soddi. Mozarto visos jos tokios antrasis veiksmas iš Milano.

Un contratto nuziale

Pagaliau išaiškėja, kad Giuljelmas ir Ferrandas ir yra tie tariamieji naujieji mylimieji. Merginos Jordilidži ir Dorabela išpažino savo kaltę ir vėl prisiekė savo meilę ir ištikimybę sužadėtiniams. Klausėmės Mocarto operos visos jos tokios. Vaidmenis atliko Jordilidži, Elsa Dreisig, Dorabela, Nina Van Essen, Despina, Sandrine Pio, Giuljelmas, Luka Micheletti, Ferrandas, Giovanni Sala, Don Alfonsas, Gerald Finley.

Dalyvavo La Scala teatro choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Aleksander Soddi. Transliavome spektaklio įrašą iš Milano La Scala teatro. Čia buvau aš, Jūratė Katinaitė.

0: Informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
1: Šį vakar atverčiame Alejandro Sambros romaną Čilės poetas. Vertė Aistė Kučinskinė. Išleido leidykla Rara. Šiame romane vienas žymiausių Čilės rašytojų Alejandra Sambra, pasitelkdamas keturis itin tikroviai artimus veikėjus, švelniai, komiškai, bet ir su aistra nagrinėja kartų skirtumus, šiuolaikinio vyriškumo ir tėvystės labirintus, nenuspėjamus momentus, sudaužančius ar priešingai sujungiančius poras, stebuklingą skaitimo ir rašymo patirtį. Čilės poetas – romanas apie nepaprastų formų šeimas, į vienį jungiamas meilės ir žmonių, ieškančių pritapimo, grožio, tiesos ir prasmės. Knygos ištrauką skaito aktorius Giedrius Arbačiauskas.
2: Praėjus 7 mėnesiams po išsiskyrimo, į Karlos namus registruotų paštu pradėjo eiti ilgi ir smagus Gonzalo laiškai, paremti fiktyviu įsivaizdavimu, kad jų draugystė visai nesibaigė. Jis tik išvykęs į tolimus kraštus – Marokas, Stambulą, Sumatrą, ar net kelias neegzistuojančias vietas. Jam puikiai sekėsi išradinėti mėsą mintančias gėles ir laukinius gyvūnus. Išskirtinai gerai pavyko pasakoti apie stichines nelaimes. Šios žavingus laiškus Gonzalas pasirašydavo savo vardu, o pridedamus eilėrašius priešingai – naujutėlaičių slapyvardžių. Naujieji Gonzalo eilėraščiai nesiekė vakarų literatūros modeliais. Užuot kūrė sonetus ar romansus, jis pasidavė rašyti haiku, tiksliau tariant trumpus eilėraščius, kuriuos taip vadino. Umios aistros haiku jis niekad nesėjo su priešlaikinės ejakuliacijos problemomis. Pirmame laiške galėjai rasti šį paprastą ir turbūt gražų eilėraštį. Vėja medžiuose, piešėja akimis, užmirktumis. Mažiau įsimintinas, šis į trečią laišką įtrauktas tekstas. Ryto išdavystė, nenuspėjimas vidudienis, tamsioj naktyj. Kai kuriems eilėraščiams itin stigo haiku būdingos kompletyvios ramybės, kaip antai šiam tekstui iš 9 laiško. Jau nukrito visi lapai, rudens, bet vis dar ruduo, eina šikt. Su 12 laišku atėjo nepavykęs bandymas paeksperimentuoti. Laka, arka, karla, arkaka, laka ir ara, trinys. 14 laiškui priklausė ši erotinė impresija. Apgamus nuo tavo kairiais šlaunys aš suvalgiau. Paskutiniuose laiškuose šmaikštumas pamažil blėso, o tai rodo šis nirus, atšiaurus ir turbūt beviltiškas eilėraštis. Ten, kur tavo kraujas, buvau aš, viduje. Iš viso buvo parašyta 17 laiškų. Gavėja jo skaitė vis iš naujo, jai labai patiko. Visgi iš mandagumo ar turėdama išminties suprato, kad neverta puoselėti tuščių vilčių. Ji nebuvo nei įsižeidusi, nei pikta, nieko panašaus. Bet santykiai su Gonzalu tuo metu jai jau atrodė visiškas laiko gaišimas. Panašiu metu kelios draugės įsiskyrė su savo vaikinais, o viena sumastė surengti į egzorcizmą panašų vakarėlį, kuriame visos sikiu sudegintų nuotraukas ir kitokio plauko prisiminimus. Reikal atliko kepsninėje. Anglise gausiai apšlakstytose parafinu degė ir ekstatiškus merginų žvilgsnius gniaužė 10 raštelių, nuotraukų, laiškų, atvirukų, bilietų į kiną, baseiną ir koncertus, taip pat vargšeliai pliušiniai meškiukai. Iš pradžių Karla nenorėjo prisidėti, bet galiausiai pasidavė kolektyviniam spaudimui ir ugnį pakurstė sumetusi visus laiškus, visas santykius su Gonzalu menančias smulkmenas, net ir jo dovanota kišeninį Sidhartos leidimą. Santiagas pakankamai didelis ir segreguotas miestas, todėl Karla ir Gonzalas galėjo niekada nebesusitikti. Tačiau vieną vakarą, po 9 metų, jie vėl pasimatė. Ir būtent dėl to susitikimo šią istoriją įsiplėtojo per tiek puslapių, kad galime laikyti ją romanu.

Vincentas įsik tapo vertėjų priu. Skamba absurdiškai, nors iš tiesų nebuvo absurdiška. Mat priu ispanų kalba išlaisvėjo, bet jai vis dar buvo sunku prisitaikyti prie greito ir šnapždančio čilietiško tono. Kritinėmis akimirkomis jį kalbėdavo angliškai, bet specifiškai atkišdama lūpas. O Vincentas, meilės impulso vedamas, viską šifravo tobulai. Jis vis dar nemokėjo Šekspyro kalbos, bet beveik idealiai suprato priu idiolektą. Savo ruoštų padėjo ir patas. Buvo sužinojęs, kad priu rašo apie Čilės poeziją, atrinko 12 poetų, tarp 20 ir 40 trumpiems žvalgomiesiems interviu. Pasirinkimai buvo akivaizdžiai šališki. Įtraukė žinoma ir patį patą, o Vincento ne. Priu paklaustas, kodėl pasirinko 11 vyrų ir tik vieną moterį, patas su savo būdingu užtikrintumu atsakė, kad daugiau moterų nėra. Jų mažai ir jos nelabai geros, bet tai ne jų, o patriarchalinio kapitalizmo kaltė. Bet kokiu atveju priu jam buvo dėkinga už tokią neprašytą pagalbą. Jei ši žvalgomoje užduotis pasirodė gera mintis, juk reikia nuo ko nors pradėti. Interviu vyko Galindo restorane, beje Vistoje, 1 sausio penktadienį. O patirtis buvo įvairios, bet naudingos. Štai kelios padrikos pirminės išvados priu pasižymėtos knygelėje. Ne visos esminės. Ne visos griežtąją prasme apie Čilės poetus. Kai kurios itin diskutuotinos ir nepagrįstos. Bet brėžiant tyrimo orientyrus vis tiek vertingos. Čilėje būti poetu tas pats, kas būti šefu Peru, futbolininku Brazilijoje arba modeliu Venezueloje. Vienas interviu dalyvis, man atrodo, kalbėjo rimtai. Regis Čilės poetams labai patinka duoti interviu. Kai kurie man sakė, užsirašyk šitą, arba šitą svarbu, arba šitas tau pravers. Net neapsimetė, kad nenori paveikti reportažo. Čilės poetai begėdiškai nužiūrinėjo mano papus. Vienintelė moteris, iš kurios ėmėjo interviu, taip pat begėdiškai nužiūrinėjo mano papus. Nereikėjo permėgot su Vincentu. Nereikėtų apsistoti jo namuose. Nereikėtų norėti su juo susitikti kas kartą, kai einu į virtuvę pasiimti jogurto. Nereikėtų valgyti tiek jogurto. Neruda, derogha ir huidobro vienas kito nekentė. Rašė apie tą neapykantą. Taigi spauda jų konfliktams skyrė puslapių puslapius. Poetai iki šiol dažnai rodosi spaudoje. Nors spaudos čia neperteklius, vos 2 ar 3 laikraščiai. O kalba nebūtinai apie poeziją. Čilės poetai neįtikėtinai konkurencingi, panašus į niujorkiečius. Atrodo, lyg čia būtų birža. Lyg suktųsi dideli pinigai, bet nesisuka naip tol. Dauguma dirba mokyklose, veda mokymus, net patys jauniausi veda mokymus. Valdžia skiria šiek tiek stipendijų, nors atrodo, kad nepakankamai. Man rodos, kai kurie iš tų poetų, jeigu kas pasiūlytų, galėtų vadovauti sektai. Arba tapti senatoriais, prezidentais. Beje, Vincente Huidobro ir Pablas Neruda savo laiku balotiravosi į prezidentus. Galbūt dabartiniai Čilės poetai seka tuo pavyzdžiu. Čiliai poetai stebėtinai žinomesni nei prozininkai ir yra daug prozininkų rašančių romanus apie poetus. Pastarėjai tai tarsi nacionaliniai herojai. Legendinės figūros. Ne vienas iš apklaustų poetų, net ir tie du, kurių pavardės mapučių kilmės, nemoka mapundungunų kalbos. O mano paklausti atrodė susinepatoginę. Vienas atsakė, o tai gal tu moki kalbėti navahų, čerokių, arba sijų kalbom? Reikėtų apklausti dar 200 Čilės poetų. Geriausia vien moteris. Reikėtų rasti tokių poetų, kurie nenori duoti interviu ir su jais pakalbėti. Man pasirodė, kad nemaža dalis apklaustųjų turi rimtų problemų dėl prasto burnos kvapo. Ne vienas neusima išimtinai poeziją. Nors nežinau, ar pasaulyje yra bent viena šalis, kur poetai gerai uždirba. Danija? Danijoje yra poetų? Jeigu danai tokie laimingi, turbūt ne, kam jiems tų poetų, jei tokie laimingi. Vadinasi, Čiliai ar bet kur kitur būti poetu, tai gyvent 2 gyvenimą. Kaip turėt kelias šeimas ar daug šeimų?
Gal ir gerai. Atviri, pažįsta aplinką. Nepasilieka vien namie, kur ką nors dailaus rašo. Visentas man paaiškino, kad Čilei ką nors vadinti gringu nebūtinai įžeidimas. Nors kartais ir gali būti paniekinama. Ir kad čiliečiai apie gringus kalba bendrai, kai nori pasakyti užsieniečiai. Prancūzai, vokiečiai, visi yra arba gali būti gringais. Bolano Čilės noktiurno personažas egzistuoja tikrovėj. Opus Dei kunigas, spaudai rašantis eilėrašius ir literatūros kritika. Jį domina avangardo literatūra. Tikrasis vardas – Jose Miguelis Ibanjezas. Mišes laiko, regis, šiaurytinėje Santiago dalyje. Vis dar atsikiais rašo į El Mercurio. Nors lyg ne apie poeziją, apie Tolkieną ir C.S. Lewisą. Kai kurie iš interviu dalyvių gerai išmano anglakalbę poeziją. Vienas žiurkiškos išvaizdos poetas paklausė manęs, ar aš netyčia nemanau, kad Eliotas geriausias 20 amžiaus poetas. Aš pasakiau, kad taip norėdama pamatyti reakciją. Jis pažiūrėjo į mane labai nudžiugęs ir tuomet paklausė, ar manau, kad Bevaisė žemė geresnė už 4 kvartetus. Aš jam pasakiau, kad 4 kvartetai nesuskaičiusi. Be konkurencijos geriausias Elioto kūrinys, neabejotinai. Jis pažiūrėjo į mane nusivylęs, lyg atsakymas būtų asmeniškai nepakeliamai įskaudinęs. Paskui pasakė, kad nieko neišmanau apie poeziją ir atsisakė toliau duoti interviu. Kiti du dalyviai minėjo amerikiečių rašytojus, kurių gyvenime nesugirdėjusi. Vietomis man atrodė, kad jos įsigalvojo, norėdami iš manęs pasišaipyti. Bet dabar paguglinau ir taip yra tokie. Galbūt jie nori būti milijonieriai. Nes Neruda buvo milijonierius. Bet suprantu, kad daug Čilės poetų mirė skurde. Tikrasis jų tikslas – transcendencija. Turbūt netmeta ne vienos iš dviejų galimybių – tapti milijonieriais arba mirti skurde. Visa širdim nekenčiu tų prakeiktų rytinių platanų. Man nereikia jų saugančio šešėlio. Geriau jau keliaučiau į saulės centrą, negu artinčiaus prie šitų sušiktų medžių, kurių visur pilna. Atrodo, alergija jau metų metus trunka, visą gyvenimą. Nujaučiu, kad Karla nekenčia manęs. Neturiu jokių įrodymų, nes gražiai elgiasi, bet tai neįtikina. Atrodo, lyg jai reikia neįtikėtinai daug pastangų, kad su manim gražiai elgtųsi. Yra tokia poetų bendruomenė, kuri rengia eilėraščių lietų nuo politinės agresijos kančiančiose vietose. Iš Malūnsparnio paleidžia knygų skirtukus su tūkstančiais eilėraščių. Be kitų miestų tą jau darė Dubrovnike, Gernikoje, Varšuvoje ir Berlyne. Žinoma, pirmiausia Santiage, virš Monedos pilies. Gražus, smagus, reikšmingas projektas. Problema tik ta, kad tie patys poetai organizavo konkursą, kur moteris turėjo jiems siūsti savo šiknų nuotraukas. Tikrai to žodžio prasme. Jau 3 gatvėje mačiau Elgetą su parduotuvės vežimėliu, pardavinėjantį eilėraščių rankraščius. Anot Visento, jis jo skaitė, tie eilėraščiai genialūs. Anot Pato priešingai, tai lygos pasekmė ir dėl to neturi meninės vertės. Kai kurie, dauguma, interviu dalyvių mano, kad poezija išgelbės pasaulį. Ir dedasi esą revoliucingi herojai, juokina. Tačiau niekaip negaliu įrodyti, kad klysta. Gal ir taip. Gal jie pakeis pasaulį. Gal jie ir yra revoliucingi herojai. Gal jų knygose yra visraktis. Visi man dovanojo savo eilėraščių rinkinius ir atrodė kaip verslininkai, duodantys vizitinę. Visus įspėjau, jog nesu pajėgi ispaniškai skaityti literatūros. Žinoma, skaityti bandau, kartais suprantu net kokį eilėraštį nuo pradžios iki galo, bet tikriausiai suprantu prastus, o gerųjų nesuprantu visai. Atidaviau Visentui padovanotas knygas, kad mainais pasakytų, geros jos ar prastos. Jis man pasakė, kad tam tikra prasme visos geros, bet ne viena jam iš tikrųjų nepatinka. Po kokių 2 minučių pasakė, kad nenori užteršti mane savo subjektyvumu. Dievinu Visentą.
Pusryčiams visą gyvenimą noriu valgyti bandeles su avokadais.

Pirmadienį ryte priima interviu iš Tanios Mirajas. Labai jaunos poetės iš La Floridos komunos, pasakojančios, kad anglų kalbos išmoko klausydama Radiohead. Ir išties jį nuolat cituoja frazes iš albumo The Bands ir Ok Computer. O tada labai juokiasi. Priui atrodo puikiai. Ir pati Priui nustemba pagavusi save mąstančią ne taip jau džiugiai, kad Visentas dėl jos galvą pamestų. Vakare interviu ima iš Carmen Frijas, 70-metės save įvardijančios poete gydytoje. Pokalbis vyksta mažoje Bejevistos studijoje, kurią ji vadina savo kabinetu. Nors čia nėra sofų ar ko nors panašaus, tik daug pagalvėlių apsiuvinėtų gydomaisiais žodžiais. Priusėdasi ant žodžio dygsnis, bet nelabai smagiai jaučiasi. Tad prisitraukė pagalvėlę su žodžiu paveldas. Antradienio rytą Priu interviu ima iš Remo Gonsaleso, homoseksualaus poeto atsisakančio apsibrėžti kaip gėjus. Taip, aš gėjus, bet neleidžiu niekam į mane įeiti. Man pačiam patinka įeiti. Dar daugiau, į mane niekas niekad nėra įėjęs. Taigi aš gėjus, bet dar nekaltas, sako poetas, lyg deklaruodamas principus. Vakare kinta Normal komunoje Priu susitinka su poete ir eseiste Driana Lu, kalbančiai iš vieną apie Čilės poezijos heteropatriarchatą. Nors kartkartėm ji patikslina, kad buvęs jos vyras, irgi poetas, netoks. Jis totaliai dekonstravo mačizmą. 5 valandą pasirodo buvęs vyras su 8-mečiu vaiku, jų sūnumi. Vaikas nešnekus. Jie sako, kad jis turi kalbos sutrikimą. O Priutai palaiko paradoksu. Nes jis juk 2 poetų vaikas. Dariana sako, kad gaila, jog nesuplanuota paimti interviu ir iš jos buvusio vyro. O Priu, kadangi tuo metu turi laisvą akimirką, sako, jog gali paimti interviu, nors ir dabar. Moteris su vaiku išeina. O Priu pradeda interviu su jos buvusiu vyru vardu Rodis Godojus. Labai keistu tipu. Sibiro laiko akimis ir idiotiška šipsenėlė, kuri atrodo lyg būtų blogai nupiešta. Rodi save įvardina eksperimentiniu poetu ir nepasako nieko, kas prie atrodytų bent minimaliai įdomu. Pašnekovui pliurpiant apie garsinę iki žodinę postpoeziją ar kažką panašaus, Priu supranta, kad Dariana su Rodžiu viską suplanavo iš anksto. Ir prasiblaško, bandydama įsivaizduoti, kaip viskas atrodė. Ar buvęs vyras spaudė buvusią žmoną, kad jį iškaulytų jam interviu, o gal jį nuoširdžiai mano, kad rodys geras poetas, ar garsinis iki žodinis postpoetas. Todėl jį verta paminėti reportaže. Taip pat svarsto, kad galbūt tarp poeto esama pakto galingesnio nei meilės paktas, o tai jai neatrodo nei blogai, nei gerai. Pavyzdžiui, Priu odontologai tėvai toje pačioje klinikoje dirbo tiek būdami susituokę, tik ir ne vienus metus po skyrybų, po kurių ir toliau vienas kitą rekomenduoja pacientams. Gal tavo tėtis yra agresyvus, nejautrus, mėgsta sakyti Priu mama, bet dantistas tai geras. Eksperimentinis poetas kalba net nesučiaupdamas lūpų. Grįžta Dariana Lu su vaiku, kuris dabar Priu atrodo mielesnis, galbūt dėl to, kad Priu tapatinasi su juo. Galvoja, kad būti odontologų vaiku beveik tas pat, kas būti poetų vaiku. Ir nors mintis paika, prieš pranikdama jį dar užsilaiko galvoje kelias akimirkas. Šeima nutolsta link metro stoties. O Priu bando prisiminti, kaip pati kažkada ėjo gatvė įsikibus įsiskyrusiems odontologams tėvams į rankas. Ypač ryškiai prisimena parką Šiaurės Karolinoje. Kaip jį bijojo bičių, kabančiosius sodus, drėgna žolė po kojomis. Vėliau žvelgdama į apleistą pribloškinti Kvintos Normal žiemos sodą, galvoja, kad su šiuo vaiku tapatinasi dėl to, jog nuolat kaitaliodama kalbas jį jaučiasi kaip vaikas, ypač dabar, kai Visentas nebepadeda. Kartais jį kalba, kaip ir šį vakarą, vien tik ispaniškai ir jaučiasi puikiai. Nes jau geba sklandžiai bendrauti. Net prisimena savo dėmesio ištroškusi puertorikietį mokytoją iš Advanced Spanish grupės. Ir mano, kad jis didžiuotųsi ją.
vis dėlto neapleidžia jausmas, kad komunikacija problemiškas reikalas. Ji niekad nenustoja galvoti apie žodžius, kartais pabosta ir ji norėtų visiems laikams susičiaupti, tiek ispaniškai, tiek ir angliškai. Trečiadienį ryte Priu ima interviu iš Ernaldo Bravo, poeto leidžiančio 1000 puslapių knygas. Kai kurie laiko šarlatanu, kai kurie genijumi, įspėjo Rokoto, nepatikslindamas, ką pats manas. Prius atrodo smagus ir mielas. Prieš 10 metų dar studijuojantį universitete jį partrenkė multimilijonieriaus sūnus. Šio tėvas apmokėjo visas medicinines išlaidas ir neoficialiai jam įteikė labai dosnę sumą žalai atlyginti. Ja poetas panaudojo leidyklą įkurti ir joje leidžia visus savo draugus. Taip gimė mano karta, sako poetas su pasididžiavimu labai emocingai. O kodėl tu rašai tokias ilgas knygas? Pasiteirauja Priu. Geriau paklaus kitų, kodėl jį rašo tokias trumpas, perklausė tas. Jie bijo poezijos. O kodėl tuomet jį rašo poeziją? Nežinau. Gal nori baimės nusikratyti? Ir gerai, kad rašo. Geriau rašyti, nei nerašyti. Poezija keičia, nes per ją atsiskleidi, įsidalini. Išdrįsti nepasitikėti pačių savim. Išdrįsti nepaklusti. Tokia ir mintis, niekam nepaklusti. Nepaklusti net sau, čia svarbiausia. Esminga. Aš nežinau, ar man patinka mano paties eilėraščiai, bet žinau, kad jeigu nebūčiau jų parašęs, būčiau kvailesnis, netoks naudingas, didesnis individualistas. Publikuoju juos, nes jie gyvi. Nežinau, ar geri, bet nusipelno gyvuoti. Daugelis sako, kad poezija nenaudinga. O žmonės juk bijo to, kas nenaudinga. Nes viskas turi turėti tikslą. Jie nekenčia laisvalaikio, myli biznį. Bijo vienatvės. Nemoka būti vieni. Vidurdienį prie interviu ima iš Čauros Paijakar. Poetės rašančios mapodungunų ir ispanų kalbų mišinių. Ši mandagi. Nors į pokalbį įsijungia akivaizdžiai nepasitikėdama. Paskui pamažu atsiskleidžia. Čauro paprašė, kad interviu vyktų vaikštant. Tai buvo vienintelė jos sąlyga. Taigi tą jos ir daro. Vaikšto po Forestal parką, ieškodamas pavėsio medžių šešėliuose. Paijakar reiškia tylus miestelis. O Čaura krūmo, ant kurio auga į spangulės panašios uogos pavadinimas. Čauros skanios ir turi gydomųjų savybių. Iš tiesų Čaura mano motinos pavardė, bet man ji labiau patinka nei mano tikras vardas, kurio tau nesakysiu. Vieną dieną, būdama 12, parašiau apsakymą apie savo vardus ir pavardes. O vėliau, metams bėgant, iš to atsirado mano pirmoji knyga. O nuo ko gydo Čauros? Mano šeimoje jas buvo naudojamos nuo spaugų, bet man jų niekad nereikėjo. Čaura priliečia skaisčius skruostus ir nusišypso. Jose 2x daugiau antioksidantų nei spanguolėse, bet dažniausiai jas naudoja vietoje aspirino, nes jos yra acetilsalicilo rūgšties. Sakoma, veikia geriau už aspiriną. Nors man bet kokiu atveju nepadeda. O aspirinas? Irgi ne. Mano galvos skausmai žvėriški, labai stiprus. Paskui, lyg susidrovėjusi nuo tokio dėmesio savo gyvenimui, Čaura pakeičia toną. Ima kalbėti apie politinės represijas, virš Valmapų besisikončius dronus ir malūnsparnius. Pasakoja, kad kas kart, kai grįžta iš pietinių šalies regionų aplankysiu tėvus, jaučiasi lyg sugniuždyta, lyg dalyvautų kare. Taip pat ji pasakoja apie mapučių moterų poečių bendruomenę Santiegė. Mokytojos, dėstytojos, pagalbinės darbuotojos, amatininkės, aktyvistės, visos susivienijusios, kad nepamirštų kilmės vietos, kuri iš jų buvo atimta. Kad tvirtai ir kantriai atkurtų savąją kalbą. Jis sako, jog skaito daugiausia tik mapučių autorius. Jei patinka ir Čilės poezijos tradicija,
Nors nuobodulį kelia jos pompastika, konfliktai, solidarumo stygius ir tai, ką jį vadina inteligendurnumu, kuriuo pasižymė kai kurie Santiago poetai. Man rašymas. Grįžimas į tą vietą, kurioje niekad nesu buvusi ir kurios nepažįstu. Staiga pasako, susijaudinusi, lyg būtų ką tik sugalvojusi.

0: Alejandro Sambros romano Čilės poetas ištraukas skaitė aktorius Giedrius Arbačiauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Altas mano gyvenime. Kodėl altas? Kokią jis reikšmę turėjo Mortono Feldmano gyvenime? Į tai ir pamėginsim atsakyti paskutinėje Feldmano šimtmečiui skirtoje laidoje Orkestrai. O laidos pradžioje skamba jo kūrinys Altas mano gyvenime 4. Altui ir orkestrui sukurtas 1971-aisiais. Griežia Antoine Tamesti kartu su Girceniko Kelne orkestru diriguojimo François Xavier Roth.

0: Girdėjome ištrauką iš Mortono Feldmano Alto mano gyvenime 4. Tai 1971 kūrinys altui ir orkestrui, griežė Antuanas Stanestitas, o Gürzenicho orkestrui iš Kiolno dirigavo François Xavier Rotas. Feldmano požiūris į orkestrą labai specifiškas. Jis itin retai rašo vieno orkestrui. Dažniausiai jam reikia kokio nors personažo. Ir kūriniai pavadinami dažniausiai taip, kaip tie personažai išdėliojami. Pavyzdžiui, Altas mano gyvenime, na jau čia toks išimtinis atvejis. Obojus ir orkestras, smuikas ir orkestras, balsas ir orkestras, choras ir orkestras ir taip toliau. Visa tai labai tampriai susijęs su jo jau mūsų plačiai aptarta kompozitoriška filosofija ir matymu, betgi taip pat ir esama labai rimtų skirtumų nuo kitos muzikos, kitoms sudėtims, visų pirma, fortepijoninės muzikos, bet taip pat ir kamerinės. Feldmano orkestras labai gyvas, ką mes ką tik tai patyrėme girdėdami šią muziką. Jis perimtas, sakyčiau, kur kas didesnės tradicijos negu jo fortepijoniniai kūriniai, kurie gerokai abstraktesni. Čia daug ryšių su 20 amžiaus pradžios austriškų ekspresionizmu, pirmiausia, Antono Weberno stiliumi. Orkestras labai gyvas, paslaptingas, kvepuojantis, grėsmingas, netikėtas ir, na, toksai tarsi visą laiką tykantis, sėlinantis. Šitokia Feldmano muzika, aišku, atskleidžia jo labai nemažai papildomų bruožų, ko kiti kūriniai galbūt ir neparodo. Autorius sako, niekada nesame visiškai tikri, iš kur sklinda garsai. Tai tarsi jo paties kredo, kaip reikia rašyti orkestrui. Orkestras dažnai padalinamas į begalės kamerinių smulkių grupių. Ir skamba tik jos, įvairiom pakaitom, maišydamosis ir labai netikėtai pasirodinamos. Akcentuojant tai, kas kompozitoriui įdomiausia – skambesio spalva, garso gyvybė. Na ir žinoma ypatingas feldmaniškas laikas.
1: Feldmano Altas mano gyvenime man primena šiek tiek ir dar vieną kompozitorių, kuris elgėsi panašių būdų, tai Luciano Berio, kuris apaugindavo solinius kūrinius, paversdavo kameriniais, prirašydams ansamblį, po to pridėdams orkestrą. Panašiai su šito kūriniu elgėsi ir Feldmanas, juk tai buvo tokių ankstesnių kamerinių kūrinių, ten rodos Altui su fortepionu, su instrumentais, toks, kaip jis pats sako, vertimas. Įvertimas į kažką, ką jis lygina su Roberto Rauschenbergo paveiksle naudojamom nuotraukom, kaip jas uždeda ant statiško garsų pasaulio, būdingo mano muzikai, kaip pats rašo Feldmanas. Jis uždeda tarsi tą altą. O alto tembras atrodo Feldmanui kažką reiškia labai asmeniško. Juk žinome ir klausėmės jau ankstesnėse laidose jo Rotko koplyčios, tokio vieno iš įspūdingiausių ir reikšmingiausių jo kūrinių laikomų, kur staiga šalia choro yra soluojantis altas, ne smuikas, ne violončelė, kurie yra ryškus, tokį krentantis į ausis, pabrėžiantis labai savo registrus, savo tą skambesį. Altas yra tikus, filosofuojantis, jis toks prigesinta,

toks savotiškai. Ir ta melodija, kuri neturi kažkokios funkcijos šitam kūriny, irgi kaip kažkoks prisiminimas grįžta ir grįžta ir

jisai pasisekė, yra beveik visiška amnezija iškart po kūrinio pabaigos. Kitaip sakant, autorius nieko neatsimena, kas ten buvo. Jisai sako, noriu pasakyti, kad ši sulaužyta atmintis leidžia man be galo nesustoti rašant. Būtent tai, ką kartojate ne iš atminties, o iš jos trūkumo, ir yra ta esmė, kuri mane labiausiai domina. Feldmanas, jau kaip sakiau, mėgsta diskutuoti Talmudo, Biblijos temomis, ir štai jis prisimena Talmudę minimą užmaršties angelą. Ir taip pat tai visiškai tokiu paradoksaliu būdu sugretina su visai kitokiomis realijomis. Jisai sako, kaip ir Don Juanui, kurio bendravimas su moterimis kilo tik todėl, kad nuo jų bėgo, mano susidomėjimas kompozicijomis kyla maždaug tokiu pačiu būdu – pabėgimo nuo jų kelių. Kaip vienas draugas sakydavo nuobodžioje scenoje – kur pabėgimo liukas? Menas nieko nesiskiria, tai nuobodus vakarėlis. Svarbiausia žinoti, kada išeiti ir parašyti ką nors panašaus į orkestrą. Ir štai, pasiklausykime kompozicijos, feldmaniškai ir pavadintos, orkestras. Tai 1976-ieji. Vokiškam Berlyno simfoniniam orkestrui diriguoja Bradas Liubmanas.

0: Skambėjo ištrauka iš Martino Feldmano kūrinio Orkestras. Tiesiog toks kūrinio pavadinimas. Tai 1976 metų kompozicija, kurią atliko vokiškas simfoninis orkestras iš Berlyno, diriguojamas Brado Lubmeno. Sakyčiau, labai charakteringas, labai toks savitas Feldmano kūrinys, bet man įdomus kitas aspektas. Feldmanas nuolat turėjo tam tikrą dialogą savo esė ir daugybę interviu su visu tuo europietišku pokario labai struktūruotu avangardu. Tuo tarpu jo kelias ir visų niujorkiečių kelias buvo kitoks. Pirmiausia, Džono Keidžo, kuris jam buvo didžiulis autoritetas ir jo artimas bičiulis. Viskas ėjo į kažkokį daugiau neapibrieštumą. Bet sakyčiau, Šarūnai, neapibrieštumas tai yra sąvoka, kuri gerai limpa ir labai atitinka tai, ką darė Džonas Keidžas daugeliu atveju. Bet tai, ką darė Mortonas Feldmanas, man atrodo, yra kur kas įdomiau ir netikėčiau, nes čia yra kažkoks derinys to, ką galima pavadinti nesisteminiu rašymu, su kažkokiais labai vidiniai, puikiai suorganizuotais dalykais, kur tu manai glūdė tą Martino Feldmano paslaptis, nes juk parašyt kūrinio orkestrui, tai na, sakykime, tai vis tiek nepiesi fortepijonui ir kas nors tokio mažos apimties.
1: Na, iš tikrųjų, šita kompozicija, kurios fragmento ką tik klausėmės, ji gerokai skiriasi kažkokia vidinė savo struktūra, kuri primena, na, jau kažkokius pasakojimus, tarsi jaustum esant personažus, personažų grupės, netgi chorus, reaguojančius, kažką pergyvenančius, kažką išreiškinčius, na, tarsi kokį baletą žiūrėtum garsų, be paties vaizdo. Ir vis dėlto čia esama tokio, sakyčiau, ką tu vadini paslaptimi, bet aš vadinčiau tai ir jo individualumu. Jis tiesiog neria į tas idėjas, kurios jam rūpi, rizikuodamas, tą pripažindamas, kad gali būti ir katastrofa taip elgiantis, taip kuriant, taip rašant, ir vis dėlto tą daro. Bet Feldmanas nėra eilinis personažas šitoje žvaigždžių rikiuotėje. Ir štai kaip jisai kalba. Turėjome populiariosios muzikos, tokios kaip Stivo Raišo ar Filipo Glaso, bet tai šou verslas. Rimti dalykai, jei galima pavartoti šį žodį, eksperimentiniai dalykai, jei galima pavartoti šį žodį, nieko. Mes su Keidžu vis dar kūrėme įdomiausius darbus. Jauni žmonės yra katastrofa. Jie neturėtų būti šioje srityje, tai sritis, kuriai reikia milžiniško talento. Jie neturi jokių idėjų. Ką po galais jie ten veikia, aš neįsivaizduoju. Noriu, kad visi trauktųsi iš muzikos, tai per sunku. Tam reikia didžiulio talento idėjams, o kartais ir jų nenaudojimui. Ir instrumentų pojūčio, ir garso pojūčio, ir natūralaus proporcijų pojūčio, o ne didaktinio proporcijų pojūčio, visų šių dalykų. Tai labai, labai sunku. Tai labai, labai sunku. Muzika yra labai, labai sunki. Net nemanau, kad jos reikėtų mokyti universitetuose. Taip kalbėjo Feldmanas ir manau, čia net ir komentarai nereikalingi. Koks jo požiūris, kaip jis save vertina, iš kokio aukščio jis viską žvelgia ir ką jis galvoja apie kitus.
0: Pasiklausykime dar vieno kūrinio ištraukos. Tai bus vėl kūrinys solo instrumentui su orkestru ir šį kartą obojui. Taigi, obojus ir orkestras, kompozicija, kurią Martinas Feldmanas sukūrė tais pačiais 1976 metais. Ir kūrinį atliks Han de Vries, obojus kartu su Frankfurto radio simfoniniu orkestru, diriguojamu Lukas Vis.

Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano Obojaus ir orkestro, sukurto 1976-aisiais, grojo Han de Vries kartu su Radio Simfoniniu orkestru iš Frankfurto, diriguojama Lukaso Viso. Štai dar viena muzika, kuri skvarbi, persmelkta savotiškos gėlos, nerimo, skausmo, nevilties, beviltiškumo. Ar netrodo, Mindaugai, kad čia toksai savotiškas pasaulis tarp Kafkos, Beketo, visų absurdistų, visų abstrakcionistų, kažkas labai integraliai apčiuopiančio ir įkūninčio, o gal net ir užkonservuojančio, to laiko jausenas. Jausenas, žinoma, ne pop erdvėje, kas be ko, bet vakarų visuomenėse, 76 metai, tokie, na, pakankamai nuosmukio epocha po artimų rytų krizės, benzino kainų beprotiško šėlo ir apskritai tokio kažkokio

0: visuomenės persiorientavimo. Juk čia Feldmanas, kuris, na, labai jau kratosi bet kokio sociumo, istoriškumo, net ir tradicijų, kažką tokio perteikia daug gilesnio, negu publicistika tą perteiktų.
1: Man atrodo, Šarūnas perteikia net daugiau, negu pats tikisi, kad jis perteikia. Jis tiesiog atspindi labai, ką tu labai teisingai nusakei, tą visą laiką su savotiškai sulydydamas daugybę tokių net vienas kitam prieštaringų dalykų savyje. Iš kitos pusės jis išlieka tokia vieniša figūra ir išsiskirianti iš visų kitų kompozitorių. Juk Feldmaną pažint, tai nebūtina klausyti jo ilgų kūrinių nuo pradžios iki galo. Kai jau jį pažįsti greit, jis tiesiog atšifruojamas akimirksniu, jo savitumas, jo muzikos dėstymo būdas, bet kartu yra tokios raiškos, kuri yra, sakyčiau, sintetinį. Man jis savotiškai šituose ypač kūriniuose solo instrumentui su orkestru jis kleidžiasi tokia, kurie apjungia kažkokius vienas kitam prieštaraujančius polius, tokius tarp ekspresijos ir visiškos ramybės, tarp kažkokių spalvų, mirgėjimo orkestro ir kažkokio monochrominio tokio tekėjimo vienspalvio. Vienu žodžiu, tai yra labai toks unikalus, bet kartu, kaip jau minėjau pradžioj, mano galva labai apibendrinantis, susintetinantis muzikos pasaulis, daug reiškinių, kurie būtent vyko va tai 70-iniais metais, 80-iniais praktiškai, dabar juk kalbam apie laikotarpį paskutiniosius 10 gyvenimo metų, kurie, man atrodo, buvo faktiškai jo kūrybos ir pikas savotiškas.
0: Taip, jis dabar atrandinėjimas iš naujo ir atrodo, kad įsigalės tikrai labai ilgam. Nors Feldmanas rašė tokius kūrinius kaip Pabojus orkestras, violončelė ir orkestras, fortepijonas ir orkestras, jis niekada jų nelaikė koncertais solistui ir orkestrui. Nepaisant to, kai kada tai yra itin tiesiog super sudėtinga muzika, kuri atlikimo požiūriu kelia tokias pačias problemas, techninės visų pirma, atlikėjams, kokias kelia, sakykime, Janio Ksenakio kūriniai arba Giorgio Ligečio koncertai. Ir štai to įsitikinsime pasiklausę fragmento, pradžios fragmento iš Feldmano smuiko ir orkestro, sukurto 1979-aisiais. Šią muziką groja Caroline Widman kartu su Frankfurto radio simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pomariko.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio Smuikas ir orkestras. 50 minučių trukmės kompozicijos Smuiko ir orkestrui, sukurtos 1979 metais, įklausėmės griežiamą Karolin Widman kartu su Frankfurto radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pamariko. Tai yra milžiškos drobės orkestrui ir soluojančiam instrumentui, kaip jau tu, Šarūnai, minėjai, tai ne koncertas. Ir man atrodo, čia irgi šitokio tipo koncepcijų su soluojančiu instrumentu 20 amžiuje atsiranda labai nemažai, kada nenorima kurti to koncertinio žanro kūrinio, kuris tarsi įpareigoja, kad solistas, tai jis ten turi kažką daryti tokio. Čia jis kažko nedaro, nors tu jau paminėjai, Šarūnai, kad tai techniškai taip pat lygiai sudėtinga solisto partija smuikininko kaip ir bet kokiam kitam kūriniui, bet jis tiesiog yra tas vienas balsas, šalia kurio yra daug balsų orkestras. Ir man atrodo, kad šita koncepcija Feldmanui idealiai tiko jo muzikai, jam jokie virtuosiniai dalykai netiktų, net keista. Pavyzdžiui, kokiam Mesianui, sakytum, tiktų ir tai nerašė, nei vieno koncerto nėra sukūręs, o mėgo labai, kad suluotų fortepijonas ar Marteno bangos. Feldmanas pasirinko faktiškai tokius klasikinius instrumentus, gerai žinomus, kaip ar smuika, ar alta, ar obojų, ir juos faktiškai nieko nepraplėtė. Pavyzdžiui, elektronikos jis nemėgo. Jis apie elektroniką yra kalbėjęs, kad na, tai yra gerai, jeigu kam reikia pasiklausyti, kurie neturi galimybių išgirsti gyvai savo kūrinių, pasibandyti kažką, bet jis buvo skeptikas, jam to nereikėjo. Iš kitos pusės jo esu siminęs apie jo tokį santykį su tą europiniam tom griežtom pokario sistemom. Štai ką rašė apie Bulezą Feldmanas, su kuriuo jam teko ir bendrauti, ir kalbėtis. Būtent Bulezas labiau nei bet kuris kitas šių dienų kompozitorius suteikė sistemai naują prestižą. Bulezas, kuris kartą viename esė pasakė, kad jam rūpi ne tai, kaip kūrinys skamba, o tai, kaip jis sukurtas. Joks dailininkas taip nekalbėtų. Filipas Gastonas kartą man pasakė, kad pamatęs, kaip paveikslas yra nutapytas, jam iškart pasidaro nuobodu. Susitelkimas į kažko kūrimą, į sistemas, į konstrukciją atrodo yra šiandieninis muzikos bruožas. Daugeliu atveju tai tapo tikruoju muzikinės kompozicijos objektu. Štai Feldmano citata, kuri parodo jo santykį, kad jam tai nėra objektas, jam nėra struktūra kūrinys. Kūrinys turi kalbėti kitaip ir man atrodo, jo mokymasis iš dailininkų buvo labai, kaip sakyti, įkvepiantis ir vedantis į tuo originaliu keliu, kurioje jis ėjo visą gyvenimą.
1: Taip, iš dailininkų, kaip ir iš elitinių literatų. Jo visa eilė kūrinių yra sukurta pagal Samuelį Beketą, pagal jo tekstus arba jam tiesiog dedikuoti, kaip savotiškai beketiškos dvasios kūriniai. Ir štai Romos operos direktorius įkalbėjo Feldmaną imtis operos. Tada jisai nutarė, kad reikia rašyti operą ir susitiko su Beketu. Beketas jam iškart pasakė, kad operos jo nedomina, jam nepatinka šitas žanras. Ir Feldmanas prisipažino, kad jo irgi nei velnio tas nedomina. Tai ir parašė vieno veiksmo operą sopranui ir orkestrui. Faktiškai simfonija orkestrui su soluojančiu sopranu. Ją pavadindamas Niekas. 1977 metai. Dainuoja Sara Leonard, o radio simfoniniam orkestrui iš Frankfurto diriguoja Zoltanas Pesko.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano operos Naide Niekas sopranui ir orkestrui, pavadinta vis tik opera vieno veiksmu, nors nei Samuelis Beketas rašė libretą, nei turbūt Feldmanas kūrė tikrą operą, tiesiog opera pagal Beketo 16 eilučių eilėraštį. Na, kūrinys, man atrodo, dramos savyje turi tikrai daug, turi ir savybių, kurios tarsi priklausytų kitiem muzikos žanram, sakykim, tokio minimalizmo, kuris nieko bendra šiaip neturi su ta koncepcija, apie ką labai gerai rašo šio kūrinio dirigentas Emilio Pomariko. Iš tikrųjų, Feldmano muzika, jis kalba kaip apie sustabdytą laiko pojūtį turinčią. Ir matau, kad ta muzika su tokiu pakibusiu balsu, sklendžiančiu virš orkestro, na, sukuria kažkokios vidinės dramos įspūdį. Tai yra kažkas tokio, kas man primena tuos kūrinius, kurie visai kitaip skambėjo, aišku, buvo visai apie ką kitą, bet vis tik tai buvo monodramos, kur sopranui duota labai svarbi rolė, bet čia dar ką daro orkestras, ką jis išdarinėja. Feldmano atveju, man atrodo, tai yra, na, tiesiog neturėčiau su kuo palyginti. Tai yra absoliučiai jo garsų pasaulis ir jo rašymo orkestrui būdas, kuriam turbūt galioja visai kitokios taisyklės. Sakyčiau, nieko aš negirdžiu iš tų mokyklinės orkestruotės taisyklių, kurias taip gerai įsisavina aukštųjų mokyklų studentai.
1: Feldmanas apie tai yra puikiai sakęs. Jisai sakė, ar jie kūrė meno kūrinį, ar atkartoja ritualą, kuris vyko kuriant meno kūrinį. Štai kur problema. Man atrodo, čia viskas koncentruotai perteikta, kad labai daug esama tokių imitacinių veiksmų, kopijavimo svetimų manierų, svetimų technologijų, galų galę svetimų pozų, gyvenimo stilių, tikintis, kad to pakanka. Feldmanas nuolatos pabrėžia, kad čia jau nieko taip nebus, tenka gręžtis visa jėga, giliausiai, kur tik tai beįmanoma. Ne visa jo muzika tokia dramatiškai, tragiškai, sodri, kaip ką tik klausytosios operos ištrauka. Štai 73 metais parašyta kompozicija Styginių kvartetas ir orkestras labai širdinga, maloni, nuosekli, tiesiog nors glauskis prie jos. Pasiklausykime ištraukos. Ją griežia Arditi kvartetas kartu su Vienos radio simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pomariko.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio styginių kvartetas ir orkestras. 1973 metų kompozicija, kurią griežė Arditi kvartetas kartu su Vienos radijo simfoniniu orkestru diriguojamu Emilio Pamariko. Šiame kūrinyje taip labai akivaizdžiai tokie lyriniai styginių kvarteto fragmentai sąveikauja su orkestro tokiais statiškais akordais. Ir man atrodo, kad čia girdim labai tokių įvairių įtakų, bet jokiam atpažįstamam lengvai pavidalė. Daug kas ateina tarsi, kažkas gal iš Feberno, kažkas gal iš Ligeti. Tai rodo, kad Feldmanas buvo labai, labai puikiai pasikaustęs, kas vis tik vyksta toj muziko aplinky. Ne vien tik dailė domėjosi Niujorke. Žinojo, man atrodo, muzika puikiai visus tos kontekstus ir dar daugybę tų kompozitorių pažinojo ir asmeniškai. Su visais yra bendravęs ar šnekėjęs įvairiom progom. Taigi turėjo ir progą apginti savo pozicijas, bet labiausiai, man atrodo, jis jas ir puikiausiai apgynė rašydams štai tokius ypatingo įtaigumo ir originalius kūrinius.
1: Feldmanas sakė, visą savo gyvenimo darbą pradedu matyti kaip pratestą pabaigą. Tai tik viena pabaiga. Citatos pabaiga. Mūsų cikliuko skirto Feldmano šimtmečiui pabaigoje skamba jo vėlyviausio simfoninio kūrinio Koptų šviesa finalas. Tai 1985 metų kompozicija labai dideliam orkestrui. Naujojo pasaulio simfoniniam orkestrui diriguoja Maiklas Tilsonas Tomas.
0: Jūs klausytis Modus. Tai buvo paskutinioji, ketvirtoji Feldmano šimtmečiui skirta laida pavadinta Orkestrai. Kalbėjusi, kaip visuomet, Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis, laidos garso režisierė Lina Dainienė, o klausytis Modus laidų galite LRT klasikos programoje arba LRT radiotekoje bei kitose platformose internete. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Esu aktorė Virginija Kochanskytė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Adomas Mickevičius. Verti poetai Sigitas Geda, Vytautas Bložė, Kazys Binkis. Virš didžių skaidrių vandenų regėjau krantus uolotus ir vanduo šviesiuoju dugnu atmušė profilius juodus. Virš didžių skaidrių vandenų debesys plaukė luotais ir vanduo šviesiuoju dugnu atmušė kontūrą judrų. Virš didžių skaidrių vandenų bliksėjo trankės griaustinis ir vanduo šviesiuoju dugnu žaibą atmušęs gesino. O vanduo, kaip andai švarus, stovi didelis ir skaidrus. Regiu tą vandenį nuolat, atspindžiu jį, kiek įstengiu, ir susimaščiusią uolą ir griaustinius aplenkęs. Uolai stovėti, grasinti, debesiui lietų gabenti, žaibui bliksėti ir griausti, man plaukti, plaukti ir plaukti. Akermano stepis. Aš įplaukiau į erdvę sauso okeano. Žolėn vežimas nyra, ir kaip laivė nardo, tarp šlamančių lankų ir tarp gėlių be vardo, apiplaukiu koralinės salas burjano. Migla jau krenta, niekur kelio nei kurgano, dairau žvaigždžių dangui, kurios kelius atvertų. Ten debesį žiūruoja, ten aušrinė vartos, taip lygsi Dniepras, žiebės lempa Akermano. Stokim, kokia tyla, gervis girdžiu tanginas, kurių net sakalo akis neprisitrauktų. Girdžiu drugelis supantis žolynos, arba žaltys slidžiu pilvu per žolę braukia. Tokioj tyloj veltui ausis išgirst mėgina balsus iš Lietuvos. Važiuokim, nieks nešaukia. Piligrimas. Vaizdai po mano kojom prašmatnus ir gražus, aukštai dangaus giedra, aplink veideliai žiba. Dėl ko širdis iš čia vis bėga į sodybą toliausiaje ir žinoma į dieneles anksčiasias. O Lietuva, mieliau klausiau girias gūdžiasias, nei lakštutės baidaro mergelės Alhiro. Ir buvo daug smagiau klampot po tavo tyrus, nei čia tarp kiparisų, auksinių ananasų. Taip tolima, tiek įvairių vilionių lekia. Dėl kogi išsiblaškęs atmenu ir vėliai, tik tą, kurią mylėjau savo jaunystėliai. Jinai mieloj gimtiniai, kurios aš netekęs, kur viskas tiek šventų atsiminimų kėlė. Ar pėdos, kurias mina, jei ką nors dar

Sako, vienatvėj, vienatvė, į tave tarsi šaltą vandenį krentu, kai kasdienybės tvaiko negaliu pakelti, su kokiu palengvėjimu grimstu į tavo blandų krištolinį šaltį. Čia nardau aš, verpetuose minčių, lyg bangomis jomis žaidžiu, kol miegas parmeta į kietą guolį, mane tarsi atšalusi skenduolį. Tu mano stichija esi, bet kam iš vis man šaldai širdį, temdai minti šviesę, jeigu į orą tarsi skraidanti žuvis vėl kilti, siekdama šviesos turėsiu. Aukštybėse kvėpuot sunku, žemumoje tamsu. Būties kelionėje visur lyg tremtinys esu. Poezija, kur atspalviai tie stebuklingi. Poezija, kur atspalviai tie stebuklingi. Tapyti trokštų, bet kodėlgi mano mintys už žodžių, lyg už grotų priverstos kankintis. Kodėl tie žodžiai vargani ir lyg sustingia? Poezija, kur tavo tonai melodingi? Aš negaliu su ja šita giesme dalintis, jei versmiai požemiuose lemta kelią skintis. Padangėsi jos paukščiai neišgirs laimingi. Ne tik minties pasiuntiniai spalva ir tonas, tačiau ir tu, o plunksna, o poeto vergė, nenorit man giesmės sudėti paskutinės. Svečioj šaly pamiršote, kas jūsų ponas. Keista giesmė čia gimsta, ta giesmė, o vargė, nė karto neskambės iš mylimos krūtinės. Suverpti meilę. Suverpti meilę, kaip šilkverpis savy suverpenyti, liet iš širdies, kaip vandenį šaltinis lieja, lyg kūjų aukso lakštą kaltum, išbandyti grinuolį jos, paleisti, kad gelmei naršytų, lyg požemių versmė, aukštyn, kad dvelktų vėjų, po žemę išbarstyti taip, kaip grūdus sėja, kaip motina vaikus, žmonėms ją išugdyti. Tad iš pradžių priliksi galiai prigimties, paskui tava galia bus lygi galiai gaivalų, paskui tava galia bus lygi galiai gyvasties, paskui žmonių, paskui tokia kaip angelų. Ir pagaliau priliksi kūrėjui šios būties.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skleisis Lietuvos džiazo grandų muzikinė programa. Klausysimės šių metų balandžio 25-ąją nacionalinėme Kauno dramos teatre vykusio grupės Šinkarenko Jazz 5N koncerto festivalyje Kaunas Jazz. Į sceną su savo grupe Jazz 5N žengusi bosinės gitaros virtuozą Leonidą Šinkarenką, džiazo gerbėjai pirmas iki išgirdo 1981 metais, kai jaunas muzikantas prisijungė prie garsaus džiazmeno Vladimiro Čekasino grupės. Vėliau Leonidas grojo saksofonininko Petro Višniausko grupėje, kolektyve džiazo nublokšti, nes iki buvo renkamas vienu geriausių tuo metę Sovietų Sąjungos bosistų. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, šis kompozitorius ir muzikantas koncertavo su kone visais geriausiai žinomai šalies džiazo atlikėjais, pasinėrė į projektų Vilnius Jazz Quartet, Lithuanian Jazz Trio veiklą. O 1997-aisiais, debiutavęs kaip grupių lyderis, išleido keletą sėkmingų albumų. Leonido Šinkarenkos nuolat pasipildančiame koncertų sąraše daugiau nei 100 festivalių pavadinimų, o diskografijoje per 60 albumų, kuriuose skamba jo instrumentas. Už nuopelnus Lietuvos kultūrai 2008 metais jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Leonidas Šinkarenka garsėja gebėjimu meistriškai derinti tradicinį ir šiuolaikinį džiazą, kurdamas originalias kompozicijas, atspindinčias tiek lietuvišką, tiek tarptautinį muzikinį paveldą. Jo muzika intensyvi, dinamiška ir nuolat tobulėjanti. Jai dažnai būdingos sudėtingos ritminės struktūros, netikėti harmoniniai perėjimai ir sodrios daugiabalsės melodinės linijos. Jo suburtos grupės Jazz 5N pasirodymuose išryškėja kiekvieno nario meistriškumas. Kartu su Leonidu Šinkarenka Kauno džiazo festivalio scenoje pasirodė 4 puikų skirtingų kartų muzikantai. Ne viename kolektyve su juo groja saksofonininkas Vytautas Labutis, trimitininkas Valerijus Ramoška, būgnininkas Michails Novikovs ir jaunosios kartos džiazo grupės Duck Save Jones klavišininkas Andrius Savčenko. Klausykimės kolektyvo Šinkarenko Jazz 5N koncertas Lietuvos džiazo grandų vakaras, vykęs festivalyje Kaunas Jazz.

Vytautas Labutis pagaliau. Andrius Savčenka. Nenuilstamas Valerijus Ramoška. Ir Michailas Novikas. Ačiū labai. Mes tęsime programą ir dabar vienas iš naujesnių kūrinių. Vadinasi jis tiesiog Ale Gospel. Bet Ale.

Ačiū labai, ačiū labai. Taigi, baigiant mūsų programą, mes dabar sugrosim dar vieną kūrinį. Ačiū Jums už Jūs šiltus aplodismentus.

Ačiū labai, ačiū labai. Vytautas Labutis, Valerijus Ramoška, Mikhailas Novikas, Andrius Savčenko, balsas atsigavo. Jūsų dėka. Ačiū labai.

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo Lietuvos džiazo grandų muzikinė programa. Klausėmės šių metų balandžio 25-ąją nacionalinėme Kauno dramos teatre vykusio grupės Šinkarenko Jazz 5N koncerto, įrašyto festivalyje Kauno Jazz. Leonidas Šinkarenka, bosinė gitara, Vytautas Labutis, saksofonas, Valerijus Ramoška, trimitas, Michailas Novikovs, būgnai, Andrius Savčenko klavišiniai. Šio koncerto įrašo dar 30 dienų, jums patogiu metu galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Lietuvos solistė Vida Miknevičiūtė debiutavo Provanso Exo festivalyje, kuris kasmet pažeria vis ambicingesnių projektų ir meta iššūkį iki šiol prestižu ir kokybę neprilygtam Zalcburgo festivaliui. Šiandien klausysimės Richardo Strauso operos Moteris be šešėlio Liepos 9 dienos spektaklio įrašo, kuriame Vida atliko pagrindinį imperatorienės vaidmenį. Kritikai

aukštai įvertino lietuvės debiutą. Vida Miknevičiūtė buvo sensacinga imperatorienė. Tai reto grožio balsas, kuriame nėra nė menkiausio žaižumo, rašė Bachtrek. Vida Miknevičiūtė įkūnijusi imperatorienė spinduliuoja tiek pažeidžiamumą, tiek vis augantį tvirtumą. Tai eilutė iš Financial Times. Sensacingo australų režisieriaus Barry Kosky režisuotame spektaklyje taip pat pasirodė amerikiečiai tenoras Michaelas Spires ir baritonas Brianas Mulliganas, švedų mecosopranas Nina Stemme, Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigavo naujuoju suomių stebuklu vadinamas jaunas dirigentas Klausas Mekele. Arba reikia priminti, kad Richardas Štrausas reikšmingiausia figūra atvedusi vokiečių muzikai 20-ąjį amžių ir iš dalies nulėmusi tolesnę operos raidą. Štrausas nugyveno 85 metus, paskutinį 19-ojo amžiaus trečdalį ir pirmąją 20-ojo amžiaus pusę su abiem pasauliniais karais, išlikdamas kūrybingu ir darbingu iki pat gyvenimo pabaigos. Populiariausio Štrauso operos – Salomėja, Elektra, Rožės kavalierius, Kapryčio, na o šį vakar Moteris be šešėlio. Opera rašyta pirmojo pasaulinio karo metais, Štrausu jau užsitarnavo šlovę su Salomėja, Elektra, Rožės kavalieriumi, Ariadne iš Naksos. Premjera vyko jau po karo. 1919 metais Vienos operoje, sugriuvus Austrijos-Vengrijos imperijai ir negrįžtamai pasikeitus gyvenimui sostinėje. Libretą grįsta Gioties rinkinių vokiečių emigrantų pokalbiai, naujajai operai rašė ištikimas iš Štrauso kolega Hugo von Hofmannsthalis, prisidėjęs prie ankstesnių Štrauso operų sėkmės. Hofmannsthalis laisvai elgėsi su Gioties medžiaga, pridėdamas dviejų porų idėją – imperatorius ir imperatorienės atvykusių iš kitos karalystės ir dažytojo bei jo žmonos priklausančių paprastam pasauliui. Hofmannsthalis taip pat rėmėsi arabų pasakų rinkinių Tūkstantis ir viena naktis, brolių Grimų pasakų motyvais ir net pasitelkė citatų iš Gioties Fausto. Opera sumanyta kaip meilės, kuri tampa pilna vertė tik per vaikų gimimą, pasaka. Hofmannsthalis savo laiškuose ją lygino su Mozarto užburtaja fleita, kurioje irgi veikia dvi poros – Pamina ir Taminas bei Papagena ir Papagenas. Nors Štrausui patiko draugo tekstas, tačiau jis vis sugalvodavo ką nors paaštrinti dėl dramatizmo, tad prašydavo vis naujų teksto korekcijų. Deja, premjera nebuvo sėkminga, publika nesuprato komplikuoto libreto. Dabar ši opera gana dažnai statoma, nors jai reikia neįprastai didelio solistų skaičiaus, sceninių efektų, didžiulio orkestro, o muzika trunka 3 valandas. Operos veiksmas vyksta mitinėje Pietryčių salų imperijoje, kurioje veikia 5 pagrindiniai personažai. Imperatorius tenoras, imperatorienė sopranas, jos auklė mecosopranas, barakas dažytojas, bosas baritonas ir dažytojo žmona dramatinis sopranas. 6. personažas Keikobadas, imperatorienės tėvas, dvasių karalystės karalius, išjudina siužetą, bet scenoje taip ir nepasirodo. Imperatorienė yra pusiau žmogus, imperatorius ją pagavo gazelės pavidalu. Ji įgijo žmogaus pavidalą ir jis ją vedė, tačiau ji neturi šešėlio. Tai simbolizuoja jos nesugebėjimą susilaukti vaikų. Keikobadas paskelbė, kad jei imperatorienė neįgis šešėlio, kol praeis 1 metai nuo santokos, ji susigražins ją kaip savo dukterį atgal į dvasių karalystę, o imperatorius pavirs į akmenį. 1. veiksmas, 1. paveikslas. Ankstyvas rytas prie imperatorius ir imperatorienės miegamųjų rūmų. Atvyksta Keikobado pasiuntinys ir imperatorienės aukliai praneša, kad imperatorienė per 3 dienas turi įgyti šešėlį, antrai bus prievarta gražinta jo karalystę, o imperatorius bus paverstas akmeniu. Močiutė džiaugiasi perspektyvą grįžti į dvasių pasaulį, nes nekenčia žmonių ir jai nepatinka tarp jų gyventi. Pasiuntinys išvyksta, o imperatorius išeina iš savo miegamojo. Jis išvyksta į 3 dienų medžioklę, ieškodamas savo mėgstamiausio sakalo, kurį išvijo už tai, kad šis užpuolė gazelę, vėliau virtusią imperatorienę. Savo žmonais palieka auklės globai.
Imperatorienė išeina iš savo kambarėlio ir prisimena laikus, kai turėjo galimybę virsti bet kokią būtybę. Paaiškėja, kad po to, kai ją užpuolė imperatoriaus ieškomas raudonasis sakalas, ji prarado talismaną, kuris suteikė transformacijos galių ir ant kurio buvo užrašytas prakeiksmas, numatantis, koks likimas

jos ir imperatoriaus laukia, jei ji neįgytų šešėlio. Raudonasis sakalas pasirodo ir įspėja imperatorienę, kad prakeiksmas netrukus išsipildys. Imperatorienė maldauja auklę padėti jai gauti šešėlį. Magija išmananti auklė pasiūlo jai nusileisti į mirtingųjų pasaulį ir surasti moterį, kuri parduotų savo šešėlį imperatorienei. Antrasis paveikslas. Dažytojas Barakas glaudžiasi savo namelyje su žmona ir trimis broliais – viena kojų, viena rankių ir kupriumi. Trys broliai susiginčia dėl pavokto daikto ir juos išskiria žmona, kuri ant jų užpila kibirą vandens. Tada trys broliai susiginčia su žmona. Įeina Barakas ir nutraukia ginčą. Žmona nori, kad svainiai būtų išmesti iš namų, bet vyras atsisako. Dažytojas trokšta vaikų, bet jo žmona bijo atsakomybės ir slapta prisiekė jų neturėti. Dažytojas ir jo broliai išvyksta, o imperatorienė su aukle atvyksta persirengusios. Auklė sukuria prabangos viziją ir pažada šią prabangą dažytojo žmonai, mainais už jo šešėlį. Žmona sutinka tris dienas išsižadėti savo vyro, per kurias auklė ir imperatorienė gyvens dažytojo namelėje, kaip neturtingi giminaičiai atvykę dirbti tarnais. Grįžta dažytojas Barakas, o žmona susirūpinusi, kad vakarienė dar neparuošta. Auklė skubiai pasinaudoja savo magiją, kad vakarienė būtų paruošta, taip pat padalina poros lovai dvi viengulės lovas ir atskiria ją su užuolaida. Auklė ir imperatorienė dingsta, o žmona labai nuliūdina už scenos skambantis neišnešiotų vaikų verksmo balsai, sklindantis iš ant ugnies kepamo žuvies. Grįžęs Barakas pamato, kad jam uždrausta patekti į santuokinį guolį. Žmona praneša jam apie artėjančią giminaičių viešnagę ir nueina į savo atskirtą lovą. Iš lauko pasigirsta, kaip miesto sargybiniai dainuoja apie santuokinės meilės svarbą. Barakas atsidūsta ir atsigula miegoti ant grindų. Vaidmenis atlieka imperatorius Michaels Pyres, tenoras, save vadinantis baritenoru, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, sopranas, auklė, Nina Stemė, Keiko Bado pasiuntinys, Jean-Sébastien Bou, baritonas, dažytojas Barakas, Brian Mulligan, bas baritonas, dažytojo žmona, Ambur Breit, sopranas, erelio balsas, Gloria Tonel, sopranas, viena akis, Tomaš Kumienga, baritonas, viena rankis, Daniel Miroslav, baritonas, kuprius, Robert Lewis, tenoras. Balsas iš aukštybių, Heloise Mas, sopranas. Imperatorienės tarnaitės, trys sopranai, Lorenz Pudiro, Eugène Lefebvre ir Laura Gerel. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras, dirigentas Klaus Mekele. Klausykimės Richardo Strauso operos Moteris be šešėlio pirmojo veiksmo iš Provanso Exo festivalio.

Titoia, Titoia,

室して、

Christo!

einer von deinem bedienten Bruder, von deinem Bruder.

ist es gesprochen.

von Fischen und Öl. Was kommst du nicht essen?

Dažytojo žmona praneša vyrui apie artėjančią tariamų giminaičių viešnagę ir nueina į savo atskirtą nuo šeimininio guolio lovą. Iš lauko pasigirsta, kaip miesto sargybiniai dainuoja apie santuokinės meilės svarbą, o dažytojas barakas atsidūsta ir atsigula miegoti ant grindų. Klausomės Richardo Štrauso operos Moteris be šešėlio. Girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka imperatorius Michael Spires, imperatorienė Vida Miknevičiūtė, auklė Nina Stemme, Keiko Bado pasiuntinys Jean-Sébastien Bou, dažytojas barakas Brian Mulligan, dažytojo žmona Amber Braid, erelio balsas Gloria Townell, barako broliai Vienakis Vienarankis ir Kupris, Tomaš Kumienga, Daniel Miroslav ir Robert Lewis. Dalyvauja Paryžiaus operos choras ir orkestras dirigentas Klaus Mekele. Antrasis veiksmas. Pirmasis paveikslas. Imperatorienė, vaidindama tarnaitę, padeda dažytojui atvykti į darbą, bet dėl tokio savo vaidmens patiria nerimą, nes barakas jai labai malonus. Auklė pasitelkusi magiją, šluotą paverčia grožiu jaunuoliu, kuris vilioja dažytojo žmoną. Dažytojas grįžta su alkanais broliais ir būriu elgetaujančių vaikų. Jis puikiai praleido dieną turguje, mat pardavė visas savo prekes ir pakvietė visus švęsti. Tačiau jo žmona sugeba sugadinti šventę, nes atsisako valgyti maistą, kurį jis parnešė namo. Antrasis paveikslas. Raudonasis sakalas atveda imperatorių jau medžioklės namelį miške. Jis pamato, kaip į namelį slaptai eina imperatorienė ir jos auklė ir jam kyla įtarimų. Prie jas arčiau jis pajunta nuo imperatorienės sklindantį žmogaus kvapą. Manydamas, kad jį išdavė, jis ryštasi ją nužudyti. Iš pradžių jis sumano panaudoti strėlę, paskui kardą, o galiausiai plikas rankas. Galiausiai supranta, kad negali to padaryti, jis ryštasi susirasti kokią nors nuošalę daubą, kad galėtų pabūti viena su savo kančia. Trečiasis paveikslas. Dažytojo barako namuose auklė užmigdo šeimininką narkotikais. Tuomet ji vėl prikelia iš luotos pavirsta jauną gražuolį žmonai, kuri išsigasta ir pažadina savo vyrą. Barakas nustemba sužinojęs, kad jo namuose yra vyras, bet tada skandalą sukelia žmona, kuri šaukia ant jo, o paskui išvyksta į miestą palikdama sumišusi vyrą. Likusi viena su baraku, imperatorienė jaučiasi kaltesnė nei anksčiau. Ketvirtasis paveikslas. Imperatorienė eina miegoti į medžioklės namelį, tačiau sapne ji dar labiau susigėda.